0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Hallo.
2: Her den der podcasten, det P4s radiofrokost, og vi har altså fått postpakke. Den skal unboxes i bonusdelen av podcasten vår i dag. Det ja, det en ganske stor pakke.
3: Ja, altså, dette jo så eksklusivt, for før i tiden, i gode gamle dager, da skal jeg komme på jobben på P4, så var det i posthylla. Ja. Så spennende, der var det masse ting. Det var det kanskje noen CD'er, og så var det noen brev fra noen, og så var det greier.
1: Kjærlighetsbrev.
3: Nå er det mye kjærlighetsbrev. Gjerne med litt god lukt, men nå er det aldri noe, så vi har ikke engang posthylle lenger. Nei, vi får jo aldri, en gang iblant ligger det noe på pulten, men nå har det også kommet noe.
2: Ja, det er reservasjonisten, den har først kommet til Lillehammer faktisk, den er sendt til Storgata på Lillehammer, hvor vi har såkalt hovedkontor, og så er den videre sendt ned til oss, og her er det både et følgebrev og diverse ting oppi, som kanskje kan dryppe på alle rundt bord her.
1: Ja, men nok fokus på oss, vi har også rettet fokuset utover. I dag har kona mi bursdag.
3: Ja, kona, de har bursdag. Hvis ikke du hadde kone gang,
1: ja. 41 år. Jo, da jeg har en kone. Gratulerer med dagen, Eirin. Min navnesøster og min beste venninne.
2: Ja, gratulerer med dagen.
1: Og vi er så nære venninner at det bare har blitt på julegavene, så er det god jul til kona fra kona. Oh. Så det er, og hun er vel kanskje, ja, hun er jo min nærmeste. Det er nesten så hun er over kjæresten, vet du, holdt jeg på å si.
2: Ja, det er jo riktig for
1: deg. Det er så nært, liksom. Vi møttes jo i 0. klasse. Og da det ble ropt opp.
2: Begynte du i 0. du?
1: Ja, jeg gikk i 0. men jeg husker i hvert fall da vi ble ropt opp i 1. klasse, eller var det 0. klasse?
2: Ja.
1: Så er det liksom Eirin, og så var det to som reiste seg opp og sa ja, og så på hverandre, og det er et relativt uvanlig navn.
2: Det er det.
1: Det er ikke så mange som heter det.
2: Kjenner ingen andre.
1: Og da var det liksom Eirin Nilsen, ja vel, og så etterpå var det Eirin Skarstein, og da tok jeg imot til meg. Første dag så bare tenkte jeg, jeg vet ikke hva, jeg tenkte bare, her blir en allianse. Så gikk jeg rett bort til henne, så sa jeg, jeg heter Eirin og du heter Eirin, skal vi være bestevenner?
2: Oh.
1: Så på meg 2 sekunder, så sa ja.
2: Ja.
1: Og fra den dagen, bare, ikke fordi vi hadde noe til felles eller lekte sammen, så bestemte vi at vi var bestevenner, og da var det bare Eirin og Eirin.
2: Åh, så koselig. Og dere er jo fortsatt gode venner, synger sammen, og vi har jo hilst på henne etter konsert og sånn, hun synger i koret ditt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nilsen og Skarstein, Lille Eirin, Stor Eirin, Eirin SRNN, SRNN, ja da. Så 41 år i dag. Gratulerer med dagen.
3: Gratulerer så mye.
2: Ja.
3: Så aldri klanglet om de samme gutta.
1: David og Danny. En gang, to engelske gutter begynte på skolen vår. Vi hadde en lek hvor vi pleide å kle oss ut hjemme da, når vi lekte liksom, hos Eirin. Og for å late som vi hadde langt hår, for vi hadde kort hår, så tok vi strømpebukser på hodet. Altså, du har en strømpebukse, og så tar du den sånn på hodet, sånn at du får to lange fletter i beina. Kult. På strømpebuksa. Og da gikk vi rundt med det. Og så var sånn, jeg var kjæresten i Danny. Og hun insisterte på å være det, og da ble jeg så sint, så sa jeg, nei! Jeg vil være kjæresten i Danny, eller så er leken over. Og så dro jeg meg strømpebuksa, og da var det sånn, ok, du får Danny.
2: Altså, da fikk du Danny da?
1: Da fikk jeg Danny, altså.
2: Og ble dere sammen faktisk?
1: På ingen måte, nei, de var alt for kjekke for oss.
2: Ja, ok.
3: Dere hadde gjort opp regning uten vert, eller hvordan det heter. Ja. Så Danny var ikke forespurt.
1: Nei.
2: Det at Eirin har bursdag samme kveld som det er landslagsuttak, hvordan farger det bursdagen hennes, tror du?
1: Hun er veldig sportsinteressert. Hun er supersportsidiot, og kan alt om fotball og hockey,
2: veldig glad. Og da bør jeg tune inn klokka 20 i kveld, for det
1: gjør jeg sikkert.
2: Grue direkte, og mer om det, blant annet fra frokostgjesten vår i dag, Erik Solbakken, som kommer snart her. Vi må til skampåføring. Når det gjelder skampåføring, påføring av skam, når det gjelder sårbare grupper i dette samfunnet.
1: Er det noe jeg eller Bjørn har sagt nå da?
2: Du tenker middelbart at det er du som har sagt
1: noe?
2: Ja,
1: jeg gjør det.
2: Og det sier jo litt om hvor mye du sier, og kanskje hvor mye skam du legger som kommer med de ordene dine, så det kan du kjenne litt på. Ja,
3: er det sånn at når du kjører bil, at når du hører noen tute, tenker du, det er sikkert på meg de tuter?
1: Nei, på ingen måte.
3: Nei, ok, bare lurte om du var den som alltid trodde at jeg har noe å skamme over.
1: Nei. Men når det kommer faktisk til Øystein, så vet jeg at han er, unnskyld uttrykket, litt hårsår.
2: Ja. Men det viser seg faktisk at det ikke er deg denne gangen, okay. Eirin, men det kan kanskje gi deg vann på mølla dette her, for det viser seg nok en gang at jeg ikke kjører bil. Hvis jeg havner i en bilulykke, så omtales det ikke på nyhetene som at det var en bil som kjørte ut, det var en
3: Tesla selvfølgelig.
2: Som kjørte ut. Det er denne Tesla-skampåføringen som nå fortsetter. For dette er interessant. Og Bjørn, du er i samme situasjon. Jeg vet ikke om du har opplevd akkurat dette. For hør hva som skjedde da jeg skulle ringe til mitt bilskadefirma i går. Ikke Tesla-skadefirma. Det er bilskadefirma det heter. For jeg måka da inn i et ferjedekk på Nordland i fjor sommer. Sel som sak, vært mye frem og tilbake der med forsikring og så videre. De nekter å gjøre opp for seg oppe i... Men det er en annen sak da. Men nå måtte vi bare rette det opp. Så da tar jeg endelig tak i dette etter mye frem og tilbake. Skade på felg og dekk. Ringer da bilskadefirma. Jeg skal fikse min bil. Men hør hva de da sier på linja.
4: Du får nå to valg basert på ditt bilmerke.
2: To valg.
4: Tast 1 for Tesla. Tast 2 for alle andre bilmerker.
2: Hva? 1 for Tesla, 2 for alle andre bilmerker.
5: Ja, sånn det er.
2: Altså, det er skammens bil. Og når jeg kommer dit til bilopprettingsfirma og parkerer, så er det to damer som sitter i resepsjonen. Og da sier de, du skal ikke hit. Du skal til Tesla-avdelingen, skammens avdeling, 100 meter lenger ned i veien her.
1: Ja, så gå ned og skam deg og sette deg nederst på, i gangen.
2: Faktisk, og så spør jeg, ja, er det faktisk fordi vi krasjer så mye, vi Tesla-sjåfører, er det som er greia her? Og da sier de, ja, det er det. Ja, det er det. Og så måtte jeg spørre han Tesla-mannen da, som jo kun reparerte Tesla, og han sa, det er, helt ærlig så er det jo faktisk fordi det er så mange, det er så mange biler. Ja. Så det har, jeg har noe med saken å gjøre det også. Men man kjenner jo på det når du hører at...
4: Tast 1 for Tesla. Ja. Tast 2 for alle andre bilmerker.
5: Så er det Tesla.
2: Ja, du sier Tesla på sånn nedvalgte måte også. Ja, finner meg ikke inne.
4: Tast 1 for Tesla.
1: Her er det mye å la seg krenke over, altså.
2: Ja,
5: så slutt da.
2: Jeg er med deg, Sven.
5: Takk.
1: Staka gutta, ja.
0: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
5: Over til Bergen og Geir Ovesson. God morgen.
6: God morgen, ja.
5: På vei til jobb, hva driver du med?
6: Jeg jobber som driftsleder i Statsbygd, på Havforskningsinstituttet i Matre.
5: Ah, se her, men det er et annet hav du skal studere, holdt på å si, i sommer. Hvor går turen da?
6: Da reiser vi til Sverige på camping.
5: Ja, og ikke hvilken som helst camping, for det må jo være den morsomste campingen av alle. For ungene særlig, Dafte Camping, fortell om det stedet.
6: Jo da, der er det veldig fint. Der er det badebasseng, og der er det sånn lekeland rett ved siden av.
1: Det er kjendiscamping i Sverige. Det har jeg hørt om. Hørte rykter om hvor bra det er.
5: Jeg kjøper det der nettopp, det ser ut som det har blitt Tivoli.
6: Ja da, det ligger et lite Tivoli ved siden av.
5: Ja, enormt. Så bra, vi får se om det blir Tivoli her nå, når vi skal ut og reise sammen med vår venn Yoda, som vi hørte prate her i sted, og si at... hvilken film er dette fra da?
6: Det er fra Star Wars.
1: Yes, sorry. Da skal du få litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det. Vi Yoda. Hopper ut i dette universet. Hvilken farge er Yoda?
6: Ikke en sånn gulaktig eller noe sånt.
5: Er blandet med blått, kanskje? Gult og blått?
6: Ja.
5: Og da blir det?
6: Gult og blått, oransje.
1: Nei da, du er nesten like fargeblind som Øystein.
2: Ja, det er jo kjempevanskelig det der da. Ja.
1: Nei, for det er lett å tenke at det er gul når det er grønn.
2: Ja.
1: Hvilket nummer har militærbasen i USA som angivelig forsker på romvesener og UFO-er? Area?
6: Nei, det vet jeg ikke.
5: Ikke 49, ikke 50, men...
1: Nei.
5: 49, 50...
6: 51.
2: Ja!
5: Han vet alt.
1: I hvilken TV-serie jaktet FBI-agentene Mulder og Scully på romvesener?
6: Ja, det vet jeg. Den har jo satt. Hvor står det? X-Files.
1: Ja, og i Norge så er Hestdalen et skikkelig hotspot for UFO-er. Men i hvilket fylke ligger Hestdalen?
6: Innlandet.
1: Jeg holdt på å si, hvilket fylke ligger Hestdalen?
6: I Trøndelag.
1: Ja,
5: det er hun som hjelper
1: nå. Hør på den her til slutt da. E.T. Hvilket tiår kom E.T. ut?
6: Det var sikkert på 80-tallet.
5: Ja, det tallet! 1, 2, 3, 4, 5. Nei, det ble det ikke. 4.
2: Litt fargesur der, og det er for tidlig ved det. Altså. Men det ble det premie likevel da, Gerova.
6: Ja, nei, men det er bra.
5: God tur til jobben.
0: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: på vei inn i festivalsommeren.
1: Ja, og festivalsommeren er lang, og dere har kanskje ikke lagd alle planer på hva dere skal få med dere enda, og derfor så har vi nå lagd planer for hverandre.
2: Planer for hverandre.
1: Gode venner som vi er.
2: Ja, ja vi skal... og da håper jeg at det er gode venner, at det er gode tips, det er ikke noe fjas. Vi har funnet gode tips.
1: Ja, jeg også. Nå kommer det forslag til festivaler som hverandre kan delta på, og da starter jeg med deg, Øystein.
2: Ja, da er jeg spent.
1: En festival da, basert festival. På en av dine tre skavanker. Da.
2: Ja, selvfølgelig. Er det lommetørklefestivalen?
1: Nei.
2: Da, er det rødt hårfestivalen? Men,
1: ikke roast deg selv nå.
2: Ok.
1: Her er det mer å ta. Er det det å være skjevhendt? Er det fargeblindheten, eller er det skallaheten? Hva velger du da?
2: Det jeg har mest lyst til å dra på av det, er jo venstrehendt festival.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei. Og det andre du sa?
1: Fargeblindhet eller skalla?
2: Ja, det er veldig interessant. Fargeblindhet.
1: Nei, ikke det, eller hva er det da?
2: Er det skallafestival? Er det skallafestival?
7: Ja, gratis øl for alle flintiser.
2: Ja!
7: Det var festivalen Baldfest erbjudet på en pub i London.
2: Fantastisk!
1: På en pub i London! Ja. Det er gratis øl for flintiser.
2: Ja!
1: Og dette her er ikke tull. Det Nei. Er i samarbeid med et hudpleiemerke for skalla menn, og de vil altså fjerne stigma over det å miste håret sitt, og de tilbyr også på denne puben, ikke bare gratis øl, men også fjerne det lille du har av fjon, for å stå sammen, og det er klart at dette kan være sårt, men hvis du står sammen med en gjeng som bare er skalla, og du får gratis øl.
2: Ja, men er det sånn hudpleie som gjør at det vokser ut også? Er det det,
1: det
2: som er
1: tror
2: greit?
1: Jeg dessverre ikke, kanskje. Ah,
2: okay.
1: Jeg vet ikke.
2: Ah, ok, men gratis øl, det er fantastisk.
1: Ja.
5: Ser dere flintsteik også, eller?
1: Det er godt mulig.
5: Ja. Nei, men vi må få et par gode anbefalinger til festivalet straks.
2: Ja, hvilken festival matcher deg best?
5: Ja, Eirin, du hadde jo noen gode forslag her til Øystein, men jeg har også forslag.
1: Boldfest?
5: Yep.
2: Ja, gratis øl.
5: Flintskala, menn får gratis øl, og kvinner også, jeg vet ikke hvordan det er.
1: Bare menn.
5: Bare menn, ja. Ok. Men her, jeg har en festival til deg. Her kan begge kjønn delta, men jeg vil vel tro at dere kvinner stiller sterkt.
1: Ok.
5: Spesielt du. Vi har jo hørt om din historie med biler. Du er jo en fast gjest. Du får julekort fra en del veisteder.
1: Ja, finansierer det julebordet der. Ekstra drikkebonger på hele gjengen.
5: Festivaler, det finnes mange av dem, i særlig USA og Kanada. Demolition Derby.
2: Ja.
1: Hva betyr det?
5: Det er at flere biler kjører rundt omkring og krasjer i hverandre.
1: Nå snakker vi.
5: Helt til bare en er igjen og fungerer. Siste bil som kan bevege seg vinner.
1: Der er vi.
5: Det er smell, det er radiatorveske overalt, det er grillmat og øl selvfølgelig, folk koser seg på tribunen og heier når deler faller av bilene.
1: Jeg er jo en amerikansk mann, hvit mann i 50-årene inni meg som har lyst til å gå med singlet og spise grill og drikke øl og krasje grill.
5: Ja, perfekt. Så god tur til Demolition Derby, for eksempel i Madison. Mange norske etterkommere der, for øvrig.
2: Ok, men hvilken festival skal du dra på i sommer, Bjørn? Jeg har funnet tre kjappe alternativer til det her.
5: Okay.
2: Du kan velge hvilken du har lyst til å dra på da.
5: Ja.
2: Denne første her er litt som golf, bare at caddien din ligger opp ned på ryggen din. Det er verdensmesterskap i konebæring i Finland.
1: Ja.
2: Det er nå 3. til 4. juli. Du har jo netten ned landske frue som du kan ta over skulderen der.
5: Ja.
2: Det er en mulighet.
5: Ellers må det være lov å si at jeg heller hadde båret Eirin da, sånn...
2: Ja, det er, ja, men det er ikke lov, for det må være din fru.
5: Okay.
2: Så er det, du liker jo, du liker West Coast musikk, og du liker 80-tallet, og da kan du bli i Finland til august, for 26. august så er det da luftgitar-VM.
1: Oi.
2: VM i luftgitar, med mottoet Make Air, Not War.
5: Oh.
2: Så der kunne du spille noe Alice Cooper. Eller så liker du Spania, og låner ofte svigerfars leilighet der, og da kan du bli med på verdens mest kjente tomatkrig, La Tomatina. Det er 26. august i år. 22 personer har tomatkamp og kaster tomater på hverandre i en time.
5: Valget er jo ekstremt vanskelig. Jeg hadde glemt hva det første var, men jeg tar det.
8: Første gang i avisen.
5: Norges første kjente såkalte rosa blogger på himmel. Var 14 år gammel, nå kjent som influencer, det ordet kjente vi ikke den gang. Kjent for alt fra ernæring til fyllemaraton, nemlig Emilie Vo Nereng. Husker du første gang du var i avisen?
9: Ja, altså jeg gjør faktisk det, men jeg tror ikke det er det dere har funnet. Men det var en sånn konsert, jeg husker, hvor jeg var da 12 år, og var på sånn Ringerikshallen eller hva det er. Og da husker jeg jo første gang jeg sa til journalisten sånn, jeg, hva heter du? Og jeg bare, Voe. Ja. Så jeg husker det øyeblikket, og så sto det da Voe i avisen. Det var den første gangen, men dere har sikkert noe annet.
1: Ja, for vi har 2 år tidligere, Emilie Marie Næring, 9 år, loppemarked for Redd Barna, solgte farmors tigg og fikk inn 470 kroner.
9: Men Gurila.
1: Kjenner du igjen altså, dere, noe av det klippet her?
9: Ja, og altså, dere portretterer meg så bra her. Sånn, den veledighetskjeien og... Oi, det her, jeg husker jo ikke dette her, nei.
1: Å nei?
9: Nei.
1: Er det du, har, du som sitter foran med blånt hår?
9: Ja, det er
1: blant, jeg. Blånt, langt hår?
9: Blånt, langt hår og en pannelugg som er litt for kort. Og solgte jeg farmors ting, visste hun om det, lurer jeg på. Men jo, jeg husker jo at jeg...
5: Hvor har blitt alle tingene mine? Ja. Jeg er solgt for Redd Barna.
9: Vi har hørt om flomkatastrofer og bomben i London. Emilie Næring sin synd på alle barna i verden som lever på gata, og alle dem som har lite mat og drikke.
1: Ja.
9: Så har vi da ikke noe for 470 kroner, og det er en ganske søt sak.
1: Ja.
9: Åh, så koselig.
5: Men siden du var inne på det, da et par år senere sa Voe Stolt, hvor kom det navnet, det bloggenavnet ditt fra?
9: Det er faktisk, jeg var på lærerskole i 7. klasse, og da var jeg, det var flere Emilier der. Og så gikk jeg tilfeldigvis første dag da med en t-skjort jeg hadde fått gratis på Voice of Europe, hvor det stod I love Voe, som V-O-E da. Og da var det en av de guttene som på den lærerskolen som pekte på meg og sa sånn, vi kan ikke ha så mange Emilier her. Du blir Voe.
1: Ja.
9: Og så husker jeg at den, da fikk jeg sånn frysning ned i ryggen, og fikk sånn, dette er det navnet jeg har ventet på.
1: Voe. Altså,
9: ja, fordi det å ha kallet navn er en greie liksom, når man er ung også da. Og jeg synes det var ganske kult, og det var da året senere hvor jeg lagde meg Nettby, var det vel? Hvor jeg tenkte at Voe var et kult navn, valgte at Nettbyen min skulle hete Voe, og når jeg da lagde blogg, så kalte jeg den for Voe.blogget.no. Så jeg begynte å bruke den ganske aktivt.
1: Og så burde du egentlig fått spons av Voice of Europe hele veien?
9: Det burde jeg så sykt ha fått, altså, og at de gikk kunk, vet jeg ikke om jeg, så er så bra for meg på en måte, Elias, jeg var ødela, eller reputation. Men nei, de, Boys of Europe ble vel enda, så er fortsatt mulighet hvis noen vil ta navnet Boe, da.
0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
5: Vi hørte akkurat Friskis låta, og her en annen Friskis, nemlig Ruth Strand. God morgen, Ruth.
10: God morgen.
5: Og vi kommer til Børsa vest for Trondheim, mellom Trondheim og Orkanger der, og fortell hvor mye du går hver dag.
10: Nei, jeg prøver å gå cirka sånn 10-12 kilometer hver dag.
1: Imponerende. Hva, går du alene? Går du med hund? Hører du på podcast?
10: Jeg går alene og hører på P4.
2: Riktig svar det. Da blir det et bonuspoeng.
1: Du varmer mitt hjerte, og du har allerede kvalifisert deg til 10 000 kroner.
5: Ja, det tror jeg. Du, grunnen til at du har kvalifisert deg er jo at du vet hva oolong, Darjeeling og matcha er eksempler på. Hva er det?
10: Ja, te.
1: Det er riktig. Da får vi se da. Da har vi 10 spørsmål, og så hør på det her. Hvem var det?
10: Men down under.
1: Men at work. Er ølmerket Guinness irsk, skotsk eller engelsk?
10: Irsk.
1: Irsk er riktig. I hvilket fylke ligger Nordkap? Finnmark. Hva slags skapning er en harr?
10: Fisk.
1: Fisk er riktig. Hva slags farge er skarlagen?
10: Pass.
1: Sa du pass?
2: Ja.
1: Rød.
2: Ja.
1: I hvilken filmfestival deles gullpalmen ut?
10: Cannes.
1: Cannes er riktig. I hvilken del av Storbritannia ligger byen Londonderry?
10: I London.
1: Nordirland. Nei. I hvilket svensk len ligger Strømstad?
10: Pass.
1: Vestra Götlands len. Hva heter den norske kvinnen som var med på å skrive Eurovision-vinneren Baranga? Ja, Baranga.
2: Bangaranga.
1: Bangaranga. Ja, Anne Judith Stokkevik, hvem er som vet det? Hva er musikeren?
2: Bangaranga!
1: Anne Judith Stokkevik!
2: Ja, men det er jo bra jobba, Anne Judith Stokkevik, da, som skrev Bangaranga, som vant Eurovision, men det navnet må sette seg litt over tid. Men her, 1, 2, 3, det er jo Bangaranga for deg, Rutt, og 1000 kroner da, i gavekort.
10: Ja, men det er ikke verst, vet du.
1: Nei. Det er ikke verst. Godt jobba.
10: Nei.
5: Holdt du
10: det var da? Litt mange vanskelige spørsmål.
5: Enig. Ja, jeg skal be de som lager spørsmålene ta seg sammen.
1: Smekk på lanket.
5: Ja, ja.
10: Rutt. Ja, så gjør det du.
5: Rutt, veldig hyggelig at du er med deg. God tur i dag.
10: Tusen takk for det, og ha en fin dag og kos dere.
5: Takk.
0: Takk, takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, som vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer å følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Åh, det er jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja. Altså det er, du finner nesten ikke et hjem. Og det er til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du er med meg på den.
5: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det er for jord, det er kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det er nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det er jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset, men så har det er ikke så mye de har, og så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel er jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der er det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der er det liksom, det er som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dagsdato.
5: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og er litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong er et sterkt ord i fotballverden, fordi det er så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så er jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de er forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt også. Så det er noe sånn norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg er godt.
1: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
2: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kom jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
1: Andre besøker.
2: Sjakkbordet sto klart på stua. Dostojevskij var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
1: Ja, guttungen har blitt stor.
2: Ja, så Oscar Bob er en favoritt, men det er vanskelig å plukke ut, altså. Synes jeg. De er fine hele gjengen, kan du si det.
5: Ja, ja.
1: Men hva er det landslagsgutta ikke viser for kamera, og er egentlig suksessoppskriften at de er en gjeng med kosegutter i gode venner slag? Erik Solbakken er dagens frokostgjest. Erik Solbakken, du har sammen med komiker Morten Ram hengt med landslagsstjerne tett på privaten. Resultatet det ser vi på NRK. Vi skal til VM.
5: Ja, og hvem var det som var strengest med å slippe dere inn hjemme?
2: Jeg vil ikke si at noen av dem er strenge, men det er klart, når du har fått en baby, og den er 10 dager gammel,
1: oi,
2: og vi har choket med tida og kommer 1 time og 40 minutter for sent, så skjønner jeg at Kristoffer Ayer er litt mer nøye på både innetider, men han slipper oss like mye inn han også.
1: Men Erik, hva tror du er spesielt med den norske lagfølelsen du som har sett de litt tett på?
2: Altså, de er veldig gode venner. Og det er noe vi merker også når vi er på opptak, for da liker de å snappe hverandre og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så er det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo forsovet en liten runde selv da, i 98, hvor noen fikk bare sånn, de fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
1: Ja,
5: slagen i Drammen og sånn.
2: Ja. Det og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen
11: spiller kort, spiller bondebridge.
2: Nei!
11: Hele dagen.
2: Ja, ah, beste spillet.
11: Der sitter Alexander Sørloth, som den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
2: Bonnebridge.
11: Nice. Jeg merker, den gjengen tror jeg, der vi har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. De, nå kan de reise og bare være på leirskole også.
5: Og Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
11: Det tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der, altså.
5: Men hva har Kygo og Elin Ørjasæter med landslagsgutta å gjøre? Erik Solbakken, som har laget dokumentar om gutta, får fortelle oss straks.
2: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM!
1: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
12: Vi kommer til å ydmyke Italien, Mara, dere. Smak på det.
13: Jeg tror du gleder deg til det.
12: Om jeg gleder meg til det.
13: Du ser litt sånn ut.
14: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
15: Very nice. Just keep playing.
5: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her?
11: Ja, det er jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var støttersgave til stefar, hvor hele familien møttes, og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, den fotografen vår.
1: Hvor da?
11: Nei, på hotellet, det var et fint hotell da, i Milano.
1: I Milano?
5: Altså, det var kvelden før den store kampen
11: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Ja. Og da det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, der plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt, og så utfordret vi Kygo da på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satt oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
2: Ja, fantastisk.
1: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, i så fall på hvilken måte da?
16: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
11: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der, det kanskje en fremtidig vinneroppskrift. Altså.
1: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
11: Nej men du följer ju med på fotbollsresultat och sånting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt.
1: Du sender en melding av gårde till Sørloth
11: eller ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vond om det där.
1: Så koselig,
11: ja. Det kjempetrivelig.
2: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Sus for Erik.
11: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
2: Hva da, for eksempel?
11: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den er for eksempel greier. Noe sånt, kanskje.
1: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken. Du ser det på NRK TV.
5: Nå det for sent.
2: Det
5: er for sent nå. Det er 7 minutter for sent. For det jo mellom 8 og 8:30
1: ja.
5: At man kan melde seg hos fastlegen hvis man trenger en time samme dag.
2: Ja.
5: Når klokka har passert 8:30, det sånn, nei, beklager, det går ikke.
2: Nei, du får være syk i morgen.
5: Nye sjanser i morgen.
1: Ja. Våre åpningstider 9:15 til 10:15. Vi har lunsj mellom 10 over 12, 11:30 og 10 på 1. Altså, det så vanskelig, de legetidene.
5: Ja, det også, men det også sånn at i hvert fall, altså, du kan jo dra på legevakta selvfølgelig, men der det ofte kø og må vente der 4-5 timer, for det kan jo være at noen har noe viktigere mindre enn det lille utslettet du oppdaget.
1: Så det så mange syke folk på legevakta
5: også. Ja, det også. Så der kan man selvfølgelig bli litt nervøs av det, men nå kommer altså en ny greie, ser Aftenposten skriver i dag, at Oslo i hvert fall innefører en kommunal nettlege. Sånn at nå, fra og med nå, kan du da mellom 10 og 22 rett og slett på video kontakte legen.
2: Nice.
5: Og få og si at, vet du hva, dette rare utslettet mitt her nå, hva kan du gjøre med det? Og det koster ikke mer enn å gå til legen til vanlig, altså 180 kroner eller hva det er for noe på dagtid, og litt mer på kvelden da.
2: Smart, yes. Det er kjempesmart. Vi har jo faktisk en lignende tjeneste gjennom en sånn jobbgreier vi har her, en sånn app vi kan bruke.
5: Det er riktig.
2: Og der er det jo veldig effektiv, og der er det bare som får se på deg, Øystein, og så, ja, nei, det
1: ser... Der er du erfaring med å vise frem utslettene dine, ikke, skjønner jeg.
2: Og da ble jeg litt sånn Harald Eia på 90-tallet, hvis dere husker han som lå der med skrukken, ikke sant?
1: Nei, også, Øystein!
2: Også, nei, dette ser bra ut. Og så går vi videre, men da slipper du hele den prosessen.
5: Ja,
1: altså, du kunne jo sluppet å si akkurat det nyeste bildet.
5: Jeg synes i hvert fall at dette er, det er en bra greie.
2: Enig.
5: Nå er det nok noen som vil si at nå har vi private alle dette tilbudet. Hvorfor i all verden skal vi tråkke i deres bed? Eller burde vi ikke heller støtte fastlegene, som Senterpartiet sier i den sammenheng?
1: Men burde, er det også sånn som i Teams, at når du da sitter og venter på å komme gjennom til legen på nett, at du sitter da i et venterom med liksom åtte andre vinduer, så er det sånn, Øystein, er det deg? Har du problemer med skrukken igjen?
2: Ja, det stemmer det her.
5: Akkurat sånn er det.
1: Gutter, det finnes en rett som er på alle restauranter, vil jeg påstå, i hele verden, enten det er lunsj eller middag. Hvilken rett er det?
2: Taffelsticks.
1: Nei.
5: Ris, liksom?
1: Nei.
5: Nei?
1: Tenk salat. Altså,
2: ja, for det er ikke sånn, tenk salat. Ja, for det er noe som faktisk er på menyen. Cæsar?
1: Ja, Cæsar-salaten! Ja. Den finns jo nesten overalt på alle restauranter!
5: Nei, den
1: restauranter.
5: Finnes ikke på alle restauranter!
2: Nå sier du nesten plutselig!
1: Ja, ja, men hør etter da, spis øra når jeg prater, gutter. På Teatercaféen så anslår de faktisk at de selger ca. 16 000 i året, som jeg sa i sted. Men, hva er bakgrunnen for salaten? Har Hotel Cæsar noe med saken å gjøre? Ja, det har den, men vi lar Julian Kransen vente litt igjen. Jo, det er sant, det er sant, det er sant. Vi skal til 4. juli året 1924, hvilket land er nasjonaldag da?
2: USA.
1: Yes, sir, USA, og litt som at nordmenn drar til Svinesund i påsken, så drar amerikanerne til Mexico.
2: Ja,
1: ja, ja, de drar over dit.
2: Tijuana og sånn.
1: Mexico, for å drikke og feire og være seg selv, 110% som de sier i Perra, selv om de ikke er den smarteste personen i skuffen. Den italienske migranten Cesar Sardini, han driver nemlig Hotel Cesar. Ja,
2: okay.
1: Og restaurant i Tijuana.
2: Ah.
1: Og der var det veldig populært at amerikanerne dro, og i dette året da, 1924, så var det spesielt veldig mange amerikanere som kom til dette hotellet, spiste opp alt han hadde på menyen. Og skulle han Cesar gjøre da? Han måtte ta det han hadde.
5: Rester.
1: Ja, han slenger da sammen det han hadde for hånden. Egg, salatblader og parmesan. Ta-da! Cæsarsalaten var skapt. Restauranten finnes fortsatt, så du kan dra til Mexico og spise Cæsarsalat på Cæsar-restaurant.
5: Men er det viktigste og beste ingrediensen også i den originale? Ansjos.
1: Ja, dette her har jo blitt litt utvasket etter hvert, men den originale til Hotel Cæsar-salaten, den tror jeg ikke har det.
5: Krutonger.
1: Egg, salatblader, parmesan. Ja. Det er hovedingrediensene, var det han hadde.
2: Juni og 1. august vil heller ikke ha ansjos i salat.
5: Jo, ansjos.
2: Mener du det, Bjørn? Sier du det?
5: Ansjos. Det er for, altså, for en smaksbombe.
2: Mm.
1: Kanskje. Jeg er åpen for det meste.
5: Ansjos overalt.
2: Lady Gaga og Bruno Mars, Die with a Smile.
5: Ja, og da må jeg tenke på mitt favorittnavn på en dessert, nemlig Death by Chocolate.
1: Ja.
5: Har du smakt den?
2: Nei.
5: Nei, det er jo selvfølgelig masse sjokoladegreier da, og is og alt sånt. Og. Men jeg bare synes Death by Chocolate er så bra. Det er sånn der, da etter den er du ferdig.
2: Ja, spis seg her da.
1: Spis seg her, lo seg her, eller koste seg her. Det er mine favorittmåter å gå på.
5: Ja, helt ja. Riktig. Og dette er, det er viktig da å ha Death by Chocolate til slutt i en av livets store opplevelser, nemlig buffet.
1: Mm.
5: Og vi har jo snakket om festivalet før i dag, og den, i den anledningen tenkte jeg skulle anbefale også en festival som er en buffetfestival.
1: Mm.
5: Ja, kan det bli bedre enn det? Og dette er da i Thailand, og i denne festivalen så hopper deltakerne opp på bordene, river til seg maten, stapper kinnene fulle, slåss om de beste bitene, og stikker av med det de klarer å bære.
1: Det er primitivt.
2: Ja, alle dager.
5: Det er jo et gjennomsnittlig norsk julebord. Det er
1: ja, det er sant.
5: Da skjer det ting under bordet til slutt. Men nei, denne festivalen heter da, og her skjønner dere hva det handler om, det er The Lopbury Monkey Buffet Festival.
1: Monkey Buffet.
5: Monkey Buffet, det er aper som slippes løs. Det er makaka-aper som da slippes løs i denne byen midt i Thailand. Og det er tusenvis av ville sånne makaker blir invitert til et enormt buffetbord.
1: Blir invitert? Får de invitasjon i posten og skriver ja, vi, jeg kommer kona og fire unger her. Naboen blir med også. Han har 8.
5: Alle blir med. Og tusener av turister ser på når disse apen da slippes løs på den buffeten. Det kan jo ligne litt på hva vi mennesker holder på med også noen ganger.
2: Ja.
1: Grisefest på julebord.
5: For eksempel, og det verdt å huske på at mennesker jo ikke stammer fra apene. Vi en ape.
1: Nå jeg skuffet, gutter. Jeg skuffet. For som vi vet så finnes det lyder her i verden som menneskelige ører ikke plukker opp. Likevel så kan man føle noe når man blir utsatt for lyden. Vi hører den ikke, men vi føler den. Infralyd kan høres. Ikke høres, mener jeg.
2: Ja, ja? Fordi hvis man hører noe i bakgrunnen av stemmene våre nå, så har man en overnaturlig evne, er det sånn?
1: Nei.
2: Fordi,
1: denne her kan vi høre, hvis du tar bort den her. Så for alt det vi vet, så kan det ligge en lyd her nå som vi ikke hører, men som likevel gjør noe med oss, og det kalles infralyd. Denne infralyden kan gjøre veldig mange folk stressa og urolig, og dette her finnes i, her er Q-et, gamle bygg. Trafikk og maskiner. Så hvis du føler at det spøker, så kan det være infralyd som er svaret, og nå fikk Lilly Bendriss kaffen i halsen. Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som roter på kjøkkenet. Så er det infralyd du tar inn. For noen kjenner jo dette på kroppen, ikke sant? Vi kan ikke høre det, men vi kan kjenne det. Du kan få ubehag av det. Nå har de forsket på det, gitt folk lyd i øreklokkene, musikk, og lagt på infralyden som man ikke hører, og de som fikk den, de følte ubekvem og tristere og eklere følelse.
5: Ja, for det er jo et alternativ til infrarødt som vi kjenner, og da kjenner vi jo, den brukes jo som varmelamper, så at vi kjenner varmen, men ser ikke infralyd. Lyset. Men infralyd, hvordan kjenner, er det da høyere lav frekvens? Eller?
1: Ja, det vet jeg ikke nok om, og de har heller ikke forsket nok på dette. Det er litt blandede resultater fra forskningen, og jeg tror fortsatt, i motsetning til deg, Bjørn, at det er mer mellom himmel og jord enn det vi tror, eller at vi eventuelt finner ut av hva, altså at vi klarer å forske mer på, på partikler og masse sånn spennende ting. Men denne infralyden, den hører vi ikke, men den kan kjennes som ubehag, og siden det er i mange gamle bygninger, så er det ikke så rart at noen sier sånn, åh, det rommet der.
2: Ja, men spillerne her nå faktisk fant det på YouTube, 18,98 hertz. Nå går en infralyd i bakgrunnen her. Kjenner dere at det spøker?
1: Ja, akkurat som jeg kjente det i hjertet, men jeg tror du tuller med oss.
2: Nei, det er helt sant.
1: Er det sånn, går spiller her nå? Du av
5: ja,
1: det nå?
5: Det er ekstremt lav frekvens, mens jeg vet jo at bikkjer kan jo høre veldig mye høyere frekvenser enn oss.
1: Og
5: noen av oss som begynner å bli så tunghørte som meg, jeg hører jo ikke lenger de høyeste lydene heller av fugler. Så det er sånn, vi har et begrenset område. Ja.
2: Etter hvert forsvinner Eirin også. Ja, jeg gjør det. Det
5: hører jeg bare meg.
1: Hei.
2: Er du avhengig av noe?
1: Ja.
2: Er du det?
1: Kaffe, vin, sukker.
2: Kaffe, vin og sukker.
5: Men er du sånn avhengig?
1: At nei, ikke vin kan jeg ta bort med en gang. Kaffe, må jeg se. Men jeg tror ikke jeg kunne levd et liv uten sukker. Jeg vet det er noen asketer, holdt jeg på å si, som gjør det, som bare lever helt. Jeg tror også de menneskene, de har så helt fantastisk vakker hud og hår og alt sånt. Men jeg tror ikke, hva skulle jeg kose meg med da?
2: Hva er din favoritt sukkerkilde? Altså på hvilken måte nyter
1: smågodt,
2: du sukker?
1: Smågodt, nammedam, sjokolade.
2: Ja. Enig i det.
1: For da kunne jeg ikke spist frukt heller, ikke sant?
2: Og bare før vi tester deg om du faktisk er avhengig eller ikke, så må vi ta deg også, da, Bjørn. Føler du at du er avhengig av noe, eller på grensen til avhengig?
5: Ja, se på golf på TV for eksempel.
2: Ja.
5: Kanskje,
2: ja.
5: Altså, men vi er jo alle avhengig av en del ting. Altså, det er jo ikke noe tvil, da. Altså, vi dør hvis ikke vi sover, eller spiser mat. Jo, men det er en slags, det er jo en slags, altså, dette er jo naturen som har gjort oss avhengig av noe.
2: Ja.
5: Sånn som for eksempel mat er, eller drikke. Men så er spørsmålet, hvor setter vi grensen på et eller annet vis da?
2: Ja, akkurat det, og der har NRK en fin sak i dag, hvor de drar opp en slags grense, så kan vi teste da om dere faktisk er avhengige av golf på TV og smågodt eller ikke. Fordi...
1: Smågodt klarer meg uten, men sukker, ja, får høre.
2: Ja, det handler om kontrolltap. Hvis du mister kontrollen, hvis du ikke får dette, golf på TV for eksempel, hvis du har en ekstremt sterk trang, og at hvis det får negative konsekvenser for deg selv eller de rundt deg, at det går ut over jobb, helse, økonomi, relasjoner eller hverdagsliv, da kan du være avhengig.
5: Vet du hva, det nærmeste jeg, når jeg helt alvorlig tror jeg avhengig av, det nok altså telefonen og sånne ting. Ja, være, det å alltid måtte sjekke for sikkerhetsskyld nesten uansett hvilken sammenheng det et eller annet, eller og noen ganger også finne
1: for å ha rett, for å sjekke om du hadde rett.
5: Og hvis jeg ikke det er noen, så savner jeg også å være avhengig av noe, altså type, er det noe jeg kan sjekke på telefonen? Nei, faktisk ingenting.
1: Ja, og så da er du avhengig.
5: Ja.
0: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 21. mai, så var det den pakka vi har fått.
1: Ja.
2: Adressert hovedkontoret, Lillehammer, kommet videre hit, endt opp på pulten vår, og endt kanskje tilfeldig opp på pulten min da, ikke ja. Deres.
1: Er det fargeblindhet? Er det rød parikk? Er det sykkelhjelm?
5: Lommetørkler?
1: Lommetørkler.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Her står det, morgensending i dag, 23. april 2026. Hørte at, og dette er nensomt, der er det ordentlig printet av det hele, men vedkommende ønsker, har ingen ønsker om å bli intervjuet på radio. Men hørte at det var akutt mangel på gammeldagse lommetørklær.
5: Ja.
2: Vedlagt noen eksemplarer fra spansk produsent Guas Hermanos.
1: Oi.
2: For å hjelpe i nødens stund.
1: Oi.
2: Med vennlig hilsen. Jeg sier Vandem og Co. Men jeg skal ikke ringe dem.
1: Det er
2: nok et firma,
1: som importerer lommetørklær, eller?
2: Ja, nei, det vil overraske meg, for jeg tror ikke det går så bra. Og dette er de fineste. Jeg har fått flere nå, faktisk.
1: Det ser ut som det business, det her, da.
2: Dette her er business all over.
1: Men det ser litt ut som kjøkkenklut, da, fordi den er

0: Det er jo deilig spansk kvalitet.
1: Morgendagens søsken.
0: Unnskyld?
1: Ja, hva er dette? Sang du ikke den i kirka?
2: Nei.
0: Nei, det er en av de mange jeg ikke kan i kirken, men det er jo det eneste jeg gleder meg til når jeg en sjelden gang i kirken, det er at, åh, nå skal det synges, da har jeg i hvert fall noe å drive med, og prøve å gjette hvilken melodi dette er.
1: Ja,
0: og prøve å
1: synge veldig lyst!
0: Ligger veldig en halv takt etter.
1: Ja, Øystein, er du fornøyd? Ja.
2: Tusen takk til agenturforretningen Vandem og Co.
1: Holder agentur, ja. Det er det de har agentur på.
2: Hva er agentur? Ja,
1: de har retten til å ta inn det der i Norge.
2: Tror du det?
1: Ja.
0: Importør,
2: vil man ofte sagt. Ja, ikke sant? Ja.
1: Det er ofte veldig lurt å gjøre det. Husker, tenk på han som tok inn hukka.
2: Ja. Ja. Han har blitt rik.
1: Han har blitt rik,
0: ja. Ja. Eller de der, han på Sørlandet som tok inn de der rare kosedyrene. Som har vært,
1: ja, lulbululububu.
0: Ja, ikke sant? Så, men ja, noe sånt er noe kortvarig. Der tror jeg nok er litt mer kortvarig, mens hukka har jo holdt det gående i mange år.
2: Ja, ja da. Jeg sitter på her med et par akkurat nå, ja. Og har spyttet penger inn i kassa deres.
1: Men kanskje vi skal spytte litt penger inn i lommetørklefirma også. Nå som du har blitt lommetørkelinfluencer, så skal du se at det tar av gjenbruk og alt det der.
0: Spytter ikke, men kanskje snyter seg det?
1: Snyter, vi snyter jo å si det. Dere, skal vi ta lunsj?
0: Ja.
2: Ha det!
1: Ha det.

0: Norge.
1: P4.
0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt

0: lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, jeg firehjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Vi vet hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
3: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Torsdag?
10: Grille, grille!
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Hva er likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
20: hundeskole?
18: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslitte
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
18: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: P4.
22: P4.
23: Musikk som gjør deg glad.
22: Det er sånn godt humør, da.
23: P4.
24: Lyden av Norge.

0: et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, hallo.
2: Det Mørland fra Billettservice som ringer. Dessverre så har det blitt trykket opp for mange Metallica-billetter, så vi har måttet trekke lodd om hvilke som gyldige.
1: Nei.
2: Jo, de billettene dine er dermed kjent ugyldige.
1: Dere må ha mulighet til å printe ut fire nye, vel, så det kan være mulig å hente.
2: Vi har dessverre ikke noe mulighet til å gi noe kompensasjon.
1: Nei, jeg må få pengene mine tilbake. Det er dere som selger billettene. Dere selger noe dere ikke har, så må dere jo stå for det dere driver med.
2: Det vi er pålagt å gjøre er å gi deg en erstatning i form av billetter til noe annet. Det er 5 billetter til Bygdøyfergene som kan brukes hele sommeren.
1: Nei, det ikke aktuelt, altså. Jeg ga 4000 for den billetten, eller 3000 for den billetten, ja.
2: Alternativet er også tilsvarende billetthefte valgfri dato med sånn dobbeldekker turistbuss i Oslo.
1: Langt derifra. Jeg er Metallica-fan. Jeg snakker på noen bygdetur, jeg. Det er helt uakseptabelt, det, altså.
2: Hvis vi hiver inn så mange billetter at dere med Metallica T-skjorter og sånn kan ta en båttur alle dere sammen.
1: Ja, men jeg har solgt til folk jeg ikke kjenner og sånn, vet du. Så det her blir jo helt feil.
2: Ja, du har det, ja.
1: Har en betalt meg, så kommer det nå samme dagen som jeg er på vei innover, og folk er på fly til Oslo, så kommer beskjeden nå.
2: Ja, jeg skjønner jo at dette betyr mye for deg. Jeg har jo forsovet en viss mulighet til å manipulere denne loddtrekningen.
1: Ja.
2: Uten at vi behøver å snakke for høyt om det.
1: Ja, jeg sier ingenting, ja.
2: Jeg må jo få bekreftet fra deg da at du er en svoren Metallica-fan.
1: Så det holder, jeg har ventet på det her, så ja. Det betyr mer enn noe annet.
2: Jeg ser jo ofte hvordan bedrifter kjøper en masse seter, og så står de tomme, mens fansen sitter hjemme, ikke sant?
1: Ja, jeg merket det for et par år siden selv, faktisk.
2: Hvis du bare synger noen strofer for meg nå, en låt du kan godt, sånn at jeg vet at du er en fan, så...
1: null problem.
2: Ja, ok. Vær så god.
1: Hey, I'm your life. I'm the one who takes you there. Unnskyld meg. Et spørsmål.
2: Ja?
1: Du er ikke en kamerat med som kødder meg, du nå?
2: Nei.
1: Ok. Hey, I'm your life. I'm the one who takes you there. Hey, I'm your life. I'm the one who cares.
2: Ja, dette er jo veldig bra.
1: Det er jo toppen. Jeg digger Metallica på hele mitt hjerte. Det er det som betyr noe for alt som er.
2: Du må jo få gå på den konserten, du. Og da bytter vi om, så sier vi at det er noen andre som ikke får gå.
1: Åh, hjertet mitt dunker selv på å gå i bakken her.
2: Jeg håper det ikke dunker mer når jeg forteller at du har gått 5 på P4.
1: Kødder du meg, eller? Åh, er det mulig?
2: Det er fullt mulig.
1: Nei.
2: Men for en fantastisk sangprestasjon, Kim Andreas.
1: Ja, nå blir det... Åh, fy faen, nå hadde du meg, altså. Nå hadde du meg ordentlig tak på meg. Jeg hadde løpt til Oslo igjen, hvis jeg hadde fått mulighet til det.
2: Ja, det skal du slippe. Men du må ha riktig god fornøyelse på konserten.
1: Takk for det, ja.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Det finnes ferie med pågående innkastere.
24: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
23: here. Så finnes det Danmarks ferie.
25: Hei, velkommen til.
23: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
26: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
27: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn er spennende.
27: Men da de ankommer resepsjonen,
30: You have no reservations here.
29: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
28: Jeg er så skuffende.
27: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Du, hva har du kjøpt noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Tenkte å... Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Det tredje kvartal så ser vi...
18: Nei, du...
17: Ja. Okay.
18: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
17: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
18: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
19: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Dette er en podcast fra P4.
26: Da ønsker vi hjertelig velkommen til podcasten igjen. Vi, som alltid, og vil ingen tvil om at det blir litt om politikk.
27: Det gjør jo det. Dette viktige politikk som har så mye å si for vår hverdag,
26: ja.
27: som nå står helt på hodet,
26: ja.
27: Og det blir vanskelig for oss å skjønne hvordan...
26: Hvordan skal vi klare å få livet vårt lappa sammen etter dette nedlaget til Vedum?
27: Ja. Det skal vi snakke om.
26: Ja, blant annet. Vi skal også snakke om at det er mye syting rundt strøing og glatt. Det er vi inne på.
27: Det er mye syting i dag.
26: Ja, det er mye syting, og det klærer oss da. Klærer oss. Når vi møter våre syte over menn og kvinner, da er vi i vårt S.
27: Ja, det skal rett og slett være det. Og så må vi innom et begrep, nordisk mykhet. Jeg skal ikke si det, som jeg, det er feil. Det skjønner jeg ikke hvor det kommer fra, men det må vi snakke litt om. Jeg
26: vil også avslutningsvis her si at dere kan glede dere til å høre litt om da Golden skal være en slags teknisk assistent for sin mor.
27: Ja.
26: Som alle barn må være.
27: Ja da.
26: Men du har også ditt.
27: Det har vi alle.
26: Ja. Så det bare å kose seg med podden. Det kommer enda mer enn det vi nevnte, som alltid.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
26: Ja da, her vi, og det forhåpentligvis du også. Vi glad for å være her denne fredagen, som for øvrig leverer litt solskinn. Januar det ferdig med å gå over til februar. Det kommer til å hjelpe. Nok om det.
27: Det gjør jo ikke noe, rett og slett.
26: Vi har ikke tid til å snakke om været, Johan.
27: Nei, vi skal ikke snakke om været. Vi skal jo snakke om været, hva er det vi sier?
26: Vi skal snakke om været.
27: Vi kommer til å snakke om været etterpå.
26: Vi skal snakke om Vedum.
27: Tenk å våkne i dag, Atle. Hvordan hadde du det når du våknet i dag, Maurice? Og så tenkte du sannsynligvis, det aller første du tenkte var, jeg lurer på hvordan dette skal gå, nå som vi har en helt annerledes regjering.
26: Jeg tenkte nok det rett etter det. Jeg tenkte, oi, i natt har jeg sovet godt.
27: Ja. Og så tenkte du, dette vet jeg ikke hvordan det kommer til å gå.
26: Nei, og så kom jeg på det, og så fikk jeg vondt inni meg.
27: Ja, for nå har jo Vedum gått ut, så jeg er usikker på hva skjer nå.
26: Vedum har trukket seg på fake news. Det er jo ikke verst det, bare. Nei. Så det er jo i tiden.
27: Ja, det skal han ha. Han er ganske god på å holde det gående. Han mente jo at dette innføringen av et EU-direktiv skulle ha noe å si for hvor mye han måtte isolere huset sitt utenfor Hamar. Ja. Det viser at det dreit tydeligvis EU.
26: Og ikke minst alle andre i hele Norge, som da skal få ekstra utgifter på 300-400 000, har han løyet om. Og kommet seg ganske greit unna ved de løgnene også. Det er jo da tre direktiver som har noe med energi å gjøre, ikke akkurat strøm, som jo et hett tema å gå av på. Han klarte det nesten, men jeg tror ikke han vinner den. Jeg
27: er ikke sikker.
26: Det
27: kommer an på, for jeg begynner jo å lure på, jeg er jo klar over at strøm er viktig, fordi vi trenger det, og det er dyrt og alt det der, men at det det viktigste, det var ikke jeg klar over. At Norge hva er Norge? Det et land hvor vi snakker om strøm, må det stå på Wikipedia.
26: Det var en time med elleville priser på ca. 13 kroner, var det vel, per kilowatt, som var ren galskap selvfølgelig. Det jo lenge siden, pluss at det var ikke så lenge. Det et hett tema for folk, selv om den har blitt mye billigere enn den var for et par år siden også.
27: Ja da, men jeg tror fortsatt ikke at, jeg lurer på om
26: det er det viktigste.
27: Himmelen for disse menneskene, det er ikke, det er drit nå i engelen Gabriel og alt, det er hvor kontakten, og hva koster det?
26: Ja. Han går ut og prøver å skape litt avstand til at de har sittet i regjeringen, og nå hørte jeg han senest i dag, nå kjører han den folkelige Vedum-pakka igjen, og snakker minst om politikk, og bare rund og fin og ler og koser seg. For å bli tatt på folkelig alvor igjen.
27: Ja, men tror du ikke han bare var drittlei? Det går jo, det er jo litt søtt dette. Det to partier som gjør det kjempedårlig, som sitter og krangler om hvem som skal være i regjering.
26: Jeg tror at Senterpartiet har funnet ut at, vet du hva, nå har vi vunnet alle de dumme sakene våre, så nå har vi ikke noe mer å vinne, så nå kan vi like gjerne gå av og prøve og håpe at folk bruker 8 måneder på å glemme at vi har vært i regjering. Det
27: kjenner jeg meg enig. Hvis du og jeg hadde løpt maraton, Gud forby, men la oss si at vi hadde gjort det, vi hadde gitt oss lenge før vi kom i mål.
26: Jeg hadde ikke løpt det i hvert fall.
27: Nei,
26: skulle klart å gått 4,2 mil.
27: Så det nå har han sett, jeg tror han så 8 måneder, dette går i dass, da det ikke noe vits.
26: Nei.
27: Jeg kaster i donkle. Vi ligger under 16-0. Det har spilt 60 minutter. Dette går ikke.
26: Arbeiderpartiet tror jeg veldig glad for å være ute av det klamme grepet. De har jo vært kidnappet av Senterpartiet i over 3 år. Det har kostet.
27: Jeg tror Vedum har en slu plan. Fordi ved å trekke seg fra regjering nå, så ryker 8 statsråder. Det vil si at Arbeiderpartiet må sette inn 8 statsråder.
26: Ja.
27: Det har de ikke.
26: Nei, de beste har blitt utvist.
27: De er utvist. De er kastet, og det, de må så langt ned på det grasrotnivå at jeg tror den nye, altså jeg tror Emilie Enger Mehl kommer til å være gammel og erfaren i forhold til de nye som kommer inn nå. Nå kommer vi ned, nå det elevrådsrepresentanten for at ja, fra et eller annet, fra Arena som kommer til å, som har hatt litt peiling på et eller annet.
1: De som ikke har rukket å gjøre noe skandaløst enda.
27: Ja, det det. Har du levert master, da du ute. Vi må ha noen før master. Det...
1: Nei, det, det, de må jo sjekke om de har juksa på tentamen. Ja. Det vel det eneste.
27: Ja, det det flere som har. Vi må til barnehagen. Det, det kan vi ha.
1: Jeg rekrutterer så langt nede.
27: Ja, jeg tror det blir, det, dette blir, det blir vanskelig.
1: Det henvises mye til Hurdalgolden. Ja, Hurdalsplattformen.
27: Så på, på, på debatten i går så står jo alle bare sånn, ja, vi snakker, ja, men det står jo i Hurdal, ja. Og så det noe, ja, men i Hurdal, og så det sånn...
1: Omtales som en fasit?
27: Det jo de som har skrevet den.
1: Ja, det de som har funnet på seg.
27: Det går jo, det må ikke henvise noe til lover du har lagd selv.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
27: Det, ja, hvorfor har du drukket 7 pils og kjører 200 km i timer, Johan? Ja, det står i Johan-plattformen, som jeg skrev. Ja.
1: Det står i, det, jeg skrev jo en lov, det vil si jeg skrev den, ikke jeg tenkte den. Sånn, se nå, se, nå skriver jeg den.
27: Her står, her står loven, det,
1: du får lov til å drikke 7 øl og kjøre 200 km i timen.
27: I Johans lover.
1: Ja, nå står det, se, det står her svart på hvitt.
27: Det står jo her.
1: Står svart på hvitt. Det er ikke noe å lure på.
27: Jeg henviser, det er jo veldig rart å henvise til sine egne lover.
1: Ja, sine egne regler.
27: Også, at de også har begynt å forkorte det, merker jeg irriterer meg. Ja. Kan de si Hurdalsplattformen? Nei, står i Hurdal. Kan vi snakke om det på en vanlig måte?
1: Sylvie er veldig høy og mørk igjen nå. Hun har i hvert fall for lengst erkjent at folk glemmer tidlig og fort. Hun mener at det den verste regjeringen hun noensinne har sett i sin levetid.
27: Kan huske.
1: Som man kan huske i sin levetid. Ja. Men da husker ikke hun så godt heller.
27: Nei.
1: Den der rasisitt-regjeringen hennes, hvor de bytta ut justisminister hver 14. dag 7 ganger.
27: Ja, den var ikke...
1: Den var jo ikke så allverdens, nei, den heller.
27: Den var ikke
1: hun
27: så...
1: Hun måtte jo gå,
27: men... Veldig rart at hun, den hun måtte gå fra burde jo være verre enn... Den.
1: Burde være verre, ja, men i hennes øyne, eller hukommelse ikke.
27: Nei, så da får vi se da, hva livet betyr. Hvordan blir dette livet? Ja. Hvordan blir det nå? For oss vanlige mennesker.
1: Kommer til å gå til skogen, det selvfølgelig. Nå er vi nervøse, Johan. Nå er vi nervøse.
27: Blir vel strømprisen 900 000 per sekund?
1: Absolutt, for nå skal AP sette opp alle strømprisene.
27: Det håper jeg de gjør.
1: Ja, de skal justere opp på trass.
27: For nå er det vanlige folkstur. Ja. I går var, for de som så på debatten på NRK, så det gjorde jeg med litt, der var det nemlig invitert.
1: Se på debatten.
27: Så på debatten. Jeg tenkte, nå skal jeg se på debatten. Det er gøy, de hadde invitert alle partilederne for å diskutere denne nye situasjonen vi er i.
1: Det var både god og dårlig stemning der.
27: Det var god og dårlig stemning. Men det som kanskje, det jeg bedt meg merke, var at jeg så en fyr jeg hadde glemt.
1: Ja, da vet jeg hvem du mener.
27: Ja, du mener
1: han... Jeg husker filmen navnet hans, ikke det?
27: Ja, og han som kom inn, så, så skulle alle få lov å gå og sette seg på hvilken side av aksen
1: viktig
27: vi var på.
1: Viktig å si at det var fra et parti vi hadde glemt også.
27: I, først og fremst kanskje fra et parti vi hadde glemt.
1: Ja.
27: Og da, det begynte og da gjorde Fredrik Solvagn noe lurt, fordi da så plasserte han en på høyre siden, og de andre på venstre siden, og poenget av det. Og så
1: kom... Hva er i forhold til hvordan
27: de sto i strømdebatten?
1: Disse, disse sakene,
27: ja. Sakene. Og så kommer da Dag Inge Ulfstein fra KrF.
1: Du sier Ulfstein også, ja.
27: Eller er det Ulv?
1: Det er Ulfstein.
27: Ulfstein, ja. Ulfstein, uansett. Ja. Han skulle dit, og da måtte Fredrik Solvagn stoppe litt opp, for han visste ikke hvilken side han skulle stå på.
1: Nei.
27: Og det tror jeg egentlig bare var en finte fra Fredrik Solvagn, for jeg tror også Fredrik Solvang tenkte, hvem faen er du? Ja. Og så, det stemmer!
1: Hva skal vi gjøre med han?
27: Stemmer, vi har jo glemt deg.
1: Hva er dumt, det blir så fullt her.
27: Vi har jo invitert alle. Vi har jo fullstendig glemt at de finnes. Ja. Og det var så...
1: Ja, det er, fra, KrF, er det fra Industripartiet?
27: Det er jo KrF.
1: Er det fra Kystpartiet? Hvor er han fra? Det er KrF, ja, de er vel på Stortinget.
27: De finnes.
1: De har vel et par stykker.
27: Ja, da, de finnes. Jeg har bare ikke fikk sted. Trodde de ble lagt ned nå, Ballestad. Nei,
1: Ulstein, ja, det stemmer. Det er jo han som ikke ville være med lenger, og som lovte at han ikke skulle være med i politikken etter at han fikk pelma ut de andre som var lederne. Men så ombestemte seg, så ble han leder likevel. Han, ja! Han er det!
27: Han er det. Og han, det var hyggelig.
1: Så var det han står for igjen?
27: Nettopp. Og det er det jo, det, der stoppet det jo. Det husker han ikke, og derfor så var det utrolig smart av Solvang å komme på dette så raskt. Med å sette han i midten, og bare, kan ikke du bare stelle deg på den siden du føler at du hører hjemme, for vi vet ikke. Det, og da var det jo, da måtte vi se, ok, hva mener KrF om ting? De mente ingenting. Og det, på slutten så sto KrF, og hørte du bare på siden, mens de andre snakket, familiepolitikk! Ja. Ja, det var bare sånn, hva, ja, men, og, nei til narkotika! Ja, men hallo, vi snakker om strøm og regjeringskrise her.
1: Hva, dette er jo Guds eget parti. De representerer jo guderen i politikken.
27: Jeg mener at KrF er selve beviset på at Gud ikke finnes.
1: Ja.
27: Hadde Gud laget sitt eget parti, så hadde han lagd noe bedre.
1: Ja, det såpass stilt må vi ha til, hvis det er slik at han eksisterer, så måtte han, hadde nok skaffet noe bedre representanter.
27: Han hadde, altså, han hadde jo ikke laget et parti som måtte gå av.
1: Nei, nei, altså, hvis Gud må gå av, det her er det mye som ikke rimer.
27: Det stemmer ikke.
1: Nei.
27: Guds parti, jeg har tenkt, hva, måtte gå av fordi vi for dårlige, det ikke Guds parti.
1: Nei, vi ligger på 3%. Gud ligger ikke på 3%.
27: Gud ligger
1: på... Nei, men Gud, altså jeg vet ikke, kanskje til og med mer enn kongen hadde Gud hatt, altså.
27: Gud, for, bare fordi han er Gud, og barmhjertig så han anerkjenner andre, ligger på minimum 80.
1: Minimum 80%, ja, for det er alt, og så er det alt noen feilmarginer og sånt, og så mellom 90 og 70.
27: Ja, et eller annet sted, men han vil liksom at andre skal få lov å komme til, og komme, det skal få lov å ha litt andre meninger og sånn, så han ikke blir helt diktator, men det er klart...
1: Han kan ikke bli helt Putin heller.
27: Nei, men det er klart, hvis du er Gud og skal ha noen til å representere deg, så skal jo ikke hun ene gå av fordi hun er dust.
1: Nei.
27: Det
1: er så mye som ikke stemmer her. Jeg er litt enig med det. Det er selve beviset på at Gud ikke er der. Eller, det er KrF.
27: Eller at KrF ikke er der.
1: Mye tyder på det siste.
27: Det mye tyder faktisk på det siste, det er KrF som tar feil.
1: Familiepolitikk! Ja.
27: Nei til narkotika! Vi snakker jo om strøm! Hva er det? Kan vi diskutere? Nei til narkotika!
1: Jeg tror ikke Ulstein har rukket å finne ut hva de skal stå for i valgkampen ennå. Det må han forte seg å gjøre, for da må han finne noen ting folk har opptatt av. Det må letes.
27: Ja, og det, jeg tror ikke de bare
1: opptatt. Det må lyses og lyktes.
27: Han vil bare, kan ikke dere bare stemme på meg?
1: Jo.
27: Så snakker jeg med Gud, og så blir det bra.
1: Jeg har prøvd før. Jeg tror ikke den taktikken funker lenger. Nei. Så jeg tror de må rett og slett ta avstand til Gud, hvis det skal bli noe dreis på det.
27: Ja, er det det? Ja.
1: Kanskje. Jeg vet ikke. Jeg liker villrede som Ulstein. Men det funker ikke sånn som det er nå.
27: Nei, de får bli djevelens parti.
1: Ja, det vil vel noen si at allerede finnes. Ja. Hem.
27: Det var Toto!
1: Det holdt short line var vel egentlig dette, for det var definitivt en kort versjon av den lange låta.
27: Husk på det, du må høre litt etter noen ganger, Atle. Hold the line, love isn't always on time.
1: Nå ja, det er teksten, ja. Du lytter til den, da.
27: Love,
1: du ha,
27: altså. Men la den synge inn. Love isn't always on time.
1: Nei, det er nok riktig det, altså. Det er vel en slags forsvar for det å gifte seg for tidlig, og så finner du egentlig dama i ditt liv 2 år senere.
27: Ja, da skal du tenke på, jeg burde lytte til Toto.
1: Tenk så trist. At du finner ut at, vet du hva, livet mitt finnes i en Toto-låt.
27: Ja. Hadde jeg bare lyttet mer på Toto, hadde det gått bedre.
1: Det er derfor det er så poppis, vet du.
27: Du har flyttet til Afrika, ikke sant?
1: Ja, der husker jeg ikke noe annet enn teksten enn Afrika.
27: I guess it rains down in Africa, det gjør jo ikke det.
1: Nei.
27: Så flytter du ned dit, så har du masse vannmangel med en gang. Så jeg burde lytte til sånn.
1: Synger du det? I guess it rains down in Africa? Mm. Det er wild guess, og det er veldig feil gjetta.
27: For det gjør jo ikke det.
1: Skulle jeg tippa så videre, tippa det ikke regner.
27: Nei, det er jo det som er problemet.
1: Det er rett og slett feil.
27: I guess it rains down in Africa, så bare faen for jeg flyttet hit da, jeg som er så glad i regn.
1: Mm. Mm. Apropos, vi skal til syting.
27: Ja.
1: Det klages og syttes, det er jo glatt om dagen, det er holke. Vi skal ikke til min strøkasse-genialitet nå. Vi skal til Erika Fatland, denne forfatteren som blant annet har skrevet Sjøfareren, og som er navnigheten og godt avholdt, og bra er det. Men nå har hun kommet hjem til Norge etter en av sine utallige turer utenlands. Hun skriver jo mye både i utlandet og fra utlandet. Hun klarte å skli.
27: Ja.
1: Falle og brakk håndleddet. Som en del andre gjør disse dager.
27: Ja da.
1: Siden det er glatt. Og da er det pussig, synes jeg, at det er aldri noe det aldri ens egen skyld at man kalver på glatta. Det kommunen som ikke har strødd bra nok til at jeg kan gå spankulere rundt helt uten å ta hensyn til at det glatt. Det er kritikken skal gå i en annen retning enn at jeg klønner det til for meg.
27: Jo, men,
1: og flere mener, jeg har sett flere saker også som har vært sytet og klaget til nå på at det alltid kommunen som ikke strør.
27: Det var ikke julebruskongen?
1: Julebruskongen, senest nå på forsiden av Dagbladet, har tatt bildet av seg selv liggende i en trapp. Det må innrømmes et bilde tatt i ettertid på nytt.
27: Fordi, sånn lå jeg når jeg falt.
1: Ja. Og han brakk noe, han også. Mange brekker noen dager. Jeg vet ikke om han klaget på at det ikke var strødd på trappa hans av kommunen. Det kan godt hende.
27: Nei, jeg har klaget på meg selv fordi jeg ikke har strødd.
1: Kommunen har jo ikke tatt på meg brodder. Hva er det kommunen tenker på? Nå må de gjøre jobben sin!
27: Ja, de må det. Men jeg tror du trenger dette her når du ligger og spreller på bakken, for det er sjeldent man føler seg så dum av en eller annen grunn som når man faller.
1: Det er det, man forter seg opp igjen og håper en færrest mulig har sett
27: det. Ja, og det er veldig rart.
1: Det er bra, ingen problem med meg.
27: Nei, og det er speil.
1: Det er ydmykende flaut.
27: Ja, men det er speilglatt, så det burde egentlig være veldig sånn, åja, jeg falt, hvorfor det? Det er kjempeglatt, det er ikke noe rart at jeg falt. Nei. Men likevel så skal, og da må vi skylle på noen.
1: Ja.
27: Det er veldig viktig, det er en naturlig følelse, hvem i svarte faen? Mm. Og da blir det kommunen.
1: Det er i hvert fall ikke meg, for jeg bare gikk der.
27: Ja, det er jo en vei, der står det at jeg skal gå.
1: Ja. Det er et fortau. Ja. Og det er ikke strødd godt nok. Og jeg skal jo ikke drive med noe listing. Jeg skal gå som vanlig, og da må kommunen sørge for at det er enten bar asfalt, eller så må det strø.
27: Jeg lister. Jeg ser ut som om jeg surfer. Jeg må gå med begge hendene ute. Jeg må knekke i knæra, og så går jeg et moonwalk nedover gata.
1: Jeg har ikke tid eller mulighet til å brekke noe, så jeg ser ut som en eldgammel fyr. Jeg er jo en eldgammel fyr, men jeg er jo enda eldgammelere det jeg er på glattisen. Dette kan også være fordi jeg brakk beinet på glattisen da jeg var 17,5 år gammel. Et av mine tøffeste øyeblikk var på vei til biblioteket for å skrive stil.
27: Ja, fyf. Og så hadde ikke kommunen strødd!
1: Kommunen, nei, det må innrømme at det har jeg ikke kommet på å klage over. Nei, det var en issvull, og jeg gikk og kakla på fortauet, og vipps, så lå jeg der og hørte et brak, og det braket var altså benet som knakk.
27: Har du en innebygd klaging på kommunen du ikke har fått ut?
1: Jeg var ikke gubbete nok, det var 17,5 år.
27: Ja, men nå kan du jo ta det opp.
1: Ja, nå, altså vi burde jo syte og klage over dette, men nå er det så mange andre som gjør det, så nå blir jeg gubbete, så nå syter jeg og klager over de som syter og klager i stedet.
27: Ja.
1: For å ligge der, og mener at kommunen dreiter meg ut, det holder ikke.
27: Men det er for glatt.
1: Ja, eller er det for sikkerhetsnett i Norge, så vi er vant til at det ordner opp. Dette er jo på linje med da Støre fikk kjeft for at han ikke var å hente ned fjellklatrer fra Mount McKinley for 15 år siden. De søyt over at ikke UD umiddelbart var på gang for å plukke dem ned fra fjellet.
27: Jeg synes Støre skulle hente de selv.
1: Det synes de også. Der er du enig med fjellklatrerne som hadde tatt egen risiko og sjans for å klatre opp på fjellet, men med en gang det gikk gærent, så er det UD som ikke har gjort jobben sin. Vet du hva du sier da? Jeg vil gjøre dine ord til mine. Heia Norge, sier nå jeg. Du, jeg har en liten potet, type het å snakke om, og det handler om batterier, og da tenker alle, endelig noen som tar opp dette om batterier.
27: Endelig noen som snakker litt om strøm.
1: Ja, kraft eller elektrisitet. Det som irriterer meg ganske grundig er dette med at batterier kun skal lades opp til 80%.
27: Det gjelder
1: elbil selvfølgelig. Ja. Helst skal det ikke lades over 80%, fordi da bevarer du batteriet bedre. Det samme gjelder nå, så jeg, mobiltelefon. Hvis du vil bevare batteriet i mobiltelefonen godt, så skal du ikke lade synke under 20%, men du skal heller ikke lade til mer enn 80%, og så skal den ikke stå i strøm, det har vi hørt før, etter det.
27: Det har jeg alltid tenkt, det er på grunn av brandfare.
1: Neida, det er på grunn av varighet til batteriet. Batteriet blir mer slitt hvis du lader det over 80%. Det gjelder tydeligvis alle batterier. Hvorfor i helskåte kan de ikke da si at
26: 80% er 100%. Og så det en kapasitet over der som vi ikke vet om. Jeg vil jo heller bli narret og lurt til å tro at jeg lader det til 100%, og så det en buffer på 20% som gjør at det varer lenger. Dette rimer ikke med den taktikken de gjør på alt annet, i hvert fall ikke på elbiler, hvor du får oppgitt rekkevidde til ja, 100 mil, og så viser det seg at det egentlig bare 32
27: kilometer. Ja, nå er vi ferdige med det. Jeg kan gå med på til å begynne med at det var litt vanskelig når elbilen kom inn på hva som frem og tilbake.
26: Men... Ja, fordi det sikkert målt under ideelle forhold i Kalifornien.
27: Ja, da, og det sånn. Men nå vet vi det. Hvor langt går den? Jeg driver jo holdt på om å skaffe meg en ny bil, og da det jo det sånn, ja, det står at den går 600, men den går 3. Altså, halvparten.
26: Ja, på vinteren går den jo halvparten, det ikke noe å lure på.
27: Ja, men da skal det ikke stå noe annet.
26: Nei, da må du oppgi det, da. Og hvis du, selvfølgelig, altså, hvis du kjører over 70, noe du naturligvis ikke gjør.
27: Nei.
26: Du skal aldri kjøre over 70 km i timen, og da kan rekkevidden være som oppgitt, hvis det 15 pluss i lufta hele året.
27: Det jo, jeg fatter ikke å begripe at vi har tillatt oss å gå med på dette her. Hvis du skal til Gran Canaria, Atle, så er jo ikke du enig at, at halvveis så bare går flyet ned og kaster deg i Düsseldorf.
26: Ja, ja.
27: Fordi flyturen går bare halvparten.
26: Nei, du på vei. Du på vei. Det jo sydere her enn der du bodde.
27: Å, du kjøpte deg noen sko. De kan du bare bruke 80% av tiden. Så går de stykker med en gang. Ja. Altså, det går jo ikke.
26: Det går ikke. Og vi har anerkjent at sånn det bare, så vi vet at det svakheter ved tabellen, så vi må trekke fra selv mellom 30-40% på rekkevidde. Meningsløst at vi skal anerkjenne, det kan jo aldri nå få snudd det til å komme noe reelt, for det jo kjørt. Vi kan ikke stole på de oppgitte tallene.
27: Ja, du tør ikke det nå. Det en ærlig bil.
26: Ærlig bil.
27: Den skal jeg kjøpe, hvis den kommer. Ærlig bil.
26: Som tar høyde for at du kjører 110, når det 110-grense, for eksempel.
27: Ja. Og at det minusgrader på vinteren, og så da går den, og hvor langt kan den gå? Denne kan gå 27.
26: Ja, nettopp.
27: Men det ærlig.
26: Men når det gjelder dette med kapasitet og lading opp til 80%, det jo lett å gjøre noe med. Nå må de juge. Må du bare skal 80 for 100? Ja. Det jo så enkelt. Jeg ønsker å bli lurt, ja.
27: Eller gjør som meg, lad til 100.
26: Eller lad til 100.
27: Jeg har hørt på radioen forleden med et intervju med en ansatt på en garnison, heter det vel så pent. Altså et sted hvor våre soldater oppholder seg.
26: Er vi på smalt her nå?
27: Nei, det var ganske stort. Det var på nye NRK, som vi kunne melde om dårlig forhold.
26: I garnisonen.
27: Og da tenkte jeg, det er altså denne gjengen her som skal forsvare oss mot Russland når de kommer. Og dette var vel en garnison rett ved siden av Russland nå. Der var det en ansatt som jobber i bussa,
26: aka
27: kjøkkenet.
26: Ja. Da er vi på messa.
27: Som kunne fortelle...
26: Bussa er vel sovealkoven?
27: Ja, det er vel det. Ja. Messa er det. Mm. Som kunne fortelle om...
26: Avslørte vår bakgrunn som sivilarbeidere der, altså.
27: Det er det liten tvil om.
26: Mm.
27: Men hun kunne fortelle om veldig tunge forhold. Hun hadde jobbet der i 13 år, nå har det kommet mye soldater inn, og når hun skulle lage mat, så måtte hun gå inn på kjøkkenet og flytte på mye hermetikk for å komme til hermetikken bak hermetikken.
26: Ja, nettopp på lagret liksom.
27: Ja,
26: så det var såpass fullt, ja.
27: Mange ganger når hun skulle lage mat, så måtte hun flytte på noe.
26: Flytte på ting, ja.
27: For å komme til det som var på baksiden.
26: Ja.
27: Og så måtte hun flytte tilbake igjen.
26: Måtte jobbe, rett og slett?
27: Hun måtte jobbe.
26: Høres det som en menneske som kanskje ikke skulle jobbe? Burde jobbe?
27: Hun sa, hvis dette fortsetter, så er hun redd for at hun kommer til å bli sykemeldt.
26: Fordi det så dårlig plass på lagret.
27: Fordi du må flytte.
26: Ja. Det var oppsummert det som ble sagt.
27: Det var nok en plan å si at det kommer veldig, vi satses veldig på forsvaret nå, så det skal dumdres inn, og da kanskje...
26: Det blir mye mer folk, rett og slett, og det er litt for liten plass.
27: Og det er nok ikke helt tatt høyde for denne opprustningen som vi driver med.
26: Det sikkert riktig at det blir veldig overgang fra liksom 30 til 300, det skjønner man jo, at det har litt å si.
27: Men, ja, og overgang fra å ikke gjøre noe til å
26: gjøre masse, det må jobbes mer, ja.
27: Kan du bli utbrent da?
26: Det er mulig å få ME og måtte stå på litt ekstra.
27: Jobbe hele tiden?
26: Ja, det går ikke bra. Nei, det
27: midt i solen?
26: Midt i solen.
27: Midt i solen.
26: Mm, det kan hende, den faller litt tungt for brystene til noen menn der ute.
27: Ja, det må ikke gå så langt.
26: Ja, du, er du så glad i den Solon da?
27: Det er jo Solon som er den låta der da.
26: Ja, greit da. Dire Straits altså, Sultans of Swing, midt I soloen. Sånn det bare. Nok om det egentlig. Jeg har lyst til å høre litt rapport fra ditt hjem, eller fra ditt privatliv. Vi skal ikke gå så langt ned I dybden, men nå skal din mor bli involvert. Du jo helpdesk for de eldre, du som alle vi andre forsøker å være.
27: Ja da.
26: Jeg blir jo spurt av min mor innimellom om jeg kan bidra med noe. Det kan jeg stort sett ikke, for jeg veldig lite glad I alt som har med teknologiske ting og sånt å gjøre. Jeg gidder ikke sette meg inn I det, vil bare at det skal funke, så jeg blir litt sur hver gang jeg får et spørsmål. Jeg kan ordne et eller annet med mailen hennes, for eksempel.
27: Ja, og da ringer du videre til din sønn.
26: Ja, eller så setter vi noen andre på saken. Søsteren min har noen ganske flinke blant annet også. Ja. Så jeg prøver å slippe unna.
27: Nei, men den var ny, den jeg fikk fra mutteren også, ja. For den synes jeg var sterk. Ja. Jeg fikk en telefon I ens æren fra mora mi, som lurte på om jeg visste hva det nye bakgrunnsbildet, skjermspareren altså, på TV-en hennes var.
26: På TV-en?
27: Ja, for den koblet opp mot nettet da.
26: Ja, så der har du noe skjermsparer.
27: Ja, der det skjermsparer.
26: Så står det ruller og går liksom.
27: Ja, på Apple TV. Og, så, og da spurte hun, vet du hva skjermspareren min Og så ble jeg, nei, det jo...
26: Er det en quiz?
27: Hva mener du med skjermsparer? Det vel et bilde du har lagt inn, har du kanskje kommet bort I noe... Så har du lagt inn noen bilder. Jeg vet ikke hva... Du må nesten se på ditt eget bilde og finne ut av hvilket bilde det Det skjønner jeg ikke. Også,
26: hva det du spør meg om?
27: Og så sa nei, men du vet jo på TV-en. Og så bare begynte det dem. Å ja, ja, for hun har Apple TV. Ja. Og der skjermspareren å gå på. Det har alltid vært fra LA.
26: Bilder fra LA?
27: Bilder fra LA som går opp på tiden.
26: Ok.
27: Nå det kommet noen nye bilder. Og det lurte hun på om jeg visste
26: hva var?
27: På hennes TV.
26: Ja. Hun lurte på hvor det det naturbilder, bybilder, eller
27: hva
26: det?
27: Ja, jeg tror til og med hadde en liten lurt på om det var det fra Sodoma Valley kunne være det.
26: Så spurte deg om hvor de bildene var tatt, de fotosene, som nå I skjermspareren på Apple TV hennes?
27: Skjermspareren til møteren.
26: Det vagt.
27: Det kunne jeg ikke svare på.
26: Nei, men har du sjekket din egen? Du gikk ikke inn og sjekket din egen for å få svare på det.
27: Nei, jeg har ikke sånn.
26: Du har ikke sånn, du?
27: Nei, jeg har ikke sånn. Eller jeg har det på hytta. Så jeg skal dra på hytta, så skal jeg sjekke skjermspareren, så skal jeg ringe til mutteren, og så skal jeg si hvilken skjermspareren.
26: Og så har vi dette fotogjenkjennelsesprogrammet da, som finnes på Google, som holder på med. Hva heter det? Google Pix?
27: Noe sånt.
26: Et eller annet sånt, hvor du kan finne ut hvor ting tatt. Det kunne du tipset om, men det kanskje, da graver du den egen grav, jeg tror hun skal få den til å gå inn der.
27: Men dette jo... Jeg har jo da sagt det, dette og du også var jo ikke helt borte når det gjelder å få en del. Det noen telefoner fra den eldre garde I familien med noen spørsmål. Dette var det eneste du lurte på.
26: Jeg kan si det positive med det, at jeg føler meg litt ung ved å få den henvendelsen. For jeg har jo ikke noe kunnskap om det, jo ikke noe flink på det, som sagt. Men samtidig så blir jeg da den som representerer en generasjon som kan disse tingene, altså de unge.
27: Ja,
26: får ikke hjelp at jeg bare sender det rett videre til min sønn igjen, eller min datter. Det en av gutta, eller datteren min, kunne jo fint fikse dette I større grad. Jeg et slags mellomleder, men jeg kunne sagt, kan du ikke bare ringe rett til barnebarna dine, kunne jeg si til mora mi,
27: Men
26: samtidig vil jeg kanskje ha det der mellomledesoppgaven også, som at jeg kan sette videre til en instans som kan løse disse tingene for deg, kjære mor. Ikke sant?
27: Jeg får jo også den telefonen, hei, det glatt? nei, ikke så veldig. Ok.
26: jeg håper det tekstmeldinger.
27: Nei.
26: Dette samtalen?
27: Ja,
26: nettopp. Så får du en varm og kjærlig tone.
27: Ja, vi har det ganske fint.
26: Ok, ha det!
27: Ha det da, men det var bare det.
26: Ja, men da blir det noen telefoner I løpet av en dag.
27: Det blir ikke få.
26: Nei, det blir ikke få.
27: Det hyggelig.
26: Før Joan Osborne med One of Us, så var det Emma Steinbakken som fremførte Floden, Johan.
27: Det kom til litt kritikk. På en som uenig I Toto-sangen og mener at den opprinnelige teksten I bless the rains down in Africa.
26: Ah!
27: Det mulig, det står det på teksten, men hvis du hører etter, så det ikke det.
1: Nei.
27: Og dette har vært en diskusjon I mange, mange år.
1: Og du sikter vel egentlig også til den live fremførte versjonen de hadde på Birit Ravbane.
27: Ja.
1: Og der sang de nemlig.
27: Og når Toto I sin tid fikk kritikk for å synge I Guess It Rains Down In Africa, og de som ble en sak, faktisk.
1: Ja, gjorde det?
27: Ja da.
1: Ja, så du har rett, du.
27: Som de,
1: og eller de, du har det, vært en slags forklaring.
27: Og de mente det, så mente de, ja, men det jo ikke det som teksten, og da ble det jo bråk, fordi alle, det jo liksom, det alle bare, hæ? Du synger jo I Guess It Rains Down In Africa, da kan du ikke komme og si I Blessed Rain Down.
1: Be innsendere ta seg sammen og drive research, eller?
27: Ja, han driver research.
1: Han driver research, ja. Ok. Så det alt dette du sa nå fra innsender?
27: Nei, bare akkurat det at han prøvde å korrigere.
1: Men det gikk jo sånn passe det, eller?
27: Ja, han sa, driv litt research, da.
1: Ja. Skal vi be vedkommende sende seg flat I en melding til oss?
27: Ja.
1: Det vil jeg gjerne gjøre. Apropos, ikke flat, men apropos det å fyre seg opp, det skal det handle mye om I lokale nyheter I dag. Trassen har kommet til overflaten hos veldig mange I det siste. Det ikke bare Sylvis ny bil som trassig tenkt.
27: Nei, det januar.
1: Januar, ja. Det, og det syns og merkes, og det mange trassige der ute som har tatt grep. Det en overskrift I en veldig liten sentral blekke som heter Vårt Oslo. Det bare overskriften. Nektet å betale p-bøter på Bestum. Kun kongen kan ilegge folk Oslo parkeringsbot, mente 42-åringen I retten. Det å hevde sin rett.
27: Du langt nede på...
1: Da du trassig. Det rett og slett, jeg nekter å godta dette systemet, og vi har flere som litt der.
27: Ja, vi skal til en annen trassig kar. Vi skal til Hamar Arbeiderblad. Mm. Mann I 50-årene var ikke fornøyd med komfyr, ringte politiet. Politiet rykket ut etter en melding om ordensforstyrrelse I en butikk I Hamar sentrum torsdag ettermiddag. Ifølge operasjonsleder Bård Einar Hoff var det snakk om en misfornøyd kunde hos Power som var ufin med betjeningen. Ifølge Hoff handlet om det hele om en komfyr som mannen mente ikke svarte til forventningene. Det endte med at vedkommende selv ringte nødnummeret. Fordi det var noe uklart hva krangelen på Power handlet om, rykket politiet ut.
1: Wow.
27: Med to patruller.
1: Interessant ressursbruk.
27: Det ble raskt klart at politiet ikke var enig I mannens fremstilling av situasjonen.
1: Ja, så det var han som hadde assa opp uten grunn?
27: Min tanke at det ikke dette nødnummeret skal brukes til. Dette en nødtelefon med lite fornuftig bruk av ressurser.
1: Det ikke folk selv som bestemmer når det nød, og han var I nød og ringte?
27: Han har kjøpt en konfyr. Den svarte ikke til
1: for... Ingen skal definere hva nød til meg.
27: Ikke sant.
1: Tror jeg
27: det jeg som betaler det. Over skatteseddelen.
1: Ja, ikke sant. Det deilig avsing. Det fullt lov å bli forbannet på både Power og Elkjøp, for det jo ikke de mest populære forhandlerne I landet.
27: Nei.
1: Det prøver seg jevnt. Vi skal til en annen som også nekter å ta inn over seg at vi har et system. Bosatte seg ulovlig, hevder å tilhøre urfolket.
27: Ja, det den igjen, da.
1: Ja, det den varianten urfolket påberopte seg noe for bare en uke siden også, eller var det to. Dette urfolket på Toten, vel å merke.
27: Ja.
1: Det ikke helt sameland.
27: Totning.
1: Totning. Svein Vidar Knudsen har bosatt seg I brakker I Karidalen og nekter å flytte. Østre Toten melder om ulovlig oppføring av to brakker på en ubebygd eiendom I Karidalen. Der bor Svein Vidar Knudsen. Østre Toten kommune har I forbindelse med tips og befaring blitt gjort oppmerksom på at de har oppført to brakker på eiendommen, hvorav den ene brukes som beboelse. Dette opplyser byggesaksbehandler I Østre Toten. Knudsen har en helt annen oppfatning av situasjonen. Han mener selv at han en del av urfolket, og dermed kan bestemme selv om å følge det han hevder sin kultur.
27: Jo.
26: han forteller til Doten i dag at han mener at tomta i Karidalen er arv. I 2023 meldte han seg ut som norsk statsborger.
27: Ja, det er såpass.
26: Ja, men ifølge han selv har han ikke fått svar på henvendelsene vedrørende krav om rettigheter for urfolk. Nei. Det er vel ingen stat eller kommune som bryr seg om menneskerettighetene lenger. Jeg er av urfolket, hvor regjeringen har signert traktater som gir urfolket med selvbestemmelse og lov til å følge sin egen kultur, sier Knudsen. Hans egen kultur er å bosette seg ulovlig i skaven. Det skal sies da. Han har jo tatt grep, for dette er jo mennesker ingen har lyst til å ha som nabo. Ja. Det må jeg få lov til å si. Og det har han gjort noe med. Han har rett og slett flyttet til skogs og satt opp en brakke der. Jeg tenker at systemet burde tenke, er vi ikke godt kvitt?
27: Jo.
26: Kan ikke han bare bo der?
27: Så har han ikke et poeng, vi er vel alle urfolk til slutt. Så det er klart det er noen utfordringer der.
26: Ja, de menneskerettighetene sier han at det står at man er født fri, hvor alle er likeverdige av menneskerettighet. Staten og kommunen i tilfelle pålegger seg selv makt de ikke har. Men det brakker på bordet.
27: Litt
26: stri og fin bok der.
27: Vi skal til en ny stri og fin bok, som absolutt har tatt opp noe vi snakket opp før i dag, nemlig legge alle skylda på kommunen.
26: Ja.
27: Jeg er litt usikker på hvor denne er fra.
26: Det rases ikke. I hvert fall.
27: Det rases. Kjøreturen ble for mye. Raser mot kommunen. En kjøretur i januar ble for mye for denne innbyggeren. Det er grunner til at det ble kjørt som det har gjort, sier kommunen. Du / dere har alltid ødelagt mitt inntrykk av Porsgrunn og Porsgrunn kommune. Da skjønte vi hvor det var for. Slik avsluttet en innbygger den svært skarpe e-posten til kommunen i forrige uken. To uker tidligere hadde vedkommende vært på kjøretur i Skien. Der hadde han havnet bak en varebil med Porsgrunns kommunevåpen på siden. Da ble han så forbanna at han valgte å sende brev til kommunen. Jeg valgte å holde god avstand til vedkommende. Jeg var oppriktig redd og engstelig for kjøreferdighetene og kunnskapen til kommunesjåføren, sier klageren i brevet. Føreren av varebilen skal ha kjørt i rykk og napp. Latt være å bruke blinklys i rundkjøringer, stoppet opp brått og ventet for lenge på en luke i trafikken.
26: Han skulle ikke så mye til.
27: Nei, det skulle ikke så mye å si. Han sendte brev, fikk ikke noe svar. Leit å se at dette betyr så lite at dere ikke engang besvarer henvendelsen min engang. Så sendte han et brev til.
26: Ja, et brev til,
27: ja. Ja da. Kommunen sier de lover å svare på det. Det må være en misforståelse.
26: Det er greit. Ja, nei, men det er ikke så mye mer å si enn at det var det med rakk i dagens.
27: Det var det vi sytet.
26: Det jeg har lyst til nå er å slå et lite slag for gamle ordspråk og munnhell som vi ønsker å bevare.
27: Ja, dette har jo vi har ikke gått i demonstrasjonstog, men vi kunne ha gjort det.
26: Hvis bresjen finnes, så finnes den her. Ja. Og det å gå i den, for det har vi gjort, og en av de viktigere var vel denne voldsomme debatten vi havnet oppi rundt dette med fulle sjømenn.
27: Ja.
26: Og bruke penger som fulle sjømenn, vært innom det flere ganger.
27: Ja.
26: Vi er for å ivareta gode gamle uttrykk.
27: Et av de få gangene hvor vi faktisk gjorde research, når jeg da entret Orknøyene som sjømann, og kunne forklare hvordan det var å være full sjømann.
26: Du var jo en ødeland, du ødslet jo penger da du kom full i land.
27: Kasta penger, hun. Nei, kom ikke full i land. Det er viktig, viktig distinsjon.
26: Nettopp, du hadde landlov.
27: Du kom land, det er nettopp det. Og når du da kommer inn på barn, da tar du lommeboka det, så tømmer du den utover hele, og brukte penger.
26: Jeg skal ha sprit for dette.
27: Det var jo da vi endte opp, for de som ikke husker, at vi sto til og med og banka på souvenirsjappa, for den hadde ikke åpnet, for det brant i lomma vår.
26: For dette var 7 om morgenen.
27: Det var noe sånt.
26: Ja, morgenspritten. Det gjorde du, og du hadde jo rett den gangen også.
27: Selvfølgelig.
26: Og det har vi fortsatt, noe jeg ikke husket, eller kanskje til og med ikke visste, var at dette er jo ikke et uttrykk som bare er forbeholdt Norge, det er jo et internasjonalt anerkjent uttrykk.
27: Det har jo en sang.
26: Om det har en egen sang.
27: What shall we do with the drunken sailor?
26: Ja,
27: what shall we do? Dette er jo en hymne. Det er jo, jeg vil kalle det en nasjonalsang.
26: Absolutt, men selve munnhelle, altså dette, for det var jo Sjømannsforbundet i Norge som var veldig negative til at man skulle bruke uttrykk og bruke penger som fulle sjømenn, som om alle sjømenn er fulle. Det betyr ikke uttrykket. Uansett, i går fikk det vi fikk støtte av Trump, og i hvert fall talskvinnen til Trump, Caroline, jeg håper det er Leavitt du uttales, men det er vel Leavitt antagelig. Okay, ja. Caroline Leavitt, som var ute med dette, vi har et lite lydklipp, så vi spiller for dere.
2: Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors.
1: Hva sier vi nå? Sjømannsforbundet, go home.
27: Ja, ja altså, nå kom det fra Hvite Hus.
1: Det er fra Det Hvite Hus. Når Det Hvite Hus snakker om at fulle sjømenn bruker penger som nettopp det, da er ikke noe vei tilbake. Dette blir stående. Dette er Trump-stempelet på det, og ja. Da vet vi da er det sant.
27: Det, og hvis de skal begynne å gå imot dette, ja, da risikerer vi å få tollbur. Så dette må du, det bare rolig.
1: Ja.
27: Dette er det der. Vi bruker penger som fulle sjømenn.
1: Det er akkurat det, og for å være ettertrykkelige, så skal vi spille deg en gang rett inn i det som kommer etterpå. Det som kommer etterpå er reklame, så får dere den en gang til for dere som ikke fikk det med dere.
2: Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, ja, firehjulstrekk.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Bare bli tjent. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
22: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
23: Å skape resultater sammen med andre.
22: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
23: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
24: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, hvilken festival matcher deg best?
2: Ja, Eirin, du hadde jo noen gode forslag her til Øystein, men jeg har også forslag.
0: Boldfest?
2: Yep.
1: Ja, gratis øl.
2: Flintskala, menn får gratis øl, og kvinner også, jeg vet ikke hvordan det er.
0: Bare menn.
2: Bare menn, ja. Ok. Men her, jeg har en festival til deg. Her kan begge kjønn delta, men jeg vil vel tro at dere kvinner stiller sterkt.
0: Ok.
2: Spesielt du. Vi har jo hørt om din historie med biler. Du er jo en fast gjest. Du får julekort fra en del veisteder.
0: Ja, finansierer det julebordet der. Ekstra drikkebonger på hele gjengen.
2: Festivaler, det finnes mange av dem, i særlig USA og Kanada. Demolition Derby.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
2: Det er at flere biler kjører rundt omkring og krasjer i hverandre.
0: Nå snakker vi.
2: Helt til bare en er igjen og fungerer. Siste bil som kan bevege seg vinner.
0: Der er vi.
2: Det er smell, det er radiatorveske overalt. Det er grillmat og øl selvfølgelig. Folk koser seg på tribunen og heier når deler faller av bilene.
0: Jeg er jo en amerikansk mann, hvit mann i 50-årene inni meg som har lyst til å gå med singlet og spise grillet, drikke øl og krasje bil.
2: Ja, perfekt. Så god tur til Demolition Derby, for eksempel i Madison. Mange norske etterkommere der for øvrig.
1: Okay, men hvilken festival skal du dra på i sommer, Bjørn? Jeg har funnet tre kjappe alternativer til det her.
2: Okay.
1: Du kan velge hvilken du har lyst til å dra på da.
2: Ja.
1: Denne første her er litt som golf, bare at caddien din ligger opp ned på ryggen din. Det er verdensmesterskap i konebæring i Finland.
0: Ja.
1: Det er nå 3. til 4. juli. Du har jo netten ned landske frue som du kan ta over skulderen der.
2: Ja.
1: Det er et mulighet, en mulighet.
2: Ellers må det være lov å si at jeg heller hadde båret Eirin da, sånn.
1: Ja, det er ja, men det er ikke lov, for det må være din fru.
2: Okay.
1: Så er det, du liker jo, du liker West Coast musikk, og du liker 80-tallet, og da kan du bli i Finland til august, for 26. august så er det da luftgitar-VM.
0: Oi.
1: VM i luftgitar, med mottoet Make Air, Not War.
2: Oh.
1: Så der kunne du spille noe Alice Cooper. Eller så liker du Spania, og låner ofte svigerfars leilighet der, og da kan du bli med på verdens mest kjente tomatkrig, La Tomatina. Det er 26. august i år. 22 personer har tomatkamp og kaster tomater på hverandre i en time.
2: Valget er jo ekstremt vanskelig. Jeg hadde glemt hva det første var, men jeg tar det.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
14: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Fix and
19: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, som vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer å følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Det er jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja. Altså det er, du finner nesten ikke et hjem, og det er til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
3: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det er for jord, det er kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det er nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det er jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset. Men så har det er ikke så mye de har, så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel er jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der er det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der er det liksom, det er som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.
3: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og er litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong er et sterkt ord i fotballverden, fordi det er så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at det, i deres miljø så er jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte. Men de er forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt. Så det er noe sånn, norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg er godt.
1: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
2: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kommer jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
1: Andre besøker.
2: Sjakkbordet sto klart på stua. Dostojevski var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
1: Ja, guttungen har blitt stor.
2: Ja. Så Oscar Bob er en favoritt, men det er vanskelig å plukke ut, altså, synes jeg. De er fine hele gjengen, kan du si det.
3: Ja, ja.
1: Men hva er det landslagsgutta ikke viser for kamera? Og er egentlig suksessoppskriften at de er en gjeng med kosegutter i gode venners lag? Erik Solbakken er dagens frokostgjest.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, du har sammen med komiker Morten Ramm hengt med landslagsstjerne tett på privaten. Resultatet det ser vi på NRK. Vi skal til VM.
2: Ja, og hvem var det som var strengest med å slippe dere inn hjemme?
3: Jeg vil ikke si at noen av dem er strenge, men det er klart, når du har fått en baby og den 10 dager gammel,
1: Oi!
3: Og vi har choket med tida og kommer 1 time og 40 minutter for sent, så skjønner jeg at Kristoffer Ayer er litt mer nøye på både innetider, og, men han slipper oss like mye inn han også.
1: Men Erik, hva tror du er spesielt med den norske lagfølelsen du som har sett de litt tett på?
3: Altså, de er veldig gode venner. Og det er noe vi merker også når vi er på opptak, for da liker de å snappe hverandre og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så er det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo forsovet en liten runde selv i 98, hvor noen fikk bare sånn, de fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
1: Ja, den der bytur.
2: Slagen i Drammen og sånn.
3: Ja. Det og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
2: Nei!
3: Hele dagen.
4: Ja, beste spillet.
3: Der sitter Alexander Sørloth, som er den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så er det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
4: Bonnebridge.
3: Jeg merker, den gjengen tror jeg, der er, vi har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. Nå kan de reise og bare være på leirskole også.
2: Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
3: Det tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der, altså.
2: Men hva har Kygo og Elin Ørjasæter med landslagsgutta å gjøre? Erik Solbakken, som har laget dokumentar om gutta, får fortelle oss straks.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Ja, da den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, jeg har gifta meg.
10: Gratulerer.
11: Ja, takk, I dag.
10: Oi.
11: Ja, jeg har tatt kona sin etter henne.
10: Så hyggelig.
11: Ja, det 2026.
10: Ja.
11: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Slutt, jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7.
18: Å, herregud.
17: Yeah.
18: Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Første gang i avisen.
2: Norges første kjente såkalte rosa blogger, var det 14 år gammel, nå kjent som influencer, det ordet kjente vi ikke den gang, kjent for alt fra ernæring til fyllemaraton, nemlig Emilie Woe Nereng. Husker du første gang du var i avisen?
3: Ja, altså jeg gjør faktisk det, men jeg tror ikke det er det dere har funnet ut. Men det var en sånn konsert, husker jeg, hvor jeg var da 12 år og var på sånn Ringerikshallen eller hva det heter. Og da husker jeg jo første gang jeg sa til journalisten sånn, ja, hva heter du? Og jeg bare, Woe.
4: Ja.
3: Så jeg husker det øyeblikket, og så sto det da Woe i avisen. Det var den første gangen, men dere har sikkert noe annet.
4: Ja, for vi har 2 år tidligere, Emilie Marie Nereng, 9 år, loppemarked for et barn da, solgte farmors tigg. Og fikk inn 470 kroner.
3: Men gurela.
4: Kjenner du igjen altså dere, noe av det klippet her?
3: Ja, og altså dere portretterer meg så bra her. Sånn, den veledighetskjeien og... Oi, det her, jeg husker jo ikke dette her, nei.
4: Å nei?
3: Nei.
4: Er det du som sitter foran med blondt hår?
3: Ja, det er
4: blondt, langt hår.
3: Blondt, langt hår og en pannelugg som er litt for kort. Og solgte jeg farmors ting, visste hun om det, lurer jeg på. Men jo, jeg husker jo at
2: det er veldig bra. Hvor har blitt alt alle tingene mine?
3: Ja.
2: Jeg er solgt for Redd Barna.
3: Vi har hørt om flomkatastrofer og bomben i London. Emilie Nereng sin synd på alle barna i verden som lever på gata, og alle dem som har lite mat og drikke.
4: Ja.
3: Så har vi da knover 470 kroner, og det er en ganske søt sak.
4: Ja.
3: Åh, så koselig.
2: Men siden du var inne på det, da et par år senere sa Woe stolt, hvor kom det navnet, det bloggenavnet ditt fra?
3: Det er faktisk, jeg var på lærerskole i 7. klasse, og da var jeg, det var flere Emilier der. Og så gikk jeg til Velvis første dag da med en t-skjort jeg hadde fått gratis på Voice of Europe, hvor det stod I love Woe, som V-O-E da, initialene. Og da var det en av de guttene som på den lærerskolen som pekte på meg og sa sånn, vi kan ikke ha så mange Emilier her. Du blir Woe.
4: Ja.
3: Og så husker jeg at da fikk jeg sånn frysning ned i ryggen, og fikk sånn, dette er det navnet jeg har ventet på.
4: Woe. Altså,
3: ja, fordi det å ha kallet navn er jo en greie liksom, når man er ung også da. Og jeg synes det var ganske kult, og det var da året senere hvor jeg lagde meg Nettby, var det vel? Hvor jeg tenkte at Woe var et kult navn, valgte at nettbyen min skulle hete Woe, og når jeg da lagde blogg, så kalte jeg den for Woe.no. Så jeg begynte å bruke den ganske aktivt.
4: Og så burde du egentlig fått spons av Voice of Europe hele veien?
3: Det burde jeg så sykt ha fått, altså, og at de gikk kunk, vet jeg ikke om jeg er så bra for meg på en måte, eller at jeg var ødela, eller...

0: God fredagsmorgen 22. mai. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Evalueringsrapporten etter demokraternes sviende nederlag for Donald Trump i presidentvalget endelig offentliggjort. Der pekes det på flere grunner for nederlaget. Først og fremst at partiet ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Biden måtte trekke seg. Trump gjennomførte også langt flere taler, intervjuer og podcaster enn Harris og fokuserte langt mer på innvandring, som ble en avgjørende sak. Demokraternes kampanje klarte heller ikke effektivt nok å vise Trumps negative sider, heter det i evalueringen. Økokrims etterforskning av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Røe Larsen blir ikke ferdige i år. Økokrimsjef Pål Lønseth sier til VG at de fortsatt driver bred informasjonshenting også i utlandet, og dette et omfattende arbeid som tar tid. Han kan ikke si når etterforskningen av de tre vil være over. Både Jagland, Røe Larsen og Juul etterforskes for mulig korrupsjon. Alle tre nekter straffskyld. For første gang en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene det unge tenåringsgutter som mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Det begynte først å brenne i en mindre bygning ved volleyballbanen. Ikke lenge etter begynte det å brenne i en sofa i et porterom i en leilighetsbygg i Stavangergata. Der valgte flere beboere å evakuere seg selv, melder politiet, som ber folk som har tips om å ta kontakt. Det ble mye snakk om de norske spillerne som skuffa i dag, kom ikke med til VM, men vi må ikke glemme de som med, det sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. I går tok altså landslagssjef Ståle Solbakken ut de 26 spillerne som skal representere Norge i verdensmesterskapet i sommer, men mye av fokuset både før og etter uttaket havnet på spillerne som ikke får ta turen over dammen.
2: Uavhengig av hvem som hadde blitt tatt ut, så blir jo ikke dette en veldig viktig rolle for Norge i VM. Vi står veldig mye og snakker om disse 22-26 i troppen, og så snakker vi også mye om de som akkurat ikke kom med, men vi må heller ikke glemme at den norske troppen som vi har tatt ut i dette VM jo en tropp Norge aldri tidligere har vært i nærheten av.
3: Det ble ikke Aron Dønnum, det har vært mye snakk om at han kunne ha skapt mye artig, mye gøyalt, god stemning. Hvem som nå fyller den rollen nå som han ikke med?
4: Nei, det mange som kan, og nå sa vi jo akkurat at vi skulle snakke om de som var der, så det blir bra.
3: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Det vi kommer til å snakke om jo Haaland, Ødegaard, Nusa, Sander Berge og resten av gjengen, og herre min hatt for et fantastisk lag det.
1: Reporter Grue, på Grue heter det visst, Ida Gjellerud. Det blir vel mer derfra i frokosten også. Der skal det også skje noe spesielt.
0: Ja, på mange måter. Vi skal til Grue litt grann senere om en times tid og høre litt hva som har skjedd der det siste døgnet. Og så skal vi flere steder på direkten i dag, og så er det jo det aller viktigste er jo hvilken ukedag der. Bra, Elin, for det den følelsen mange kjenner i massene akkurat nå. Det fredag, og vi nysgjerrig på hva du gleder deg til i helgen, som alltid. 1904 nummeret. Start med frokost, og fortell hva tror du blir helgens lille høydepunkt.
5: Ja.
0: Et eksempel kan være...
5: Nei, nå blir det en hele weekenden altså i Moss.
0: Ja.
5: Østlandets hjerte.
0: Ja.
5: Og også hjemsted til vår eminente produsent Aylin, også kalt Aya. Og hun glad i Irish coffee.
0: Ja, og jeg har vært i Mosul, jeg må bare anbefale først som sist et sted som heter Godbua, som Godbua? Er den beste restauranten der. Det Michelin-nivå.
5: Okay.
0: Så det bare veldig hyggelig om du tar en tur innom der i løpet av helgen, for der har de noe av det aller beste med Moss.
5: Ja. Nå skal vi være i Fredrikstad og i Tønsberg. Det håndball i Fredrikstad, fotball i Tønsberg, og vi valgte å bo i midten. Så blir en helg med mye farting, men du, hva var det du skulle gjøre i Fredrikstad igjen?
0: Jeg skal, altså ytterst i Fredrikstad, det er jo Hvaler, det er jo ikke Fredrikstad. Hvaler, på Skjærhalden så noen båtmessegreier i helgen. Planer om å ta en tur ut der, kanskje med båten, og det var meldt ellevilt vær.
5: Ja.
0: Men apropos vær og ellevilt. Bjørn Forlund, hvor du?
6: Jeg sitter i en flyktstol i hagen min. Faktisk, jeg hadde ikke kommet på jobb i dag.
0: Tatt helg allerede?
6: Ja, eller ja, ikke helt da, fordi det kommer jo besøk hit etterpå, blant annet Christer Behrens. Han, du må sitte sulten i studiet i dag, Øystein, fordi Eirin og jeg skal grille her hos meg.
0: Ja, og så kommer det flere gjester etter hvert også. Det blir fredagslek direkte fra hagen til Bjørn og så videre på vei inn i en av de store hagehelgene i år, pinsehelgen. Det langhelg og greier. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 nummeret, start med frokost.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
6: Ja, dagen starter med 10 grader da, her i Oslo, hvor jeg sitter og med litt, det dugg, eller har det vært litt regn i natt? Jeg litt usikker. 10 grader også i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 12, Trondheim 10, Tromsø 6 grader og Kirkenes 8. Og i Nord-Norge i dag så er det noen skyer på kysten, ser vi på satellittbildet, men senere i dag så blir det mye sol, kommer opp i 17-18 grader i Tromsø for eksempel, litt grann kjøler i Nordland. Midt-Norge nok en dag som begynner med sol, men så skyer det mer til i ettermiddag, og helgen ser ikke så bra ut dessverre. Vestlandet skyet med litt regn midt på dagen, og så litt grann regn igjen mot kvelden og i helgen dessverre. Sørlandet og Østlandet, en god del sol i dag, kommer over 20 grader, og så blir det altså litt regn da i morgen plutselig. Men mandagen, søndagen og mandagen ser veldig fin ut.
0: Men når du sier, jeg vet ikke om det har vært noe regn i natt, Bjørn, har ikke du en sånn regnmåler at du kan gå og sjekke om det har kommet noe i morgen?
6: Jo, jeg har det. Jeg begynte å tømme den i går, så det er kommet bittelitt i andre tilfelle.
5: Okay. Nå gleder jeg meg til å inspisere hagen til Bjørn, for at det maker han til neiding på vær, men jeg har jo vært der før, men nå skal jeg gå med argusøyne og titre.
0: Ja, og ikke minst sjekk den der regnmåleren, hvordan ser den ut?
5: Ja,
0: ufta, sier Bjørn. Vi skal dit etter hvert da.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Og hva ditt beste Gardermoen-tips da, sånn nå, klokka 06:17?
1: Pose seg i taxfree-en. Ja. Prøve parfymen. Ja. Sjekk ut leppestiftet. Parfym, solbriller og ja, bare gå og ta en liten birra når det åpner og litt kaffe og croissant.
0: God tur, og takk for masse hyggelige tekstmeldinger, og du kan tekste oss når som helst i løpet av morgenen 19:04 da, og starte med frokost.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Om en liten time så skal vi direkte til Grue, som var epicenteret for norsk herrefotball i går kveld, da VM-troppen ble tatt ut. Men i hvilket fylke ligger Grue? Hvis du vet det, så kan du bli med i Jackpot og kjempe om 100 000 kvart på 8. 19:04, start med JP.
2: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
13: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
13: Og helgegodt levert.
12: Ligemål. Joker, den gode naboen.
3: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Céline Dion i P4s radiofrokost. Du har jo påpekt min franske uttale der et par ganger her inn. Jeg må bare gjenta hva selveste statsministeren sa om den franske uttalen for to uker siden. Da sa han at
1: du, det var mønstergyldig.
0: Mønstergyldig.
2: Oi, dersken, du har klippet ut lyd også.
0: Jeg har den her, sånn.
1: Du, det var mønstergyldig.
0: Bare tilfelle det blir kritikk av fransken her.
2: Ja.
0: Mønstergyldig fransk, og han har jo jobbet og studert i Frankrike.
2: Ja, det er artig hva du klipper ut, fordi når jeg gjør tabber, så sparer du på de. Og når du får skryt, så sparer du på de.
0: Ja, beklager. Jeg sitter med teknikken her.
2: Ja.
0: La oss heller gå til dagens fem kjappe, som handler om det
2: at Barcelona og Lyon møtes i kvinnes Champions League-finale. Og da er det jo norske stjernespillere som Ada Hegerberg og Caroline Gram Hansen i troppen, så vi får jo da helt sikkert en norsk Champions League-vinner i morgen.
0: Ja.
2: Så da skal vi ta en fem kjappe om finaler.
0: Finaler. Så er spørsmålet, hvor spilles årets Champions League-finale for kvinner? Og hvis du har vært her på P4 i en 10-15 minutters tid, så hørte du kanskje Lene fra Sanne i Vestfold, som skal dit nå i helga, så det er kanskje ikke så langt unna der. Men hvor er det finalen spilles? 1904 er nummeret. Start med frokost for å bli med. Og da, alle typer finaler skal dere som i fem kjappe i dag.
2: Ja, ja, ikke bare sport.
0: Nei.
2: Det kan også være andre ting som går på TV, som er en finale.
0: Ja, hjelp for det også. Du kan vinne inn til et halvt år med TV-abonnement. 1904, start med frokost. Bli med på fem kjappe. Hvor spilles morgendagens Champions League-finale?

0: Sist sett I Harry Hole-serien på Netflix. Dagen var det I P4s radiofrokost. God morgen fredag, og nå halv sju. Det Merete Vikre som var det siste fra nyhetsbildet.
1: Den europeiske forsvarsindustrien på enormt etterskudd, det slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet. Eide mener NATO-land I Europa nå må skaffe seg utstyr som USA hittil har stått for, så vi må slutte å handle mer av det vi har fra før og begynne å erstatte det som bare USA har, sier Eide. Økokrims etterforskning av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Røe Larsen blir ikke ferdig I år. Økokrimsjef Pål Lønseth sier de fortsatt driver bred informasjonshenting også I utlandet, og det et omfattende arbeid som tar tid. Han kan ikke si når etterforskningen av de tre vil være over. Både Jagland, Røe Larsen og Juul etterforskes for mulig korrupsjon. Alle tre nekter straffskyld. Politiet ber om tips etter to branner ved Voldsløkka I Oslo I natt. De tror begge var påsatt. Det begynte først å brenne I en mindre bygning ved volleyballbanen. Ikke lenge etter brøt ut brann I en sofa I et portrom I et leilighetsbygg I Stavangergata. Der valgte flere beboere å evakuere seg selv, melder politiet, som ber folk som har tips om å ta kontakt. Og det blir norske pølser og koteletter på grillen I sommer også, for nå I morgentimene ble det enighet I meklingen I kjøttindustrien, og dermed streik avverget. Det norske nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund som har blitt enige om ny lønnsavtale med NHO mat og drikke.
0: Phew, det bra, for ellers så kunne det kanskje blitt krise på direkten fra hjemme hos deg om halvannen time, Bjørn?
2: Ja, ja her skal det kokuleres etter hvert, men akkurat nå har jeg beveget meg et annet sted, for jeg tenkte dere skulle få gjette på morgenlyden min her. Jeg jo sjelden hjemme på den tiden her, men la oss høre på dette. Hva dette den deilige lyden av?
0: Postkassa!
1: Ja!
0: Postkassa på avis!
2: Og avis, heter det papiravis, hæ?
0: Koser du deg,
2: dag, det helt fantastisk. Få lov til å oppleve det en gang. Ja. Så, mens jeg gleder meg til å lese det, så må jeg observere at det mye mer liv enn jeg tror her på morgenen allerede. Her alltak allerede på vei ut for å se om hvor de skal til innsats I dag. Det akkurat gått en dame forbi med grå joggebukse med sine to bikkjer på tur. Og naboen har også vært her og hentet avisen sin allerede. Så det, her det liv.
1: Dette har jo du aldri opplevd. Du har laget morgenradio, vært på jobb hverdag I 25 år eller noe sånt.
2: Ja,
1: eksotisk minst. Dette Bjørn. Ja,
0: og trodde at folk sover til ni, men det viser seg at folk oppe I halv sju-draget. Også en fredagsmatt. Ja. Og hvordan været der, Bjørn?
2: Været ja, vi venter på sola, for det ligger et sånt skylag over deler av Østlandet fortsatt, men det veldig tynt, så det blir borte snart sola kommer. 10 grader nå I Oslo og Kristiansand, mens Stavanger og Bergen har 12, Trondheim 10, Tromsø 6 grader og Kirkenes 8. Nord-Norge I dag, noen skyer på kysten, senere mye sol, opp I rundt 17 grader, for eksempel I Tromsø, litt kjøler I Nordland. Midt-Norge, nok en dag som begynner med sol, men mer skyer utover ettermiddagen, og nok dessverre en del regn I helgen. Vestland skyet med litt regn midt på dagen, og så blir det opphold igjen før regn tilbake I helgen. Sørlandet og Østlandet, en god del sol I dag, kommer over 20 grader mange steder I lavlandet. Blir litt regn I morgen, og så en fin helg ellers.

0: Ice. Er det kvinner eller er det havregrøt? Eric Carmen er sulten i hvert fall. Vi er sultne på en ferietur.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Og det får vi ammen på direkten fra Fredrikstad denne morgen. God morgen, Jon.
3: God morgen, mann.
0: Kommer fra Haugesund, bor i Serp, men kjører da byferja i Fredrikstad. Sted hvor det er håndballcup i helga, hvor store innrykk er ventet, og mange lytter, og deriblandt er Rin også da. Hva gjør det med jobben din? For du skal jobbe i helga.
3: Jeg skal jobbe i helga. Det skal jeg. Nei, det blir jo mye folk, regner vi med.
0: Ja, og dette er gratis byferie også. Betyr ikke det at det er fare for at det blir helt kaos på dekk?
3: Det kan godt bli veldig mye kø og veldig fullt, men i fortsatt så får vi få noe hjelp på land, så det blir oversikt.
0: Bra. Bra.
4: Gleder meg. Da skal jeg vinke til deg hvis jeg står på den ferien der, Jon.
3: Ja.
4: Godt jobb.
3: Ja, det holder på.
0: Og så er det ikke bare i Fredrikstad, det er cup hvor det er håndballcup, det er svær håndballcup, men det er også da cupfinale, Champions League-finale for kvinner. Men hvor spilles den i morgen, Jon?
3: Det var vel på Ullevål,
4: ja. Det var det. Da tar vi fem kjappe om finaler, så kan du få litt hjelp av Øystein hvis du trenger det.
0: Yes, sir.
4: I hvilket reality-program er det knyttet veldig stor spenning til om en av finalistene slipper glasskula?
3: Er ikke det på Paradise Hotel?
4: Jo, det er det. Hør på det her. Norge vant Eurovision, det var i 2009. Hva het låta?
3: Den heter vel Fairytale?
4: Ja, da, verre enn det er ikke. Hva kalles finalen i Norgesmesterskapet i fotball?
3: Ja, cupfinal.
4: Ja, cupfinal.
0: Ja.
4: Hva kalles finalen som avgjør tredjeplassen i en konkurranse?
3: Kvart. Finale, ikke det? Nei.
0: Ja, jeg sa den.
3: Bronsefinalen.
0: Ja,
4: riktig, riktig. Og så vi på den her til slutt. Finale i The Final Countdown. Hvilket band er det vi hører her?
3: Finalen der.
0: Det er jo
3: Det er ikke Europe, er det?
4: Jo, det er Europe. Jon!
0: Du er god.
4: God til å resonere. Veldig gøy. Kjempebra.
0: Finaler kan du, og dette ble topppremie, og det kan du nyte inn i helga. Jobbhelga for din del, da. God jobbhelg.
3: Jo, takk for det.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
1: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
17: take. P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: I dag tallet rundt deilig og pirrende. Hør her.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.
2: Oi, nå begynner det å bli lett å forholde seg til. 20 dager igjen?
0: Det ikke mye, Eirin. Det ikke mye. Da begynner fotball-VM. Du som hører på kan bli med på hele greia, altså, for vi har VM-billetter, og hvordan du kan vinne de denne morgenen skal vi snart tilbake til.
2: Ja, for i går så presenterte Kong Harald VM-troppen, altså uttaket til Ståle Solbakken. Det var det ikke alle som skjønte.
0: Nei, jeg skjønte det ikke selv.
2: Ikke heller, Røystein. Og vi fikk til og med, vi har jo en sånn liten jobbchat, hvor vår produsent sa, wow, så flott at kongen presenterte det. Så da gikk jeg rett inn på nett for å se reprisen, skjønte du ikke da, eller?
0: Nei.
2: Og jeg ser jo her på VG at de har en sak om at det var full forvirring.
0: Vi har litt tungt for det, du og jeg da, men det, vi ikke alene tydeligvis.
2: Vi hvis ikke det, for du kan jo høre her, Kong Harald i en flott video her da.
3: Det en tropp som kommer fra hele landet.
2: Så får vi vakre bilder fra hele landet, så jeg tenkte at dette var liksom, nå skal vi vise landet vårt.
0: Dette var en introfilm, tenkte jeg, og jeg fikk gåsehud, for den var veldig fin.
2: Ja, den var veldig flott da. Vi har jo en nydelig konge. Det første vi ser er jo en bonde med Norge straks, så står det Braut Haaland, og det er alle har jo de draktene. Ja. Så er det en yngre gutt med Thorstvedt på skjorta.
0: Ja.
2: Men så har vi en fotballgarderobe for unge jenter, hvor det står Tangvik på en sko.
0: Ja.
2: Og fortsatt så har jeg, tenker jeg at dette bare er steder eller noe sånt, men utover i videoen så skjønner jeg jo kanskje på de to siste navnene at bare, oi, vent litt, er dette troppen?
0: Ja.
2: Det var det.
0: Du skjønte det der, for jeg skjønte ikke der heller.
2: Ja. Nei, jeg måtte se på den oversikten som TV 2 la ut.
0: Ja, jeg også.
2: Dette er spissen og dette er kantene og sånn.
0: Men hadde man visst det hadde blitt satt litt tydeligere på forhånd, så hadde man kanskje skjønt det tydeligere at dette faktisk var da den norske troppen, og det da de som skal til USA om bare noen små uker. Og så var det også da vise seg, VG har en fin sak i dag om det, at det var jo ikke tilfeldig hvordan de forskjellige spillerne ble presentert, at Erling Braut Haaland, som kom fra Bryne, ble presentert på ryggen til en bonde, at Tangvik, som du nevnte, så du tenkte var et stedsnavn, det da keeper Sander Tangvik, og navnet står skrevet på en keeperhanske. Så dette er jo svært gjennomarbeidet greier. Kristoffer Ayer, han står på en tavle sammen med laget til Rælingen, som stedet han kommer fra. Ryerson Julian presenteres i en veteranbil. Han digger veteranbiler, så dette er en homage.
2: Og det er helt maskorama.
0: Helt maskorama med hint og vink og det hele.
2: Jeg skulle nesten ønske at programlederne hadde gitt oss et lite hint, for det hadde vært spennende å se på. Der. Ta hintene liksom.
0: Der vi helt enige, men nå har jeg lyst til å se den på nytt, og den ligger ute, så kan man kose seg med den fine troppen vår. Og du som hører på, kan altså dra til Boston og se Norge-Irak sammen med en venn tirsdag 16. juni. Vi har flybilletter, vi har hotell, vi har hele pakka. Hør etter Alt for Norge. Neste gang vi spiller en snutt fra den, så går du inn i Lyden av Norge-appen, melder deg på, skriver hva du heter, og plutselig så er det du som er der om bare noen uker.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.

0: Don't feel like dancing, sisters, sisters. Fredag morgen I P4s radiofrokost. Og hvis du akkurat har slått på, så altså ikke Bjørn her nå. Men det fordi Bjørn hjemme. Og vi og du som hører på skal få bli med hjem til Bjørn ganske snart. Du skal også få bli med til Grue på direkten rett etter nyhetene nå klokka 7.
1: Bjørn, hvis du hører på, ta oss og sett på kaffen. For jeg kommer, jeg skal knakke på døren og komme hjem til deg. Og da må du ha noe godt I koppen, jeg bare sier det nå altså.
0: Både grilling og hagetips og Halvor Bakke og mer moro direkte fra Bjørn denne morgen. Først til topp 2 kører I Norge akkurat nå.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Synes alltid det litt artig å gjette på. Ja. Jeg har selvfølgelig da full forståelse for de som sitter I kø, men kan det være noe på 555?
0: Det
1: Eller det for tidlig, eller?
0: Det første, I Bergen? Førsteplass. Det førsteplass, veldig bra gjetta. Det har med veiarbeid å gjøre også, men Sotra innover mot Bergen. Det mindre enn tidligere uka, men det førsteplassen.
1: Ja.
0: Hva tror du andreplassen da?
1: Å nei, den vanskeligere. Si det du.
0: E6 fra Follo.
1: Ja, fra Follo, ja.
0: Og innover mot Oslo. Det forbi Abildsø, sørfra på E6-en Europaveien. Så det litt grann køer forbi Abildsø. Men det det eneste. Det fredag, nesten ikke køer, og ingenting jo bedre enn det.
2: Trafikken
3: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Du, visste du at Hurtigruta Karglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Karglass.
4: Hurtigruta Karglass. 09500.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: God morgen! Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Color Shines on TV. Dette radio, dette P4s radiofrokost. Nå P4-nyhetene med Rettvik klokka 7.
1: Selv om den ble billigere, er den fortsatt dyrere. Og selv om alt skulle inn i én tur, er det få som tar den turen. Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april i år enn i samme måned i fjor, det til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. SSBs nye tall viser at snittprisen på diesel i april var 23 kroner og 31 øre.
2: Så jeg viser jo hvor viktig det var å få kuttet den CO2-avgiften.
3: Sier Thor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Dyrt drivstoff har frustrert folk i flere måneder.
4: Jeg synes det ekstremt dyrt.
5: Helt gale, Mathias.
6: Hva synes du om prisen?
7: Alt for høy, det går ikke i Norge.
3: Men samtidig, avgiftene på bensin ble kuttet mer, og der er prisen mer eller mindre den samme som for ett år siden.
2: Bensinprisen er jo vesentlig høyere enn den har vært historisk sett.
3: Og Valvik frykter hva som skjer når avgiftskuttet forsvinner helt 1. september.
2: Hvis disse prisene fortsetter å stige, må jo Stortinget samle seg før de egentlig skal samle seg i oktober. Fordi at oss kan ikke holde et slik samfunn der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
1: Reporter Jon Skjerpen. Evalueringsrapporten etter demokratenes nederlag for Donald Trump i presidentvalget er endelig offentliggjort. Der pekes det på flere grunner for nederlaget. Først og fremst at partiet ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Biden måtte trekke seg. Trump gjennomførte også langt flere taler, intervjuer og podcaster enn Harris, og fokuserte langt mer på innvandring, som ble en avgjørende sak. Demokratenes kampanje klarte heller ikke effektivt nok å vise Trumps negative sider, heter det i evalueringen. Nesten ingen bruker statens kollektivapp når de skal kjøpe billett til buss og tog. Målet er at alle billetter i hele landet skal kunne kjøpes gjennom Entur-appen, så folk ikke trenger noen andre. Men under 3% av billettkjøpene skjer gjennom Entur, viser nå tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden oppstarten i 2016 har Entur hatt 5,1 milliarder kroner i driftskostnader, melder Aftenposten. Vi er ikke ferdige med å diskutere uttaket landslagssjef Ståle Solbakken presenterte i går, de 26 spillerne som skal gi alt for Norge i fotball-VM. Der manglet altså både Aron Dønnum og Felix Horn Myhre, noe som overrasket flere, men nå er det som det er, og det blir så bra, konkluderer TV2s fotballekspert Jesper Mathisen.
8: Vi står veldig mye og snakker om disse 22 til 26 i troppen, og så snakker vi også mye om de som akkurat ikke kommer, men vi må heller ikke glemme at den norske troppen som vi har tatt ut til dette VM er jo en tropp Norge aldri tidligere har vært i nærheten av.
9: Det ble ikke Aron Dønnum, det har vært mye snakk om at han kunne ha skapt mye artig, mye gøyalt, god stemning. Hvem er det som nå fyller den rollen, noe som han ikke?
10: Nei, det er mange som kan, og nå sa vi jo akkurat at vi skulle snakke om de som var der, så det var bra.
1: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Det vi kommer til å snakke om er jo Haaland, Ødegaard, Nusa, Sander Berge og resten av gjengen, og herre min hatt for et fantastisk lag det er.
1: Vi gleder oss, reporter på Grue, Ida Gjellerud, som vi skal høre mer av snart.
0: Ja, nå med en gang faktisk, for hvorfor dra fra Grue når du kan bli på Grue, og det har du gjort, Ida Gjellerud. Vi skal drepe i gårdsdagen ganske snart. Hvordan er morgenen på Grue nå?
9: Å, det er en vakker morgen her, altså. Jeg har fått meg en kaffekopp, sitter ute og skuer over langstrakte, grønne åkere, og det er 10 grader, ja, rundt 10 grader her. Det skal bli dobbelt i løpet av dagen, så dette blir en vakker dag på Grue.
0: Vi er over shortsgrensa.
11: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Fra Grue til Smestad, vest i Oslo, er det over shortsgrensa også der, Bjørn.
12: Ja, for deg er jo det. Det er 10 grader her. Og
0: ikke for deg?
12: Jeg har langbuksene på foreløpig, men okay. Verden for en strålende morgen, for her skinner altså solen og sånn svagt gjennom syrinen som så vidt har begynt å blomstre. Så det er en nydelig dag i vente, og 10 grader også da i Oslo og i Kristiansand akkurat i øyeblikket, mens Stavanger og Bergen har 12 grader, Trondheim er på 10, Tromsø 6 grader og Kirkenes 8. Og i Nord-Norge i dag så er det noen skyer nå på kysten, senere mye sol oppi rundt 17 grader, for eksempel i Tromsø, litt kjølere i Nordland. Midt-Norge, nok en dag som begynner med sol, men blir nok mer skyer i ettermiddag, og også skyer og regn i langhelgen. Vestlandet, skyet med litt regn midt på dagen, og så blir det opphold igjen mot kvelden, men mer regn i helgen. Sørlandet og Østlandet, en god del sol altså. På Grue og mange andre steder har ikke solen kommet igjennom enda, men det er bare snakk om en time eller to, så er den der. Kommer over 20 grader veldig mange steder.
0: Hvorfor Bjørn er hjemme i dag, hører du om en halvtimmes tid, før det da direkte tilbake til Grue.
11: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: She still cares. Maria Mena, en tidlig fredagsmorgen I P4s radiofrokost, hvor vi skal direkte tilbake til epicenteret for norsk herrefotball siste 12 timer. VM-laget ble tatt ut I går kveld, altså. Mange så det på TV. Ei som har blitt værende over natta og koset seg på Skaslia gjestgiveri og drikker morgenkaffen sin der nå, deg, kollega Ida Gjellerud. Hvordan var det å være der I går?
1: Åh, for en kveld, det var virkelig spennende. Altså, vi fikk jo landslaget som reiser over dammen presentert av selveste hans majestet, Kong Harald, på storskjerm midt på gressmatta. Det føltes virkelig som et sånn historisk øyeblikk. Jeg har jo aldri I min levetid opplevd et VM-uttak, og nå har jeg det direkte fra grue.
0: Ja.
1: Og det var full kok på stadion, det var masse barn, masse folk som ringa landslagssjef Ståle Solbakken da han ankom. Han ble også tildelt en pris. Han fikk diplom som æresmedlem av Grue idrettslag, og etter det så var det en ganske rørt Ståle Solbakken som kom bort til oss I pressen.
2: Nei, jeg vet ikke om det var tårer, men jeg presset litt på. Nei, det var stort. Jeg kjente jo igjen nesten samtlige på tribunen her, så det mange av de jeg ikke har sett på 5 og 10 og 15 og 20 og 25 og 30 år, så det var litt spesielt når du så utover de mange som stod der. For meg og Kent så betyr jo det mye, fordi at vi jo vokst opp her, og skolen ligger over der, og treningsbanen her, og stadion her, og det her vi tilbrekte de første, I hvert fall for min del, første 20 år av livet mitt.
1: Ja, og som vi hørte Ståle nevne her, Kent, det jo da assistenttrener Kent Bergersen, for begge de to har vokst opp her, og det var her det hele starta på en måte, som lilleputter begge to, og alle jeg har treffet på rundt omkring her I Grue, de har bare fint å si om sine to stoltheter.
3: Og så jeg her I Grue I dag, dere vet kanskje hvorfor?
4: Jeg vet hvorfor, fotball! Det så deilig, ja.
1: Ja, får jeg spørre dere, det stas at det også skjer her på Grue, at uttaket skjer her?
4: Det veldig morsomt.
5: Veldig stolte.
1: Ja. Husker dere Ståle fra han var liten gutt og spilte
4: ja.
1: Her da?
4: Ja da. Ja. Jeg husker fra det han var sånn.
1: Ja. Ja. Hva husker du av han da?
4: Ja, han har bare alltid vært så blid.
1: Ja.
4: Ja. Og han har alltid vært trenings... Alltid trent og alltid vært veldig flink gutt da.
1: Det noe dere også tenker mye på når dere ser mye til Ståle og Kent Bergersen på TV og på kamper og sånn, at de faktisk herfra?
6: Ja, det blir jo klart du tenker på det, da du bosatt her og du har jo visst hokken de har vært siden de var så store som slik.
1: Ja, du husker dem fra de var små.
6: Ja. Så.
1: Hvordan var de som små gutter da?
6: Nei, det var vel fotball, tror jeg, stort sett. Det handler om ikke så mye annet.
1: Det da som nå.
6: Ja. Ja, nei, altså, det moro det. Ja.
4: Vi så stolte, så.
1: Ja.
4: Vi stolte, så.
1: Du bobler over.
4: Ja, det gjør det, altså. Ja. Veldig morsomt.
1: Og når VM kommer, holder dere oppe om natta? Det går jo på nattestid, disse kampene.
4: Ja, det kan gå til henne. Ja, da.
1: Vi drekker kaffe og heier på.
4: Ja, da, vi må det. Ja, det så morsomt at de har klart dette der.
1: Ja.
4: Ja, det en sånn lite bygd, lite land, da, som oss.
0: Ja, dette Grues 24 Hours of Fame, Ida.
1: Ja, virkelig altså. Men han som kanskje kjenner Ståle aller best da, de jeg har snakket med, og som har vært der fra dag 1, det jo far Svein Solbakken, og han skal vi høre mer fra snart.
0: Etter ABBA, Ida Gjellerud, direkte fra Grue.

0: Mamma mia! Grue satt på kartet. ABBA var det P4s radiofrokost, og vi skal direkte tilbake til Grue, for faller egentlig eplet langt fra stammen? Fotballtrener Ståle Solbakken er jo en sindig, rolig, lun type, er mitt inntrykk, men hvordan er da pappaen, Ida Ellerud?
1: Det måtte jeg jo selvfølgelig spørre om, for mens hele Norge får servert et landslag som reiser til VM i USA, så er det jo tross alt Svein Solbakken på 80 år som har servert oss, Ståle Solbakken. Ja. Så jeg ble stående ved siden av han på tribunen på Grue stadion i går, så måtte jeg høre litt hvordan var Ståle som liten da?
2: Ja, han var jo litt liten av vekst og sånn, så han måtte være litt smartere enn de andre.
3: Ja.
2: Han spilte jo med de som var et år og to eldre enn seg.
3: Ja.
1: Ga du noen triks og liksom tips for kjøkkenbordet?
2: Jeg trente noe, i alle fall i to år. Så jeg fikk jo se litt av utviklingen.
1: Ja. Han hadde kanskje noen fordeler at du var trener også da?
2: Tvert imot, sier han selv. At jeg var litt streng.
1: Men det at den har blitt så god, altså, hva ble servert ved kjøkkenbordet? Hva var typisk frokost før en fotballkamp, liksom?
2: Nei, det tror jeg var.

0: Du sitter litt sammen med Bakke Gabrielsen. Da, vet du. Ja.
1: Lykke til!
2: Lykke til til fotballpappa Svein Solbakken altså. Klar med en liten konjakkers, og det 20 dager til VM i dag.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Men i hvilket fylke ligger Grue? I hvilket fylke ligger Grue? Hvis du vet det, så kan du bli med om en halvtime og kjempe om 100 000 kroner i dagens jackpot. Da må du tekste 1904, start med JP for jackpot, og skrive navnet på fylke Ståle Solbakken da kommer fra.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
6: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
9: overs. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
1: konditori?
10: Jo, foruten...
11: Og jaså, her lukter det...
1: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter... Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
13: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
18: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: reporter på Grue, Ida Gjellerud. På Grue har det skjedd. Akkurat nå er det i hagen til Bjørn det skjer, men hva er det som skjer?
1: Ja, og bør det flagges som på Grue? For nå har også du beveget deg til hjemmet til Bjørn, Eirin.
2: Ja, og bare til lytterne her nå, det er ikke fordi Bjørn har brekt beina og står her med gips. Det er rett og slett fordi vi skal sette i gang grillsesongen, og det må vi jo gjøre i hagen din, Bjørn.
3: Ja, vi får jo besøk av en kar som vi kjenner godt på fredager, nemlig Christer, som allerede er i gang med å inspisere grillen min. Han ser skeptisk ut, ser jeg. Og så får vi jo besøk av Halvor Bakkesen i dag også, som skal massakrere hagen min.
2: Ja, og da, derfor så skal vi ta en tur ut i hagen for å se om du er klar. Men aller først, Bjørn, jeg hadde et lite ønske. Har du noe kaffe til meg?
3: Ja, vet du hva? Det skal vi se om vi kan ordne. Sånn skal vi se. Og da har vi en sånn. Du får en Lungo, er det greit, eller? Oh. Med min fantastiske Nespresso-maskin. Den får kjørt seg hardt her på morgenen. Men først må du bli med meg ut i hagen straks og møte en venn av meg.

0: hvem er Bjørns venn i hagen egentlig? Det er nok en langhelg som er på vei, pinse, og det markerer vi gjennom hagefest i dag, direkte fra hjemme hos Bjørn, og også du er på plass nå, Eirin, blant annet for å lete etter en spesiell venn da.
1: Ja, og bare før vi går til den vennen her, så har jeg bare lyst til å forklare litt hvordan det ser ut i hagen din, Bjørn. Vi er på Beste Vest, og det er klart at det her er stakittjerne litt hvitere. Syrinen dufter litt bedre. Nei, jeg tuller med deg. Det er en utrolig fin hage. Her har du grønt gress. Sola er ikke helt inne her enda, men det er to sånne, hva skal vi si, hage... hva heter det der? Hagestoler?
2: Ja, eller, liggestoler.
1: Liggestoler, ja, ja. Og så har du borer, så har du noen trær.
2: Og så ikke minst har vi Christer her, som går løs på grillen min snart.
1: Christer står snart her med Weber-grillen, men så var det denne lille vennen da, som vi rusler bort til nå. Han har du fortalt meg om før.
2: Ja, du vet du hva? Han gjør jo som det eneste rette. Han går i hi på vinteren. Ja. Men så jeg alltid litt spent på våren. Har han lyst til å komme i gang igjen? Og i år var det ekstra vanskelig. Jeg fortalte vel deg så vidt at jeg prøvde å få liv i ham.
1: Ja, og dette synes jeg var spennende, for det var flere som kunne kjenne seg igjen i det trikset som du driver med til din lille venn.
2: Ja, fordi det jeg gjør da, er at jeg tar frem en god gammel radio, som har mellombølge. Du visste ikke hva mellombølge var, men fordi

0: greia jo, dette altså, vennen min her jo en robotgressklipper. Ja. Og for at den skal vite hvor den skal gå, så må man finne ut hvor den ledningen for noen ganger så det brudd I den ledningen, og da går jeg ned og så leter jeg, og så bare, dere, der brudd I ledningen. Og så reparerer jeg det, og så håper jeg at den starter.
1: Men jeg visste ikke engang at på robotklippere at du måtte grave ned denne ledningen, for jeg trodde det gikk på sensor. Men da skjønner jeg at alle som har dette har gravd ned ledningen, og så kan det enda at det blir brudd på den.
0: De dyreste har sånn automatisk nå. Men jeg måtte bruke den, men jeg fikk likevel ikke liv I den. Men mitt tips da la den stå lenge på lading. Plutselig, etter et halvt døgn, fant den ut at den hadde lyst til å gå likevel.
2: Få se på
0: den. Så nå kan jeg ta, så, nå kan vi se her. Nå begynner den å rulle. Straks. Nå piper den, det gjør den alltid før den starter. Og så kommer den, se her, kom da.
2: Hva heter den da, Bjørn?
0: Klippedyret. Nå kommer den rulle.
2: Nå kommer den rullende I
0: stand. Se her, den ikke fin?
2: Jo, nå snur den seg mot, oi.
0: Se
2: her. Ja, da skal han gjøre jobben sin sånn at det blir pent for Halvor Bakke. Jo ikke bare interiør, han hageekspert, og da må vi gjøre det flott til han kommer
0: etterpå. Det må vi. Hørte vi nettopp det var en måke her også? Det litt rart, egentlig, her inne, men vi på tur på den tiden her. Men vi gleder oss I hvert fall til Christer kommer etterpå. Vi sultne på en fredag.
3: Bjørn Forlund, direkte på Mellombølgen denne morgenen. Det litt sånn retro og deilig. Der han ikke vært før.

0: Maggie Riley, fredag morgen i P4s radiofrokost. Og så er det trøbbel i Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Leangen i Trondheim, en sementbil har velta, melder politiet. Det er i en rundkjøring ved IKEA. Nødetater og sugebil er på plass. Det trengs. Et felt er sperret, og der er det kø.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Det er 20 dager igjen i dag, og da må du følge ekstra nøye med når det gjelder dette.
1: Norge er igjen i fotball-VM.
3: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Hei, hei! Luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Dagens deltaker sørger for feriepenger. God morgen, Marit.
3: God morgen.
2: Marit Gunnarsen bor i Mandal, jobber på lønnsavdelingen i Lyngdal kommune. Kan vi få feriepenger snart?
3: Ja, hvis du jobber i Lyngdal kommune, så får du feriepenger 12. juni.
2: 12. juni, betyr det at dere allerede nå har begynt å jobbe med årets feriepenger? Er det litt sånn ekstra greie?
3: Ja, det er ikke veldig, men vi avstemmer jo feriepenger, så vi er sikre på at folk får det de skal ha, og hverken mer eller mindre.
2: Skjønner. Alt er vanskelig det der, og alltid like deilig å få. Men nå kan du få litt ekstra pinsepenger på vei inn i langhelgen, Marit, for du skal få bryne deg på 10 spørsmål som kommer på rekke og rad her, og vi vet at du allerede vet i hvilket fylke Grue ligger.
3: Ja, det var Innlandet.
2: Innlandet, fylke, riktig svar på inngangsoppgaven. 10 spørsmål ligger klare. 1000, 10.000 og 100.000 kroner på premiestigen for 3, 7 og 10 rette henholdsvis. Er du klar?
3: Ja, så klar jeg kan bli.
2: Bra, det holder for meg. Vi begynner med musikk.

0: Hvilken gruppe var det?
1: Nei, det står stille.
0: Alfa Vill var det. Var det Ibsen eller Bjørnson som debuterte med skuespillet Catalina?
1: Bjørnson.
0: Nei, det var Ibsen. Hvilken amerikansk president stod i sentrum for Lewinsky-skandalen?
1: Og det var han... Bill Clinton var det.
0: Det var Bill Clinton. Hvem ga ut låtene En solskinsdag, Tidløs, Sløv uten dop og Idyll?
1: Påskjørebygget.
0: Påskjørebygget er riktig. Hvor ligger fjellformasjonen som kalles Uluru eller Ayers Rock?
1: Uluru.
0: Land.
1: Australia.
0: Australia er riktig. Hvem hadde i eventyret ei fele som er slik at alt som har liv må danse etter den?
1: Kål.
0: Vesle Frekk med fela. Indias statsminister har besøkt Norge denne uka. Hva er etternavnet hans?
1: Indias statsminister.
0: Ja, det var Modi. Han heter til etternavnet.
1: Wow, gikk det så fort?
0: Det så fort går altså, men det gikk bra også for 1, 2, 3. Det er 1000 kroner i gavekortet, og det blant annet ved hjelp av... Hvem er det som visker i bakgrunnen der, Marit?
1: Det er Silje Vevik som jeg jobber sammen med.
0: Kollegaen din, ja. Du må dele gavekortet med henne, synes jeg, for hun bidro til dette.
1: Vet du hva? Det blir kake på oss i dag.
0: Ja da! God langhelg!
1: Takk for det!
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Lady Gaga og Bruno Mars tostemt på P4. God morgen. Fredag 22. mai, klokka 8. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Ny gransking av eksprins og gransking av krona viser at den undervurdert. Men først, den britiske kongefamilien får altså ikke fred når utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Reporter I London Tony Iversen, han jo allerede skandalisert og fratatt prinsetittel og andre titler. Hva det han skal ha gjort nå?
2: Ja, britiske medier melder at politiet etterforsker Andrew Mountbatten Windsor for mulige seksuallovbrudd, og at politiet ønsker å snakke med en kvinne som hevder hun ble tatt med til Andrews hjem I Windsor for seksuelle formål. De oppfordrer også andre potensielle offer for Jeffrey Epstein, som jo var en venn av Andrew, om å stå fram I en kompleks og potensielt voksende etterforskning som ventet å vare I mange måneder. Andrew har selv nekta for å ha gjort det noe galt, men ble tidligere I år pågrepet for mistanke om tjenesteforsømmelse da han var handelsutsending for den britiske regjeringen.
1: Vi får, eller du får følge med videre for oss om alt som skjer I kongehuset, Tonje Iversen direkte fra London. Sommeren reddet for de som har fryktet at drivstoffmangel skulle ødelegge ferieplanene, det sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor, det har vært frykt for flykanselleringer, særlig etter at Hormuzstredet ble stengt.
3: Sånn situasjonen per I dag, så jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå I sommer.
4: Og årsaken til det at alle raffineriene som produserer flydrivstoff I Europa går for fullt, og at det importeres mer, blant annet fra USA.
3: Det kompenserer for mye av det som tidligere kom fra Midtøsten.
4: Men for de reisende det bare å senke skuldrene nå?
3: Ja, sånn som situasjonen I dag, så mener jeg det at nå kan man senke skuldrene og de som ikke har bestilt reisen sin til å reise innenfor Europa, de tror jeg bør gjøre det nå, for etter hvert så tror jeg nok at det vil bli ganske mye press på det.
1: Reporter Mona Tiller. Grue kommune for alvor satt på kartet etter det historiske VM-uttaket som ble presentert der I går, så I hjembygda til landslagssjefen Ståle Solbakken var innbyggerne stolte og særlig igjen.
5: Ja, det stort, det ser vi. Det stort for bygda, og det stort for idrettslag, og det stort for oss I familien.
6: Ja, for pappa Svein Solbakken på 80 år var blant mange som ventet spent på uttaket på gressmatta I går kveld. Og dette var stas for flere.
7: Jeg synes også det veldig pent å ståle og få det hit.
1: Reporter Ida Gjellerud. Ja, det ingen som undervurderer det norske landslaget lenger, men den norske krona, det en av verdens mest undervurderte valutaer, det mener storbanken Goldman Sachs. Krona har blitt 8% sterkere mot dollaren I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Likevel den 30% undervurdert ifølge bankens analyse. Ifølge Finansavisen betyr det I så fall en europris ned mot 7,50 og en dollarkurs på 6,50. Der vi ikke ennå. Nå I morgentimene må vi ut med 10,70 for 1 euro og 9,25 for 1 dollar. Og vi må ut med maten også, for nå skal det nytes på hagefesten til Bjørn.
0: Ja, for det altså nyttelsesfredag, men det på en spesiell dag, for du hjemme hos deg selv denne morgen, Bjørn, men får stadig flere på besøk.
8: Ja, vet du hva, det renner på med folk her nå, at like før Halvor Bakke kommer også, og med følge. Og I tillegg så har jo Christer allerede inntatt grillen.
9: Det har jeg gjort, vet du, og her grillas det for fullt, så nå går entrekotten på blant annet.
8: Ja, og entrekotten går på, men ikke bare det, for motto I dag, Christer,
9: Alt kan grillas. Det blir både grønnsaker, frukt og margpipe og litt, ja.
8: Margpipe skal det spilles på etter hvert her.
0: Ok.
10: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Så spørsmålet, Bjørn, det bare hvite, deilige svenske legger I hagen din akkurat nå som du kan se?
8: Vet du hva? Jeg synes jeg ser noen brune legger der borte også.
0: Ok.
8: For Christer, vår mann, vår gjest I dag, han har de bruneste leggene du kjenner.
9: Det stemmer. Ja. Jeg veldig spent å se om de like fine I dag som sist.
8: Det veldig godt å stå ved siden av grillen, for det foreløpig litt kjølig I Oslo. Nord-Norge har noen skyer nå på kysten, men det blir mye sol I dag, opp I 17 grader I Tromsø, for eksempel litt kjøligere I Nordland. Midt-Norge, nok en dag som begynner med sol, men de dårlige nyhetene at det kommer skyer inn I ettermiddag, og det blir nok noe regn I langhelgen Vestlandet har skyet vær nå med litt regn som passerer midt på dagen, så opphold igjen, og så kommer mer regn i helgen. Sørlandet og Østlandet, her har det ligget igjen morgentåken noen steder, men etter hvert så kommer solen frem overalt, det blir varmt ikke bare over grillen vår, kommer over 20 grader igjen.
10: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Forever Young, hadde det vært noe. Alphaville var det på P4. God morgen, nå det fredag. Det 22. mai, og på vei inn i pinsehelgen får du P4-nyhetene 8:30. Dette Merete Vikre.
1: Gi unga penger før bolignøden tar dem, men lær de unge at svingavhopping ikke smart. De unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, det mener blant andre sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen. Det store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges for dyre til at mange, særlig unge, da kan kjøpe dem.
2: Noe må gjøres hvis folk uten midler skal kunne komme inn på boligmarkedet.
3: Og han ikke alene om å tenke i disse baner. Bedriftsleder Bård Schumann sier til Finansavisen i dag at unge bør få 2 millioner kroner i rentefrie lån til boligkjøp, men Andreassen vil gå lenger.
2: Jeg tror det må kobles på også direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
3: Akkurat det viktig å få til i Norge.
2: Da får du status, ja, du får ligget, som Simen Velle sier, og du får venner, og du får et fast holdepunkt når det stormer i livet.
1: Sa sjeføkonom Andreassen til reporter Stine Strander. Etterforskningen av tidligere Prince Andrew utvides. Britisk politi melder at han nå granskes for mulig seksuallovbrudd, forteller reporter i London Tonje Iversen.
4: Politiet ønsker å snakke med en kvinne som hevder hun ble tatt med til Andrews hjem i Windsor for seksuelle formål. De oppfordrer også andre potensielle offer for Jeffrey Epstein, som jo var en venn av Andrew, om å stå frem i en kompleks og potensielt voksende etterforskning som ventet å vare i mange måneder. Andrew har selv nekta for å ha gjort det noe galt, men ble tidligere i år pågrepet for mistanke om tjenesteforsømmelse da han var handelsutsending for den britiske regjeringen.
1: Fortalte Tony Iversen i London. Her hjemme advares det om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om nordmenn solhungrige, anbefales vi heller å oppsøke skygge, bruke litt mer klær enn det som frister, ha noe på hodet, ha på solbriller og selvsagt rikelig med solkrem med høy faktor. Apropos beskyttelse, at det å hoppe av i svingen ikke en sikker prevensjonsmetode, var det flere som fikk oppleve i fjor. Tall fra abortregistret viser at det ble utført 57 aborter, der det ble oppgitt uønsket graviditet etter avbrutt samleie.
5: Man kan jo ha litt sånn selvavgang også, rett forut for at man får den skikkelige utløsningen.
6: Forklarer overlege ved FOI, Mette Løkeland.
5: Så er det jo ikke så lett å være sikker på at man får hoppe av tidsnok.
6: Og da går naturen sin gang. Å basere seg på sikre perioder var heller ikke sikkert. Det endte med 137 aborter i fjor.
5: Det er jo ikke kroppen som er klokke.
6: Sterilisering da, det må jo være sikkert. Nei, i hele 126 tilfeller var kvinnen eller mannen sterilisert.
5: Alt kan skje når det gjelder mannfolka. Etter at de er steriliserte, så må jo de passe på å ha mange sædavganger for å tømme restlagret.
6: Det bare én ting som sikkert.
5: Det finnes absolutt ingen prevensjonsmetode som 100% sikker. Annet enn avholdenhet. Det jo litt trist når man ønsker å ha samleie.
1: Dette serveres da til hagefesten hos Bjørn.
0: Ja, for vi skal direkte tilbake til Smestadsvingen, og der det en svær gjeng som alle har hoppet av i dag.
1: Ja da, vi hoppet av borti her, både jeg og Bjørn og Halvor Bakke.
7: Ja, det gjorde vi.
1: Du stadig her, vi har smakt litt på grillmaten til Christer, og så du jo her rett og slett fordi

0: Kim, fredag morgen på P4. Vi starter dagen med hagefest, hvor en av gjestene da plutselig begynner å analysere vertens hage. Og er du vert eller gjest nå?
1: Ja, det er litt uøflig, synes jeg.
0: Ja, hva det som skjer, Bjørn?
1: Ja, Eirin har jo tatt med seg Halvor Bakke hit, og han har jo altså gitt ut en bok.
2: Ja, du ikke bare opptatt av stemning inne, Halvor Bakke, du opptatt av stemning ute, og du har gitt ut en hagebok med søsteren din.
3: Det har jeg, stemningsfulle hager. Det handler jo like mye om å ha det fint ute som man vil ha det inne, og nå flytter vi ut.
2: Ja, og da må jeg spørre deg litt mer om boken etterpå, men aller først, siden vi nå i hagen til radiolegende Bjørn Faalund på Bestes Mestad Vest. Kan du beskrive litt hva du ser og hvilke inntrykk du får?
3: Vet du hva? Det som en nylig liten bakgård, bygårdsbakgård, for det jo ikke en stor hage Bjørn har, men den jo lett å holde. Og så det et nylig gjære, det er jo en tuahekk da, skal jeg være liksom helt ærlig, ja. Så kunne den kanskje vært trimmet litt på toppen.
1: Det er naboens.
3: Det er naboens.
2: Ja, så folkelig jo ikke Bjørn at det var tuahekk, nei.
3: Nei, hun skulle tatt seg ut på Smestad. Men vi kan jo gå og banke på hos naboen og si at, vet du hva, her må vi bare ta en liten runde på toppen. Men ellers så det er tredekke, det er solsenger, altså det er veldig, veldig hyggelig. Og nå det jo tidlig på morgen, så alt har ikke kommet i gang enda.
2: Nei, nå får du skryt, Bjørn, det ja, må du ta til deg.
3: Ja.
2: Og så har du jo skrevet, eller dere har laget et smykke av en bok, Stemningsfulle hager, Halvor Bakke, så står det Ingunn Andvik.
3: Ja, det lillesøster. Vi har en passion for hager begge to, og har reist mye, og reiser mye sammen, og da besøker vi alltid ulike hager for å få med oss noen inspirasjon som vi kan ta med hjem, for jeg synes det så gøy om, er det noe vi opplever i Sør-Afrika, eller vi har vært i en botanisk hage i Hongkong, er det noe vi kan ta med hjem til Norge og få liksom litt den der eksotiske følelsen i Norge, det synes jeg gøy.
2: Men du forklarer selv din familie som litt sånn amish-sekt, holdt jeg på å si. Hvorfor det?
3: Fordi vi kommer fra Bakkegård, og der bor lillebror med kone.

0: og to barn, og så bor mamma I kårbolig oppe på fjellet på gården. Søster og svoger bor I farmor og farfars gamle hus nede på jordet, og så bor jeg på et småbruk 500 meter unna. Så vi liksom, det radius av 500 meter.
1: Det og der ærlig. Holder dere til liksom
0: hele Der kjører vi rundt alle sammen og besøker hverandre titt og stadig.
1: Ja, så koselig. Og jeg skjønner jo at du synes at hagen til Bjørn litt liten, for selv har du vel fem mål tomt eller noe sånt?
0: Ja, jeg har fem mål tomt. Ja. Men det jo på landet, det noe annet enn når man bor midt ja. I byen.
1: Og så vi helt nødt til å få fire helt konkrete tips som gjør at vi kan pimpe opp egen hage eller balkong av Halvor Bakkom litt.
2: Direkte fra hagen til Bjørn.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld 7:00. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
13: Og helgegodt levert.
12: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Kate Bush, Wuthering Heights, fredag morgen i P4s radiofrokost, hvor det nå blir hagepimping. For vi starter langhelgen i hagen til Bjørn på direkten, altså, vår kjære kollega. Og er det hans hage som skal få gjennomgå ytterligere nå, Eirin?
1: Det er så deilig å stå her. Nei da, vi skal ikke roaste hagen din noe mer nå, vel?
2: Nei, det trenger vi ikke.
1: Nei da, han har gitt skryt til Bjørn, og vi står på beste Smestad Vest i sola, ved siden av kirsebæret tre til Bjørn Fålund. Hvor mange grader tror du det er nå akkurat nå?
2: Du, det er nok, på termometer er det nok ikke mer enn 15, men det kjennes ut som 25. Ja. En utrolig deilig dag i vente.
1: Ja, og for lytter så kan jeg bare spesielt si at jeg ser på vannmåleren til Bjørn, for der måler han hvor mye regn som kommer, og jeg ser på det lille klippedyret som er robotglassklipperen. Men Halvor, fire tips vil jeg gjerne ha til folk som hører på om hvordan de kan pimpe hagen eller verandaen sin.
2: Det spørs jo litt på størrelse, men veldig mye av dette her kan man jo gjøre selv om man har en liten balkong, bor i en blokk og så videre, eller en større hage. Men parasoll, det er noe med parasoll i hagen. Det er noe for meg nesten litt sånn eksotisk. Å dra opp en parasoll, det er litt hyggelig. Du lager et rom i hagerommet. Puter, dra ut putene innenfra, eller kjøp noen ekstra uteputer. Lykter, altså på kvelden, og liksom tenne opp lys ut i hagen. Ikke bare akkurat inntil huset der du sitter, men liksom spred litt utover. Da utvider du hagerommet.
3: Jeg må bare si til det, altså, det er veldig, veldig fint med lyst, og når det er varmt og deilig. Det er to kvelder i august. Ja. Resten av tiden er det bare lyst.
2: Men Bjørn, tenk liksom når du sitter inne, og så om det skulle regne, så ser du at det er lys ut i hagen. Tent noen lykter som henger i trærne, så får du fortsatt følelse at det er litt deilig ute allikevel, selv om det regner litt.
1: Men det var ting, hva med blomster?
2: En kan aldri få for mye blomster.
1: Nei.
2: Det synes jeg det er kjempefint i potter og krukker, også sånn som Bjørn har gjort her, i ytterkant av tomta, hvor du har på en måte skillevegg inn til naboen.
1: Ja.
2: Fyll på der, gro opp, så får du den der grønska du skaper der rommet. Og det kan man gjøre i en balkong også. Om du har liksom en del mot nabobalkongen, som du kanskje ikke har lyst til å si hei til hver dag, så kan man jo ha seg en litt sånn raus god kasse, plant noe grønt, noe som vokser oppover, så får du den lille privacyen allikevel da.
1: Og så er du veldig nøye på, for du sa parasol, men jeg kan ikke bare dra på en sånn reklameparasol, den skal være...
2: Absolutt ikke. Disse sånne Pepsi eller Solo eller hva som helst. Nei, ikke det hele tatt. Ta en, enten om det er en ensfarge. En ensfarge, vil jeg si.
1: Ok. Hva, helt sånn på tampen her nå, største feilen nordmenn gjør i hagen sin?
2: Nei, å ikke ha ulike zoner. Jeg synes det er liksom til ulike bruk. Bjørn har to solsenger litt ute i hagen under kirsebærtreet. Kjempefint. I stedet for å dytte alt inn til husveggen, lag deg noe sånn litt etter vær, vind og årstid. Og så har du de ulike områdene i hagen.
3: Jeg bare lurer på en ting også, for jeg har altså et udyr, ikke bare klippedyr, men et udyr som kommer her og massakrerer hagen min. Og jeg vet jo at Halvor har et hus i Sør-Afrika. Jeg lurer på om han har samme problemet der. Vi kan jo høre, kanskje litt etter ni?
1: Yes!

0: feels like I'm falling in love. Coldplay, fredag morgen på P4. Vi skal direkte tilbake til Hagen til Bjørn etter nyhetene klokka 9. Halvor Bakke blir med oss videre altså. Men først nå til 4 gode nyheter fra trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: E6 Østfold åpnet igjen ved Moss etter trafikkulykke i Sørgående og kø tidligere. E39 rydda i Rogaland i Stavanger, Nordgående, kollisjon der tidligere, der det rydda. Det i ferd med å bli rydda ved IKEA i Trondheim ved Leangen etter at en sementbil velta tidligere i dag. Sugebil har gjort jobben på plassen. Og den siste gode nyheten at det fredag. Det knapt køer, det mye mindre enn tidligere uka, som det pleier å være, og lite bedre enn det.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Nathalie Brulia på P4. Det var Tårn. Og nå klokka 9. Det betyr P4-nyhetene ved Merete Vikra.
1: Flere av problemene I boligmarkedet kan løses hvis staten gir de unge penger til å kjøpe bolig. Det mener flere eksperter Finansavisen har snakket med, blant andre Jan Ulvig Andreasen, som sjeføkonom I Eika. Byggenæringen sliter, det bygges for få nye boliger, og de som bygges for dyre til at unge kan kjøpe dem.
2: Noe må gjøres hvis folk uten midler skal kunne komme inn på boligmarkedet.
3: Og han ikke alene om å tenke I disse baner. Bedriftsleder Bård Schumann sier til Finansavisen I dag at unge bør få 2 millioner kroner I rentefrie lån til boligkjøp, men Andreasen vil gå lenger.
2: Jeg tror det må kobles på også direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn I boligmarkedet.
3: Akkurat det viktig å få til I Norge.
2: Da får du status, ja, du får ligget, som Simen Velle sier, og du får venner, og du får et fast holdepunkt når det stormer I livet.
1: Sa sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen til reporter Stine Strander. Til tross for at statens kollektivapp Entur har hatt 5,1 milliarder kroner I driftskostnader på 10 år, så det nesten ingen som bruker den. Målet at alle billetter til kollektivtrafikk I hele landet skal kunne kjøpes gjennom denne appen, så folk ikke trenger noen andre. Men nye tall fra SSB viser at under 3% av billettkjøpene skjer gjennom Entur-appen, melder Aftenposten. Flere prøvde I fjor å hoppe av I svingen, som man kaller avbrutt samleie, men uten at de lykkes. Tall fra abortregisteret viser at I fjor ble utført 57 aborter, der prevensjonsmetoden som ble brukt for å unngå graviditet var avbrutt samleie.
4: Man kan jo ha litt sånn sædavgang også, rett forut for at man får den skikkelige utløsningen.
5: Forklarer overlege ved FOI, Mette Løkeland.
4: Så det jo ikke så lett å være sikker på at man får hoppe av tidsnok.
5: Og da går naturen sin gang. Å basere seg på sikre perioder var heller ikke sikkert. Det endte med 137 aborter I fjor.
4: Det jo ikke kroppen som klokke.
5: Sterilisering da, det må jo være sikkert. Nei, I hele 126 tilfeller var kvinnen eller mannen sterilisert.
4: Alt kan skje når det gjelder mannfolka. Etter at de steriliserte, så må jo den passe på å ha mange sædavganger for å tømme restlagret.
5: Det bare en ting som sikkert.
4: Det finnes absolutt ingen prevensjonsmetode som 100% sikker. Annet enn avholdenhet. Det jo litt trist når man ønsker å ha samleie.
1: Reporter Mona Tiller. Ikke overraskende for FRP, eller ikke overraskende at FRP landets klart største parti, også når snittet av alle målingene I mai beregnet nå. 29,5% ble tallet I Poll & Polls snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. Mulig regjeringspartner Høyre blir smågutt I forhold, tross en liten oppgang så snittet til Line Eriksen Søreides parti på 16,5% I mai. Arbeiderpartiet har også en liten opptur, 1,1 prosentpoeng til 22,8%. 100% stemning det I hagen til Bjørn, vil jeg tro.
0: Hagefesten fortsetter snart med mer Halvor Bakke. Først da til værmannen vår Bjørn Forlund. Når du ser han I aksjon nå rett før han skal rapportere vær direkte ute I den frie naturen, hvordan oppfører han seg, Eirin?
6: Han hoppende glad fordi han hjemme hos seg selv og koser seg med besøk I hagen.
7: Ja. Med karen som til og med har skrevet stemningsfulle hager, så nei, dette kjempestas. Men først, selvfølgelig det aller viktigste, været.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Knipser du på barometret, Bjørn, eller har du det digitalt?
7: Jeg kjører det digitalt nå. Vi på 1060. Nei, det vet jeg faktisk ikke akkurat hvor mange hvor barometret står nå, men Nord-Norge, der det nok ganske lavt, fordi dessverre så det regnvær på vei inn mot helgen, men det skulle man jo ikke tro, for det starter med sol veldig mange steder I dag, men som sagt, helgen blir dessverre grå. Midt-Norge, stort sett sol nå først på dagen, mer skyer I ettermiddag, og også her kommer nok inn noe regnvær til helgen etter mye godvær denne uka. Vestlandet, skyet med litt regn midt på dagen, og så blir det opphold igjen, men dessverre mer regnvær I helgen også. Det noen gode nyheter da for helgen? Ja, det det, Sør-Østlandet. En god del sol I dag, kommer over 20 grader, så blir det litt regn I morgen, før det blir en veldig fin søndag og mandag.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: A1 på P4. Krista Behrens har allerede grillet inn helga. Nå er det Halvor Bakke som bolter seg i hagen til Bjørn.
1: Det er det. Vi er på Smestad Vest, Oslos beste vestkant. Det må jeg bare gni inn, Bjørn.
2: For... Ja, det er veldig som du er opptatt av det. Ja, er du misunnelig?
1: Det lukter jo litt ekstra godt her. Det er ikke så god lukt i lunsjkog hos meg. Neida. Men vi var tidligere inne på dette med dyr i hagen. Vi skal snart til dyrene i Afrika. Men først, hva er det for et forferdelig dyr du har i hagen din, Bjørn?
2: Ja, du, altså, det er jo litt av hvert her. Vi har jo en grevling som graver litt innimellom. Vi har et par brunsnærer som er innom. Men det som er det største problemet, det er noen som kommer her og spiser. Altså, se på disse fine tulipanene, eller de er i entall. Det står en gul igjen. Alle de andre har noen spist toppen av.
1: Ah. Hva kan det være, Halvor Bakke?
3: Nei, ja, det må jo være et rådium, men tenker hvorfor tok han ikke med seg den siste gula?
2: Ja, jeg er like lite glad i jul som deg.
3: Ja, tydeligvis.
1: Men i Norge så sliter vi med brunsnegler og rådyr. Hva sliter du med på hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
3: Nei, ja, dyr tenker du på? Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har, men jeg har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
1: Cobra?
3: Ja.
1: Kobraslange?
3: Kobraslange, den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute gikk med morgenkaffen min og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
1: Men har du sånn kobraspray som du tar på den?
3: Nei, du har 30 minutter. Du har 30 minutter på å komme på sykehus.
2: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
3: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
2: Men du fortalte at du hadde grillet zebrakjøtt blant annet. Er det noe annet eksotisk man typisk skriver på grillen der?
3: Ja, men du har struts. Er jo også godt, mørk fugl på en måte, kjempe, veldig, veldig godt, og så griller vi mye grønnsaker. Alt er jo kortreist, det er jo ingenting som er importert til Sør-Afrika, så det er utrolig godt.
1: Og så er du veldig opptatt av zoner, jeg er veldig fan av deg, du kakker putene dine, det er jo også du er opptatt av zoner inne og i hagen, så hva er favorittzonen din i Sør-Afrika og i hagen din hjemme ved Stavern?
3: Og i Stavern så er det nok bålpanna. Jeg har gravd meg ned en halv meter, en rund sirkel, og der er det stoler og en bålpanne. Det kan du bruke hele året, og jeg synes det er gøy at man kan være i hagen litt mer enn bare liksom mai til september. Sør-Afrika er faktisk bassenget. Ja, jeg må si den der rosévin-trappa, enden av bassenget, hvor sola kommer ned, går ned, og så kan man sette seg der og ta seg et litt godt glass. Det er favorittzonen.
2: Vil du anbefale meg å bygge basseng her i hagen?
3: I høyeste grad. Tenk så deilig, det er mindre plen å klippe.
1: Neste gang så skal vi gå i rosévin-trappa til Bjørn Forlund. Takk for besøk i hagen til Bjørn Halvor Bakke.
3: Fortsatt god sommer.
0: Og hvis du er nysgjerrig på hvordan det ser ut hjemme hos Bjørn, så sjekk storyen vår på Instagram, P4 Radio.

0: Michael.
1: Jackson i P4s radiofrokost, hvor vi skal fra gresset i hagen til bjørn, til gresset i USA, Kanada og Mexico.
2: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.
1: Snaue tre uker nå da, til åpningskampen i Mexico, som tar imot Halvor Bakkes Sør-Afrika. Vi snakket jo akkurat med Halvor Bakke, som har et eget sted i nettopp Sør-Afrika, som VM åpner klokka 23 norsk tid om 20 dager. Det kommer til å bli sene kvelder i sommer, og det ble det også på Grue i innlandet i går kveld, hjembygda til Ståle Solbakken. Kollega Ida Gjellerud har vært der det siste døgnet, og blant annet spurt barna på Grue.
3: Gleder dere dere?
4: Ja.
3: Hva det som så gøy med landslaget?
4: At det mange kjente.
3: Alt. Hva det dere gleder dere mest til med VM
5: da? Å se hvor langt Norge kommer.
3: Hva tror dere?
5: Ja, kanskje semi. Du
6: ja.
3: Fortell litt om hvem som favorittspiller da.
5: Nusa.
3: Hvorfor det?
5: Spillestilen hans.
3: Det Nusa på alle mann?
6: Ja.
3: Hva det som så gøy med landslaget?
7: Haaland.
3: Haaland?
7: Ja.
3: Det favorittspilleren din. Ja. Hvorfor han så god?
7: Fordi han pleier å score mål.
3: Ja. Hva gjør dere på trening da for å ligne litt på Haaland?
7: Vi spiller like sånn...
3: Trene, det helt riktig.
1: Ja, trene, oppskriften. 20 dager igjen i dag altså. Og alt fra VM hører du selvfølgelig her på P4.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
8: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
8: Ja.
9: Men nå må jeg være veldig stille.
8: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
9: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen. Med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
13: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Hei det.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra.
6: Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
20: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Hello Black på P4. Og her kommer Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Lyd av Norge, nå stedet for å tipse hvis du har noen du tror kan bli lurt av Marius. Morten har tipsa om mor på 75 år, som allergisk mot apper og data. Og så har hun også en hybridbil som ut og inn av verksted.
2: Hallo?
3: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
2: Hei.
3: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på softwaret på hybridbilen din.
2: Jaha.
3: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
2: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
3: Og du der nå, ja?
2: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
3: Ja, riktig. Jeg sitter på et annet kontor, ja. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
2: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nå?
3: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan kort ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da i en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
2: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
3: Den stasjonære kan du også koble til i bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
2: En hva for noe, sa du?
3: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en i setet, så må du ha den der de neste par månedene.
2: Jaha.
3: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen, så det du gjør da dra ut der hvor sigarettenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
2: Hjelp, sier jeg bare.
3: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
2: Nei, det kan du si det. Ja, det her trenger jeg hjelp til.
3: Du bare holder fingeren mest mulig i det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner i kroppen din, ikke sant?
2: Jaha.
3: Så kjenner du litt sånn prikking i hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
2: Nei vel?
3: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
2: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
3: Du vant til å bruke Excel?
2: Nei.
3: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
2: Altså, dette ble litt mø for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
3: Ja, og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev i fingertuppen, som den som du putter inn i sigarettenerhullet, da. Er du der?
2: Ja, jeg her, men jeg bare kjenner at dette fleip?
3: Nei, hva tenker du på?
2: Hva jeg tenker på?
3: Ja, nei,
2: at jeg har blitt tatt på senga av P4 eller whatever?
3: Nei, dette cutting edge japansk motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du i trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
2: Ja, ikke sant? Dette bare fleip.
3: Er det bare fleip?
2: Ja, dette fleip. Nå så vi glise på den ene og andre her, altså.
3: Og gjør de det i skranken, ja.
2: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
3: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
2: Nei, å fy faen, det skal han få. Jeg følger på jorden, han skal grilles. Det første jeg vet, at han kommer aldri til å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
3: Og så gjorde du jammen med det.
2: Ja, fy fader, nå ble jeg svett og sånn. Han kollegaen på Toyota her som står her i skranken, han bare flirer.
3: Det bra. Du, lykke til med bilen din, da.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det godt, da.
3: Nei.
2: Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Just Might. Etterlyse, altså fredagslek. Jeg synes det alltid gøy å leke litt på fredager. Dere i hagen til Bjørn, er det, skulle vi hatt noen fredagslek?
1: Ja, vet du hva? Ingenting er jo bedre enn en liten lek i hagen her inn, ha?
2: Nei, under kirsebærtreet her på den grønne plenen til Bjørn på Smestad.
1: Ja, ja, vi er i hagen min fortsatt. Christer har grillet her, Halve Bakka har vært her og kikket litt, skuet litt opp på tujahekken og lurt på når jeg skulle klippe den. Men nå vil vi i gang med...
3: Rose eller diagnose?
0: Ok.
1: Rose eller diagnose er altså det dere skal få lov til å prøve dere på, dere og også du som hører på etterhvert.
0: Ja.
1: Kan bli med og gjette litt, Janne. Fordi vi skal ta en liten tur rundt i hagen her, skal vi sjekke latinkunnskapene deres. Hvordan er det med det, Arjen?
2: Ok, jo du, jeg har sunget masse korsanger på latin, så Øystein, hvis vi skal bli enige om noe her, stol på meg.
0: Ok.
1: Ok, vi beveger oss derfor bort aller først her til dette epletreet som blomster så nydelig her.
2: Se på det. Åh, for duftet. Åh, det lukter jo kjempegodt.
1: Ja, det gjør det, og etterpå blir det masse deilig eplepai utover høsten. Men dette epletreet har altså da et latinsk navn, og det er Treponema pallidum. Treponema pallidum har jeg lest meg til, jeg ikke så god på latin jeg heller. Er det altså, riktig? Nei. Er det rose eller diagnose?
0: Min første tanke, Eirin, er at når du skal finne på tullelatinsk, så bruker du tre først, treponema. Så
1: alt er ingenting av dette er tull.
0: Nei, for det er ja, selvfølgelig, det er diagnose.
1: Det er ekte latinske navn.
0: Ok, ok. Ja, siden det er tre, da går jeg for at det er, jeg tror det stemmer. Hva tror du, Erin?
2: Ja, da enes vi om det. Det stemmer siden det var tre.
0: Ja.
1: Ok. Vet du hva? Jeg er nesten glad for det, fordi det er nemlig, treponema pallidium er syfilis.
2: Oi!
1: Hvis dere hadde visst det, så ja. Da hadde vi hatt noe å snakke om.
0: Ups.
1: Ok. La oss ta en tur bort her til noe annet. Dette er nemlig en vakker, ja, det er peonene. Vi skal ikke snakke om noe, vi skal snakke om liljen her nede.
2: Åh, liljen der nede.
1: Det er en bladlilje. Eller, som den heter på latin, og her kan du som hører på også bli med og gjette, den heter på latin monocots hosta. Monocots hosta.
0: Monocots hosta.
1: Hosta er det da, dere skal få gjette etterpå også, er det da en rose eller diagnose? Er det en sykdom, eller er det en plante? Ja. Monocots hosta.
0: Send oss hosta. En tekstmelding da, 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell monocots hosta i hagen til Bjørn. Er det da noe i hagen, eller da en diagnose? Du kan vinne et P4-krus til morgenkaffen i helga. Ok, du må hoste. Hosta? Er det monokott hosta vi har pådratt seg? 1904, start med frokost.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet.

0: som i hvert fall hjelper deg med. Alle trenger en makker, og Bom Bom Bom byggmakker.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Glorious, Andreas Jonsson på P4. Og vi tar ikke helgen før fredagsleken over.
1: Rose eller diagnose.
2: Jeg elsker navnet på denne lille leken vår, rose eller diagnose. Vi altså direkte inne fra hagen min, faktisk, Eirina og jeg. Mens du, Øystein, med og gjetter fra studio, for vi ute etter, de latinske navnene jeg kom med riktige navn på plantene, eller det en diagnose eller sykdom? Og vi hadde jo en i sted, nemlig en monokots hosta. Men det altså faktisk en plante, og det var det mange som visste. Det Hanne Aksberg Krog, blant annet, som vet at det en bladlinje, en hosta.
0: Okay.
2: Ah, dere klart å bli med en liten runde til i hagen?
0: Ja, ta en ekstra runde.
2: Ja, ja, ja. Moren min jo gartner og kan alle latinske navn og har lært meg veldig, veldig mye. Sånn som for eksempel nå vi altså da ved siden av denne blåbærbusken.
3: Det sånn stor... Er det blåbærbusk?
2: Ja, store sånne amerikanske blåbær. Oi. Som vi kaller for. Sånn som man kjøper i butikken ellers.
3: Ja.
2: Jeg har ikke fått noen blåbær på en forløpig, men vi håper fortsatt.
3: Ja.
2: Men den har altså det latinske navnet Vaccinium myrtillus. Vaccinium myrtillus, er det riktig eller galt?
3: Hva tror du, Einstein?
4: Altså, vaccinium tenker umiddelbart selvfølgelig da på sykdom, men det kanskje det han vil at vi skal tro også. Du jo eksperten vaccinium. På latin her gjennom koret ditt.
3: Skal vi si at det en sykdom?
4: Jeg tenker det.
2: Det en blåbærbusk.
4: Nei, det en vaksine. Dette litt dårlig
2: her. Vi beveger oss videre her. Skal vi se. Den her, se på den fine blå blomsten her. Inntil vår nye levegg. Og denne heter altså da Clematis recta.
4: Oi.
2: Clematis recta. Er det riktig eller galt?
3: Øystein, du jo ekspert på rektum, holdt jeg på.
4: Ja, dette høres ut som noe jeg har hatt i grad 4 med vrengning, ja. Så jeg går for det, altså. Men hva tenker du, Eirin?
3: Jeg slenger meg på den.
2: Nei da, clematis recta denne planten. Denne vakre blå blomsten. Men vi går videre her bort til en av dine favoritter, nemlig eføyen. Se her, og den heter varises recti.
3: Varises recti?
2: Ja. Eller gjør den det?
3: Ja, men Øystein, nå har jo ikke noe vært diagnose nesten. Bortsett fra syfilis.
4: Ja, jeg tør ikke lenger. Jeg bare bommer. Så nå skal du få bestemme.
3: Ja, det blomst.
2: Nei, vet du hva?
3: Nei.
2: Øystein, dette har du hatt.
4: Jeg har hatt varises recti.
2: Ja, det hemoroider. Rett og slett.
4: Der satt rektien. Ok, det var recti.
2: Ok, vi må ta en her til slutt. Min favoritt.
4: Ja.
2: Skal vi se, den stikker ut av gjæret her fra naboen, og det vi sier at dette er bjørnebær, selv om det nok egentlig bringebær, de jo veldig slekt.
3: Ja.
2: Og her det latinske navnet Rubus cockburn i anus.
3: Nei, bjørn da.
4: Nei.
3: Maken?
4: Gris? Nei, dette er bare noe du har funnet på, for gøy, fordi det fredag.
3: Ja,
2: okay.
3: Det var tull.
2: Så dere går for at det er tull.
3: Luroppgave.
4: Ja.
2: Vet dere hva? Det bjørnebær!
3: Nei!
2: Bjørnebær heter Rubus cockburn i anus.
3: Nei!
2: Ja, det gjør det.
4: Er det sant?
2: Det ikke tøys.
4: Nei, det helt koko.
2: Dere elendige. Beklager, dere strøk i latin.
3: Ja.
2: Og dere vet hvordan det går med både lille Marius og andre. Da. Ikke sikkert.

0: John Legend. Hold on me på P4. Hagefesten vår er snart over. En ny fest er på vei, men fra bjørnebærbusken til Bjørn, Eirin og Bjørn, så må vi ønske god hei da.
1: Ja, vi står mellom epletre i full blomst og kirsebærtre her i hjørnehagen til Bjørn. Det er så fint her, Bjørn.
2: Å, tusen takk. Det hjelper at sola skinner.
1: Ja.
2: Det gjør alltid det. Håper sola skinner på deg i løpet av helgen også.
1: Siste langhelgen.
2: Ja, ikke sant? Inn i langhelgen håper vi også at du tar med deg våre to pastorer, som klar sagt.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Pastorer er jo ikke en beskyttet titel, så du kan kalle seg det.
0: Nei, det er Atle og Johan. Misjonen er på plass rett etter P4-nyhetene nå klokka 10. Og så er vi her i morgen tidlig faktisk da, med høydepunkter fra uka som har gått mellom 6 og 9 før P4s helgefrokost. God helg!
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hva er likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Dette er P4.

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Fem unge under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Den første brannen var i en mindre bygning ved volleyballbanen. Kort tid etter begynte det å brenne i et portrom i Stavangergata. Der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Ingen ble skadd. Politiet mistenkte raskt at brannene var påsatt og ba om tips i saken, men omstendighetene rundt pågripelsene er ikke kjent. De fem guttene er satt i arrest og skal avhøres utover dagen, melder VG. Donald Trump er skuffet over NATOs manglende støtte i Iran-krigen, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som i dag deltar på NATOs utenriksministermøte i svenske Helsingborg.
2: The president's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything.
1: Sa Marco Rubio, som ifølge det amerikanske utenriksdepartementet skal drøfte behovet for en større byrdefordeling innad i NATO på møtet i dag. Vår utenriksminister Espen Barth Eide er også på møte i Sverige. Han advarer om at den europeiske forsvarsindustrien er på enormt etterskudd. Eide sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, så NATO-landene i Europa må nå skaffe utstyret som USA hittil har stått for og slutte med å handle mer av det vi har fra før, sier Eide. Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. Når farlige sykdommer bryter ut, må vi reagere umiddelbart før situasjonen eskalerer. Det redder liv og gjør verden tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust i en pressemelding. I Kongo er det til nå registrert 671 mistenkte Ebola-tilfeller og 160 dødsfall. Den norske krona er en av verdens mest undervurderte valutaer, det mener storbanken Goldman Sachs. Krona har styrket seg betydelig mot både euro og dollar i år, likevel er den 30% undervurdert ifølge bankens analyse. Ifølge Finansavisen betyr det i så fall en europris ned mot 7,50 og en dollarkurs på 6,50. Der er vi ikke ennå, nå i morgentimene må vi ut med 10,70 for 1 euro og 9,25 for 1 dollar. Dagen i dag blir den varmeste dagen i pinsehelgen. I Sør-Norge kan det ifølge meteorologene bli opp mot 25 grader. I resten av landet ikke like varmt, men heller ikke så verst. Temperaturene vil der ligge mellom 10 og 20 grader. Men samtidig advares det om uvanlig høy UV-stråling denne helgen, så det å holde seg mest i skyggen med hodeplagg, solbriller og høy faktor, det er rådet fra Statens strålevern. Flere gode råd og sterke meninger blir det på P4 de neste to timene, for det Atle Antonsen og Johan Golden som styrer de.
0: Det er alltid målet, det kan vi understreke, og når det kommer til sola så er det jo veldig fint også å sitte inne og se ut. Jeg liker det bedre, jeg, altså, enn når det regner ut også.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja, da bare å ønske hjertelig velkommen til dagens sending, da naturligvis. Det vi åpnet med Sia med The Greatest. Og Johan,
3: ja.
2: Du har vel ikke glemt at Norge skal til VM i fotball?
3: Nei, det har jeg ikke glemt. Nei. Det er litt vanskelig å glemme.
2: Også fordi vi synes det litt gøy at vi skal til VM.
3: Ja,
2: kanskje viktigst av alt er det derfor at vi, synes, vi husker det.
3: Jeg bare påstår at jeg fortsatt boykotter det litt.
2: Åja, gjør du det? Hvorfor er det på grunn av Trump?
3: Ja, jeg synes, det vært så, jeg synes det hadde vært så utrolig gøy om alle kampene ble spilt for tomme tribuner i USA og full jubel i Mexico og Kanada. At jeg ikke klarer å legge frem tanken helt.
2: Nei, den tanken må du gjerne ha, men ja, det kommer ikke til å bli praksisen din.
3: Nei, det har jeg ikke noen planer om.
2: Om noe så har vi det mest i kjeften, naturligvis, sånn som de fleste andre.
3: Det skal ses. Det skal ses fra ses. Norge.
2: Jeg vil gjerne også nevne at noe av det morsomme med VM er jo at man pleier å se mest mulig. Det er alltid gøy å se nesten alle lagene, eller alle lagene, når man setter i gang det hele, for da blir du en del av det. Kan du vurdere ting opp mot hverandre? Det sitter lengre inne i år enn det har gjort før. En ting er jo fordi veldig mye av dette skjer på natta.
3: Ja, det blir litt hardt.
2: Det er jo slitsomt å begynne å se kamper du ikke har noen interesse av i utgangspunktet klokka tre på natta. Så jeg er stygt redd for at jeg kommer til å se mindre VM i år. Og så skal det jo også sies at en del av kampene ikke nødvendigvis vekker interesse selv om det er VM. Vi må ikke glemme at det er noen buljongpar her.
3: Ja da,
2: men for det er unge der ute som ikke vet hva buljongpar er, så var det da to skøyteløpere, særlig på Bislett, gikk 10 000 meter. De som lå nederst ikke var interessante for noen. Da gikk man og kjøpte buljong.
3: Ja.
2: Buljongpar, det er blant annet Kongo mot Uzbekistan.
3: Ja, men der må jeg være uenig.
2: Ja, det er det. Jeg vet at du kommer til å...
3: Fordi det er de kampene som ofte er morsomst, og det er det som er gøy med VM,
2: er jo fritt til å se den, begynner klokka halv to på natta. Du har en som begynner klokka to, det er Kap Verde, Saudi-Arabia. Den skal du se.
3: Med sammen med Fredrik Dos Santos regner jeg med.
2: Nettopp. Den en som begynner klokka to på natta, Ecuador Curacao. Det er jo nesten der du er fra, så det må du vel se.
3: Curacao.
2: Curacao, ja.
3: Ja, det skal ses.
2: Ja. Hva med da Iran, New Zealand? Der er man vel... Ja, klokka tre på natta.
3: Ja, men New Zealand har jeg... Iran har jeg mer lyst til å se.
2: Ja, det høres bra
3: ut. Og det er jo Iran. Altså, hva
2: da røsker du jo mer av Jordan og Algerie også klokka fem om morgenen.
3: Ja, ja om morgenen, ja.
2: Ja. Du måske bare opp dit til, altså.
3: Ja.
2: Nei, det, altså, noen buljongpar er
3: det. Ja, noe, altså VM skal være i Europa.
2: Ja, vi, ja.
3: Det må bare alle andre. Og så kan de fra i Asia og Sør-Amerika si det skal være her. Men det går ikke an å sitte i Europa og mene at det skal være et annet sted. Det skal være i Frankrike, Spania.
2: De har jo feil klokke.
3: Ja, det er det.
2: Det er problemet, de har ikke stilt klokka. Hadde alle hatt europeisk klokke, så hadde det gått fint dette her.
3: Det begynner jo på et eller annet sted. Hvis du er på pluss 6, så må vi være enige om at det er 0. Det er det som gjelder. Som er det riktige. Og så må jo de andre... Nei, vi skal ha det så... Ja, det driter vi.
2: Ja.
3: Det skal være da, og så skal det være i England. Det synes jeg det er best. I Tyskland, helt strålende sted å ha VM.
2: Helt strålende. Ellers så var det jo da offentliggjøring av den norske troppen i går. Det var ganske vanskelig å ikke få med seg det også. Det var gjort litt ut av det. Kanskje mer enn jeg hadde trodd.
3: Ja, jeg ble overrasket over kongen. Jeg må si at kongen skal inn og fortelle hvem som skal være med der. Jeg liker jo egentlig utgangspunktet. Hadde jeg bare trodd på at det var han som bestemte.
2: Ja, det tror jeg ikke på, for det kom et oppslag etterpå, at kongen visste ikke hvem som skulle være med før noen andre. Så jevnt og rett skal det være i Norge. Hadde det vært riktig, så hadde kongen plukket ut spillerne.
3: Jeg får lov å vite hvilket navn han skal øve på. Han har jo dysleksi, det mannen sa. Det er dårlig gjort.
2: Men han slapper jo disse navnene. Det var jo hele poenget med denne litt forvirrende videoen.
3: Derfor de gjorde det. Det har jeg ikke tenkt på.
2: Ja, det var jo en video hvor det bare var navn på noen drakter i norsk, i litt forskjellige arbeidssammenhenger og sånn. Og noen sko og noen gravemaskiner hvor det stod noen navn. Og jeg fikk ikke med meg halvparten av de navnene mens de flagret over skjermen.
3: Nei.
2: Det var en veldig utydelig video. Og ikke minst fordi det ikke ble nevnt på NRK en gang før videoen ble lansert, at det var det vi skulle følge med på.
3: Nei,
2: vi ante ikke engang at det var der laget kom.
3: Den fungerte heller ikke på radio.
2: Nei. Det var altså amatørenes aften på NRK i
3: år. Denne avbildet
2: den nei, på, hvis du hadde lyden fra...
3: Bildene var ikke best på radio i går.
2: Lyden fra TV.
3: Når du hadde lyd fra TV, så det må jo bare sies. Radio er vanligvis de beste bildene, ja. Ikke i går.
2: NRKs programleder som da sto ute på et jorde, klarte da ikke å si hva vi skulle følge med på i den videoen. At det var der laget kom. Veldig dårlig innsalg. Og, og toppet det med da det var over, så sa de at ja, alle som er her på jorde ser nå denne skjermen, som ingen på TV så, men navnene. Det var virkelig slett arbeid, ja.
3: Det var sterkt, men det var i hvert fall nok av patos.
2: Patos var det.
3: For det mangler jo dette landet her etter 17. mai. Så
2: ja,
3: det var
2: men de måtte kompensere litt for at selve greia skjedde på i grue Finnskog. Da må du i kirkenær i området der, og når du da har flyttet det dit, da er du nødt til å egentlig dra opp både pumpen og prakten ganske mye.
3: Da må du ha fokus på, for det er aldri på fri, alle dager er der. Nei, vi skal ha med hele landet.
2: Ja.
3: Hele landet skal være med.
2: Ja.
3: Det er Indre Østfold ikke representert.
2: Det jeg tenker på med kongen, som kanskje koser meg mest over, er alle som ikke er interessert i fotball. Hvor mye de irriterer seg nå over at kongen var med på dette. Mm. Det trekker opp viktigheten, og det trekker også opp statusen. Og ikke minst så slår du beinet innunder folk som er interessert i film og ikke fotball, som har vært på banen flere ganger og vil ha like mye fokus på Oscar-utdelinger og sånt.
3: Ja, det kan de jo. Men,
2: nå gråter de.
3: Ja, og jeg føler jo at kongen må bare stålsette seg. Nå er han nødt til å lese landslagsuttaket i orientering.
2: Ja, ja, men det er klart det. Likt skal være likt. Ja.
3: Likt skal være likt, for absolutt. Kongen gjør ikke forskjell. Jeg er ikke sikker på meg. Jeg er helt sikker på hvilken
2: dør han. Nå har han sagt ja til alle laguttak, det er det han har gjort nå. Mm. Det blir fint.
3: Og så Sagende gutter 13, som jeg skal spørre han om man kan ta og lese opp til neste uke.
2: Mm-hmm. Og kombinert kvinner.
3: Selvfølgelig.
2: Og så videre.
3: Og så videre.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent, tenk om jeg har kjøpt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0909.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
10: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
11: It's very important.
10: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
11: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
10: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
11: Ja, jeg vet jo det.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay. Wow.

0: Ja, det var Alex Warren og Ella Henderson med Carry Home, for det var The Queen med The Show Must Go.
1: Jeg har vært emosjonelt utladet de siste dagene.
0: Igjen?
1: Nå har jeg vært helt på felgen.
0: Ok.
1: Og det skyldes jo, jeg har ikke visst hva jeg skal føle om noen ting lenger.
0: Nei, dette, kan det ha noen verdens ting å gjøre med at ditt kjære Arsenal vant Premier League?
1: Det kan ha alt med akkurat det å gjøre.
0: Så du har allerede kommet til det punktet at du kjenner på tomheten etterpå, ja?
1: Ja, ja.
0: Det er noe med å få alt man peker på.
1: Man vet ikke, man har jo levd på en måte hvor du
0: har ønsket det i 24 år, eller?
1: Ja, min fotballidentitet har handlet om å finne en eller annen unnskyld og ikke få det til å være sur på et eller annet. Og når det da plutselig går, det er som å møte julenissen. Hva skal man gjøre
0: derimot,
1: da?
0: Jeg derimot som holder med Liverpool er jo vant til dette. Ja. Vi driver med vinning av Premier League nesten hele tiden.
1: Ja, ja. Så da blir det vanskelig for deg å sette deg inn i dette her.
0: Ja, helt umulig. Kjenner ingen tomhet, bare forventninger.
1: 22 år, det er så lenge at jeg trodde ikke lenger det skulle være mulig. Men,
0: og da, hva skal du liksom glede deg til nå de neste 22 årene?
1: Jeg skal glede
0: meg. Blir ikke det samme, hvis dere for eksempel skulle vinne neste år, blir jo ikke det samme. Da er det bare et fisleår siden sist. Det kommer nesten til å bli en skuffelse. Jeg tenker at det bra for deg nå er vel i hvert fall minst her 15 år før dere vinner i noe som helst igjen. Det er det beste som kan skje deg nå, Jan.
1: Riktig. Mm. Vi får se. Mm. Jeg skal klare å vende meg til dette her. Mm. Men i min eufori.
0: Ja, men se på City da. Kjenner du noen kule City-supporter for eksempel?
1: Nei, men de finnes jo ikke.
0: Nei. Ikke ekte supporter kanskje?
1: Nei. Det eksisterer ikke.
0: Sånn er det, ja.
1: Selv med Gallagher, så jeg måtte gikk hjem før kampslutt her. Det synes jeg var...
0: Jeg har en god venn som holder med City, men jeg nekter for at han holder med City.
1: Ja, ja, det er ikke så mye. Ja, det går fint. Men i euforien min, her på mandag, så jeg når vi hadde slått Burnley, så sa okay, nå da må vi til London neste helg.
0: Når du sier vi, så er vel det at du har noen barn unger som du har klart å prakke på samme lag, og som da...
1: De valgte det helt, ja. Helt tilfeldig.
0: Helt tilfeldig. Det er klart, når du bare står på Arsenal i stua og alt annet nektes, så blir det jo fortsatt.
1: Ja, yeah, når de ble meldt inn i det de supportergruppa, ja. Når de samme dag så ble befødt begge to.
0: Og, du må ta et bevisst grep for å melde deg ut igjen, sånn er det jo. Det er lettere å bare...
1: Sønnen min har flis på Emirates. Den er murt inn i siden hvor det står Danas. Det er stress å melde seg.
0: Nei, men du har gjort ditt beste for å få det til. Og det er en av de tingene du fikk til.
1: Jeg fikk
0: det. Du skapte to nye Arsenal-supporter.
1: Men i euforien etterpå, jeg hadde lovt av mange grunner at vi skulle dra til et eller annet sted og til London hvis det var muligheter for at Arsenal kunne vinne Premier League. Mm. Jeg beiner da umiddelbart mens jeg hopper opp og ned i stua og bestiller meg en tur til London.
0: Ja, for det her tenker du, nå vil alle til London.
1: Ja, nå må jeg få gjort det kjapt, liksom, ja, og det fikk jeg til. Mm-hmm. Sjekket både SAS og Norwegian, synes det var litt merkelig at Norwegian var veldig mye dyrere enn SAS, for det bruker det ikke være, men who gives a shit. Mm. Kjørte på, og så var jeg toppfornøyd. Surat skulle endelig gå og legge meg, skulle bare sjekke, gikk på SAS-appen, og så ser jeg de neste reise. Mm. Og så er den til Berlin.
0: Ja, ja.
1: Og så ble jeg litt sånn, hvorfor skal jeg... Jeg skal jo til Berlin, men det er jo lenge til. Mhm. Hvorfor er det? Hvorfor er min? Og så ser jeg dette på.
0: Har den ikke kommet inn i appen?
1: Har den ikke kommet inn, så skriver den nedover London. Mm. Og så viser det seg at jeg har kjøpt til feil lørdag.
0: Ja, ganske feil da.
1: Ja,
0: hvis det er lenge til Berlin, så er det enda lengre til London.
1: Kjempelenge til.
0: Ganske lenge etter at feiringen av seriegullet er over.
1: Vi snakker langt ut i sommeren. Så jeg har satt på tre billetter til tenkte jeg, det er jo ikke så problematisk. Nå er klokka, jeg klarte ikke å legge meg før i 3-tida denne kvelden. Jeg står opp klokka 8 når det åpner og ringer, og det er jo garant, så får jeg gjort noe med det sikkert innenfor. Jeg vil regne med 24 timer, i hvert fall 12.
0: Ja. Ja, må klare, det er jo lov å ombestemme seg.
1: Det må være lov å ombestemme seg, det er jo noe som heter kjøpslov og så videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ringer jeg til SAS og googler det, for øvrig samtidig mens jeg ringer til de. Og der står det, SAS har sluttet med åpent kjøp. Mm. Og så ringer jeg til de, og så spør jeg har gjort noe feil, kan jeg få bytte? Ja! Ja, det er sånn 24 timer, jeg vil bare ha det bort. Nei, det har vi ikke lenger. Jeg har ikke lenger. Nei, vi har sluttet. Mhm. Mm. Det har vi sluttet med. Mm-hmm. På svensk. Vi har sluttet.
0: Men de må jo være rammet av en lov, SAS også, som gjør at du får returnere produktet du ikke vil ha.
1: Ja, dette føler jeg fikk sånn metavib,
0: ja.
1: Kundeservice. Ja. Nei, det driver ikke vi med.
0: Har du snakket med forbrukerombudet om dette her? Jeg mener at dette kan ikke stemme.
1: Vi har sluttet det. Vi, det sto i den der avtalen når
0: du sa... Jeg vil ikke ha produkter jeg kjøpte. Jeg har bytterett. Har du ikke bytterett?
1: Er det ikke fem... Jeg skjønner at det ikke fem år på flyreise. Men i utgangspunktet...
0: Jo, men at det går for at det en lov til at det ingen lov.
1: Nei, vi bare bryr oss ikke.
0: Nei, de bryr seg ikke. Det er jo forstått. Og i hvert fall ikke når du da må kjøpe et sett til med billetter til riktig dato, og de får dobbelt så mye penger av deg, så er det jo god butikk det.
1: Det er god butikk, ja. Men det skal jeg ta neste gang jeg kjører i 500 kilometer i timen ja. Og blir stoppet av politiet. Mm. Så du den? Jo, men jeg får holde meg ikke til det.
0: Nei,
1: jeg får makt I det. Det står I liten skrift her, ja. Som jeg har med meg.
0: Jeg har med egen
1: kontrakt. Se på førekortet mitt. Der nede står det. Ja. Forholder seg
0: jeg
1: ikke til trafikkloven.
0: Jeg kan I høyden forholde meg til fartsgrenser som et forslag. Det står I min kontrakt, det står det. Som jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Og dere ikke har skrevet ut det på. For dette har ikke du skrevet. Du har sikkert klikket for dette året en eller annen gang på noen SAS-greier.
1: Selvfølgelig har man det. Ja. Det står aksepterer du, og das, men det jo ingen som har lest det noen sinne. Det det ikke vanlig at man skal få lov å ombestemme seg etter 24 timer?
0: Jo, det har vært vanlig.
1: Hva man også alltid gjør feil?
0: Ja.
1: Det for lite fokus. Jeg tror
0: SAS I så trøbbel at de bare gir helt F og holder ut så lenge de kan.
1: Ja, det som målet mitt jo bare at det sannsynlig så blir den jo kanselert.
0: Ja. Ikke det, men da har du nesten dekket inn det dyre drivstoffet for det, I hvert fall.
1: Ja!
0: Det sympatisk gjort det, da.
1: Det jo hyggelig.
0: Ja, bra for alle de andre på flyet.
1: Det synes jeg de skal takke meg for.
0: Det skal de takke deg for.

0: Ja, den toner vil da ut, fordi den har valgt det.
1: Ja.
0: Det var Lenny som ble sett med Euronic der, altså. Det en pågående debatt, Jan.
1: Ja, pågående og pågående.
0: Ja, jeg synes den veldig pågående.
1: Ja, den pågående, og debatten hvor langt ned kan KrF
0: synke?
1: Ja.
0: Moralsk?
1: Ja, og oppslutningsmessig.
0: Ja.
1: Og det andre spørsmålet som vi tar stilling til at det sånn at jo lengre ned de synker moralsk, jo høyere oppslutning får de?
0: Det virker slik, for da klarer de å karre til seg et par prosent igjen mot slutten, som er av de mer ytterliggående, ja.
1: Det riktig. Så målet
0: de som vipper mellom FRP og KrF.
1: Det en altså, rar vipping.
0: Kristne folket, mener jeg.
1: Ja, men det en merkelig vipping.
0: Det en merkelig vipping.
1: Det ene på, jo tuftet på, altså de skal gi masse penger til utlandet, de skal gjøre ditt og datt og
0: ja, de gjør det forsøksvis, men det ikke det viktigste for dem lenger.
1: Har de sluttet med det? Ja, det neste kjærlighet.
0: Det radikalisert nå, og det skjer fra de unges side, ikke minst. Da. Det baserer seg litt på denne barnehagedebatten, som var om KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, 21, uten barn, som hevdet at det sjukt at ettåringer skal i barnehage. Syk kultur, for å få det korrekt. Og det jo da selvfølgelig en hån mot alle som både driver barnehage og alle som har ettåringer i barnehage. Og mot meg, som hadde alle tre barna i barnehage da det var ett år. Gikk kjempebra. Ble helt topp folk, synes jeg, alle sammen. Klart seg utmerket. Ingen som snakket om syk kultur da.
1: Nei, hun sa også at jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage og uttalte etterpå at hun syntes det var helt på jordet å kritisere henne for ikke å ha barn.
0: Ja. Jeg så noen i går som savnet at fedrene deltok i debatten. Ja. Nå gjør de det. Vi fedre, vi deltar i debatten. Og vårt innlegg på vegne av alle fedrene hold kjeft! Det var egentlig det vi ønsket å si om denne saken. Hold kjeft, første verden, satan! Sånn. Nå det egentlig
1: og
0: tatt...
1: Til de som mener at det
0: er... To streker under svaret.
1: Og de som mener at det var ufint alt mulig, så slutt å be slutt å be fedre komme på banen,
0: ja,
1: for dette er fedrespråk.
0: Ja.

0: Sånn, da har vi gjort alle en tjeneste.
1: Sånn, da var det oppklart.
2: Norge er igjen i fotball-VM.
3: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
2: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0909. Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg er så skuffende
1: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Det var Rihanna, featuring Calvin Harris, rett og slett.
1: Ja. Du merker mye til streikingen om dagen, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Eller jeg ser de.
1: Du ser de, hotellstreikefolket?
0: Ja.
1: Det vel snart 5 uker? Det ikke rundt 5 uker nå, da? Jeg
0: merker de på jobben også, eller på NRK, for der var jo halvparten av kantinepersonalet tatt ut i streik, ja. Som resulterte I at det ikke var gaffel. Nei. Fordi den gaffelansvarlig var I streik, mens ja. Det var kniv.
1: Nettopp, knivansvarlig var der, men da ble det 2 kniver og 0 gaffler.
0: Så det går det, ja. Det bare litt knotete.
1: Jeg skal ikke engang prøve å gå gjennom hva streiken handler om, for det har jeg så vidt satt meg inn I, og det rimelig ubegriplig, men det nesten mer en slags sympatistreik med folk som ikke har organisert, mer enn det streik på egne vegne, for det de streiker for visst mer eller mindre et faktum I dag. Det handler om noe sånn forhåndsbetaling fra hotellet som ikke NAV gidder å ta, og bla bla.
0: Men det forskuttering av sykelønn.
1: Ja, det en lettere måte å si det på. Men allikevel så det ikke så enkelt, Nei. For dette oppnådd I veldig stor grad allerede, og det som ikke oppnådd, det mer en sympati. Bla bla bla. Uansett, ikke noe vi merker så veldig mye til. De har ikke de sterkeste kortene på hånda, virker det som. Det jo så veldig, veldig mange som ikke organisert I hotell og restaurant.
0: Og veldig lavtlønte, så ja. De skulle jo selvfølgelig hatt litt mer penger, så det litt synd at ikke de streiker for noe alle kan være enige om. Det altså, når en rødt politiker går ut og sier uenig I streiken, da må de som streiker sette seg ned. Når rødt sier at dette er for mye å be om, da må du ta deg en runde til på lokalet for å se, ba vi om for mye eller? I hvert fall bare avsjekk på nytt da.
1: Ja, ja.
0: Når rødt sier dette for mye.
1: Dette blir det vel ikke gjennomslag for. Det jo flere som tror med streik, eller det kan bli streik, Johan, og hold deg fast, ikke noen vi kommer til å merke så mye til det heller.
0: Hvem?
1: Frisørene kan havne I streik, og det lett å knise og le og tenke, det var jo ikke, altså det kan jo være til en evig tid, det ikke avhengig av de. Snakk med kvinner, det går en uke det, så det krise, får ikke farge av etterveksten, da det panikk.
0: Ja.
1: Så den varer ikke lenger, den frisørstreiken hvis det blir nå, de kommer til å få alt de peker på.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg jo min egen frisør, så da må jeg sympatistreike med at jeg en fagforeningsmann.
1: Så flink du
0: Ja. Det skal jeg gjøre. Det var snakk om ølstreik også, det var til nøyaktig et sekund.
1: Det hørte jeg ikke noe mer om.
0: Nei, det var bare sånn, da ble ikke det noe.
1: Så en streik som muligens på trappene, som kan få veldig store følger for en del folk, og det de som elsker TV-programmer. TV-programmene Farmen, 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige I juni.
0: Hvorfor bare de?
1: Sikkert flere også, men dette det folk kjenner til.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men norsk, det lett å slå det opp, for det en del favoritter som folk da plutselig ikke kan få sett på.
0: Nei.
1: Krise med andre år. Det vil bli Gaza-tilstander, antagelig, I Norge, hvis dette får lov å inntreffe. Så de kommer også til å få alt de peker på.
0: Som jo jeg heier jo egentlig alltid på de som streiker.
1: Jeg
0: føler liksom at alltid det en sånn, det magrefleksen min at de har rett.
1: De har rett, for de fortjener mer og sånt.
0: De fortjener
1: Det vel ikke sånn at hvis aksjemegleren hadde streiket, eller skipsrederne, så kan det hende at den holdningen min hadde fått et skudd for bæven.
0: Ja, da måtte jeg nok revurdert litt da, men samtidig så hadde jeg hatt en sånn liten sympati. Selv hvis de streiker, da
1: er det så dårlig stelt der, altså.
0: Så
1: sjekker du også, og de vil ha 1 milliard til. Ja. Nei, men da får det være.
0: Jo, men da det noen andre over de som sitter og rapper alle penger de vil ha med sånn. Ja.
1: Nå har jo Fredriksen flyttet til Kypros for lenge siden, nå det vel London, jeg husker ikke han bytte jo sted ofte. Men hvis Fredriksen hadde streiket, for eksempel.
0: Men det ikke et streik det egentlig gjør de som flytter til Schweiz? Ikke det en form for streik,
1: det.
0: Egentlig?
1: Det.
0: Jeg må revurdere denne umiddelbare sympatien med
1: for streiken. Ja, du må revurdere litt rann, altså. Vi må ta kamp
0: kan
1: til kamp.
0: Kan vi streike?
1: Ja, fra hvem? Fra mitt eget AS? Eller?
0: Ja, bare sånn. Kan ikke vi to gå I en eller annen...
1: Enkeltmannsforetaket. Mitt nå I streik. Kommer ikke til å være lenge.
0: Nei, for jeg blir enig.
1: Også, I og med at jeg sitter med den andre hatten også, så viser det seg at jeg ikke villig til å gi etter.
0: Nei.
1: Og da kommer jeg til å gi meg med en gang.
0: Ja.
1: Sånn går du dagen.
0: Sånn går du dagen. Mm.

0: da, vi gjør det. John Farnham, You're the Voice.
1: Det riktig. Du, et, jeg vet ikke om vi kan kalle det en nettplattform med noe som minner om nyheter, som heter MSN.com. Den føler jeg har vært I veldig mange år og ligger litt sånn luker under radaren. Hender at de plutselig kommer opp I en feed her og der med noen nyheter, og så fikk jeg noe som jeg fattet interesse for, men det var ikke I feeden, det var fordi jeg fikk tilsendt en e-post om dette. Og da overskriften, fra høsten trer nye fartsgrenser I kraft. Her kan du nå kjøre 140 kilometer I timen på motorveien, og 40 kilometer I timen I byen. Og det var jeg veldig overrasket. Jøs, dette har jeg faktisk ikke fått med meg. Skal vi plutselig bli 140 fra 110, som vel maks nå, opp til 140 kilometer I timen på motorveien? Ikke det rart at du ikke har hørt noe om det?
0: Jo.
1: Ja, vi måtte jo inn og gi dette, at det ikke har vært diskutert, ingen debatter, bare blir 140 kilometer I timen. Veldig overraskende. Det jo fake news.
0: Ja, det må jo være fake news.
1: På mange måter ikke, for de skal gå opp til 140 km I timen. I Ungarn skal de gå opp til 140 km I timen på motorveien. I Ungarn! Og da måtte jeg lese meg godt ned I de andre avsnittet. Under et bilde har de skjult det. Det I Ungarn de nye reglene innføres. Høsten bringer ikke bare kjøligere vær, men også en betydelig oppdatering av trafikkreglene. Nye fartsgrenser vil påvirke mange bilister og krever at man tilpasser kjøremønster og forventninger. Endringene kan virke uvanlige ved første øyekast. Høyere fart på motorveien kombineres med lavere tempo I byområder. Dette har allerede skapt reaksjoner. Det I Ungarn de nye reglene innføres.
0: Ja, ja.
1: Altså... En ting jo å slå opp ting som åpenbart klokkeregn ljug, men det så avhengig av å lure folk inn på MSN.com?
0: Det jo det Microsoft. Microsoft Network.
1: Det noe sånt.
0: Det MSN, ja. Det jo gammel. Så alt der vel bare AI-oversatt til norsk, da?
1: Aner ikke, men det I hvert fall det en historie av Mikkel Petersen, står det. Jeg vet ikke om Mikkel Petersen finnes, men Mikkel Petersen har skrevet denne artikkelen for MSN.com. Her det mye humbug. Og så det, ikke overrasket, en del reklame på den siden.
0: Ja, ja. Men så, den ikke så sterk.
1: Ja, I Ungarn. Altså, det rett og slett rent humbug.
0: Fy faen, men kan du kjøre så, for kan ikke vi kjøre på 140
1: ja, da,
0: vekker, hvis vi skal kjøre I Ungarn? Da, det...
1: Noen våkner.
0: Å ja, du må til Ungarn nå.
1: Ja,
0: du må flytte til Ungarn.
1: Jeg vet ikke om det drar til Ungarn.
0: Ja.
1: Nå skal ikke få kjøre 140.
0: Du skal kjøre dritfort.
1: Ja, ja.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
9: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygge til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til bryggeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ja, da den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne!
11: Anne, det litt krise her, det tomt for...
12: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: P4. Det er likevel faktisk konkurransen som dere har.
15: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
16: Lyden av Norge. I had a

0: Straks mer misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
1: Politiet i Oslo advarer nå russen i hovedstaden. Siden 16. mai har det vært flere alvorlige episoder der russ fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Det er brukt slagvåpen, og flere russ har havnet på sykehus, og politiet ser svært alvorlig på sakene. For å forebygge for ytterligere konfrontasjoner, understreker politiet at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Det har blitt for lav terskel for å la skolebarn være hjemme, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun ser det økte skolefraværet i sammenheng med holdninger, og sier til NRK at foreldrene bør sende barna på skolen med mindre de har feber, oppkast, diaré eller andre åpenbare unntak. Om kort tid skal regjeringen legge fram nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge og følge opp skolefraværet. Donald Trump er skuffet over NATOs manglende støtte i Iran-krigen, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som i dag deltar på NATOs utenriksministermøte i svenske Helsingborg.
2: The president's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything.
1: Sa Marco Rubio, som ifølge det amerikanske utenriksdepartementet skal drøfte behovet for større byrdefordeling innad i NATO på møtet i dag. Lastebiler gjennom det arabiske ørkenen prøver nå å erstatte skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet, men selv om det kjøres tusenvis av lastebiler, flere med doble mannskap, klarer de bare å frakte en brøkdel av konteinerne som tidligere tok sjøveien, melder Financial Times. Rundt 20% av verdens oljeforbruk har passert gjennom stredet fram til Iran innførte blokade. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset snarere enn å svekke det, det mener TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulstrud Hansen. I dag meldte britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
3: Jeg tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
4: For i fjor høst tok kong Charles bort alle kongelige titler på sin bror Andrew som følge av kontakten med Epstein.
3: Det at det da vil komme ting etterpå, det er jo nærmest naturlig med tanke på Andrews posisjon og ikke minst Epstein-filene som ble sluppet da, og nå denne etterforskningen.
4: Den utvidede etterforskningen handler om en kvinne som hevder hun ble tatt med til Andrews hjem for seksuelle mål. Andrew nekter for å ha gjort noe galt.
3: Dette fremstår jo som at egentlig altså i større grad må legges på den forrige regjeringstiden, om ikke den nåværende.
1: Sa kongehusekspert for TV2 Ole-Jørgen Schulstrud Hansen til reporter Anne Siri Nørstebø. Det var en nyhetsoversikt. Nå er det på tide med time 2 hos Antonsen og Golden.
0: Det er klart det er på tide med time 2, og det er fordi det er time 2, og den begynner nå.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.
1: Korrekt alt sammen. Dette var Super Duper Tramp med The Logical Song, det, Jan.
2: Det var det det var.
1: Det var det. Vi altså i gang med vår time to, og i dag det den spirituelle timen vi nesten påstår.
2: Oi.
1: Vi har fått tilsendt et lite forslag her som, ja, det fra det spirituelle Norge, som en Facebook-side. Ja. Jeg har ikke vært der inne selv, men noe sier meg at det en form for ekokammer der også.
2: Men heter det spirituelle Norge, rett og slett?
1: Det heter det spirituelle Norge, og noe sier meg at hvis man på utsikt etter en litt større mening, eller noe som litt bizarrt og rart, og kanskje mot uforklarlig, så har du din plass der.
2: Mm.
1: Og mange likesinnede vil jeg tro også der. Men her må jeg si at det har kommet et litt avansert innlegg, som dere må følge nøye med for å forstå.
2: Ok.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Det Thomas som har skrevet. Hadde en helt ekstremt merkelig opplevelse i går, som jeg bare trenger å få ut, men håper også noen kan komme med teorier om hva som kan ha skjedd. Jeg skulle pakke et speilreflekskamera for sending, og trengte derfor en solid eske. Så tok underdelen av en banankasse, og delte den i to, og teipet sammen en eske av den. Men i bananesker så det en firkantåpning i bunnen.
2: Mm.
1: Så da trenger jeg to pappstykker som jeg kunne ta over disse to åpningene.
2: Mm.
1: Så tar da et stykke papp jeg hadde liggende fra et skap, klipper ut et stykke og teiper det fast. Så skal jeg til å klippe ut stykke nummer to av pappstykket, og da ser jeg at det allerede ligger et klart. Så av et stykke tynt, ikke dobbelt, pappstykke, så har det plutselig kommet to like store stykker, selv om jeg vet jeg bare klippte en gang. Og det siste stykket kan heller ikke ha kommet fra denne, for når jeg sjekket kantene der jeg har klippet mellom disse to, så stemmer det ikke. Se nærbildet. Det altså lagt inn 3-4 bilder av dette også. Jeg kan heller ikke ha klippet av lengden, for når jeg skulle ta biten inn igjen i skapet det kom fra, så passet det akkurat i lengden. Det kan ikke ha vært lenger. Helt utrolig merkelig.
2: Dette skjønte jeg ingenting.
1: Nei, det gjorde da også heller ikke. Sånn sett så har du din plass på det spirituelle Norge du også, for dette skjønte heller ikke Thomas noen verdens ting av.
2: Nei, men altså han hadde et stykke, og så har han klippet, og så oppdager han at han
1: så var det plutselig et stykke til som var helt makent omtrent, men som han ikke hadde klippet til, men som antagelig må ha ligget der i skapet klart.
2: Ja, fordi når man klipper et stykke, så får man to.
1: Det gjør man.
2: Det ikke selve konseptet.
1: Men nærbilden av dette beviser at det var ikke det som skjedde.
2: Nei.
1: Og så disse forklaringene på hva som kan ha skjedd, da, selvfølgelig, det et menneske her som heter Kjersti som sier du har opplevd en glitch.
2: Ja.
1: Glitch vel noe vi vil kalle en glipp i et system, eller?
2: Ja, ja.
1: Litt sånn som i Matrix på en måte, ja, gamle filmen der. Dette bare gøy og positivt, så står det, så du må nok regne med at det kommer flere.
2: Wow.
1: Visst nok da. Ja, og da sier Thomas at ja, har aldri skjedd noen. Skjedd mye merkelig det siste, uten å gå i dybden på det.
2: Ja.
1: Og så det Anne som sier, ja, det mye glitch som foregår i disse dager. Senest i morgen var vi, morges, så var vi to stykker som lette til samme kniven i kjøkkenskuffa i 10 minutter. Det visst da også en glitch.
2: Det heter stein.
1: Ja,
2: det ikke en glitch.
1: Det heter være skev, ja.
2: Skev, ja. Det da har du røkket for mye jazz-tobakk.
1: To stykker har lett etter samme kniven i kjøkkenskuffa i 10 minutter. Det også en glitch. Det klart, det ikke veldig vanskelig å finne glitch hvis du har øynene åpne.
2: Nei.
1: Og på jakt etter glitch. Jeg, Johan, i dag tidlig, gikk jeg ut i gangen, så tok jeg på meg en sko som sto der.
2: Mm.
1: Og vet du hva? Etterpå så fant jeg en maken sko, bare att til det andre benet.
2: Ja.
1: Så jeg tror jeg tok på, dette viktig antagelig, jeg tok på venstre først.
2: Ja.
1: Venstre først, naturligvis med skohorn, sånn som jeg ofte gjør.
2: Mm.
1: Og så etter jeg hadde tatt på den, så ser jeg altså ned mellom benene mine, der står den til.
2: Mm.
1: Og den passer altså på det høyre benet. Så da gjør jeg det samme der. Og hold deg fast. Dette skjedde også i går.
2: Ja.
1: Det skjedde i forgårs. Ja, når jeg tenker på om, så har det skjedd nesten hver eneste dag.
2: Ja.
1: Har jeg opplevd en glitch? Du som jo hører hjemme på...
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg opplevde glitch før i dag, tidlig dag, Mors.
1: Du gjorde det?
2: Ja, for jeg gikk ut, og vet du hva som hadde skjedd når jeg gikk ut og låste meg til døra?
1: Nei.
2: Jeg hadde glemt caps.
1: Å ja, riktig. Og det samme skjedde...
2: Det har skjedd Mange ganger.
1: Et utall av ganger, kanskje.
2: Og så kom jeg tilbake, og så lå den ikke der den skulle.
1: Ja.
2: Og så lå den på bordet, gitt.
1: Oi, oi, oi. Jøss. Yes. Så da er det, og det er, har det skjedd før også?
2: Det skjer jo det skjer veldig ofte.
1: Ja. Så du legger ikke kapsen på hattehyllen?
2: Det er det jeg egentlig skal, da.
1: Ja.
2: Det er bare at jeg gjør ikke alltid det.
1: Nei, så den ligger på.
2: Så det må jo være en glitch.
1: Det er en glitch, ja. Hvis det skjer mer enn en gang, så er det i hvert fall glitch, liksom.
2: Ja, eller da er det vel normalt, det er riktig. Nei, det er vanskelig å forklare. Jeg kan jo forklare det. Du hadde to pappplatter, sånn. Men det er jo ikke noe gøy. Det er jo ikke noe gøy.
1: Livet blir jo rikere hvis du kaller det overnaturlig.
2: Ja, det går jo ikke an. Det er sånn, jeg har jo vært og kjøpt melk, og så kom jeg hjem. Tror du ikke det sto en melk i kjøleskapet?
1: Nei, hold fast på deg,
2: ja. Ja, det er sant.
1: Nei.
2: Det var unødvendig.
1: Det var unødvendig.
2: Har
1: det skjedd flere ganger?
2: Det har skjedd mange ganger.
1: Ja. De har hatt akkurat samme glede som med vårstesaus.
2: Ja, du har det, ja.
1: Absolutt. Ja. Så har jeg vært i butikken. Har jeg vårstesaus? Antagelig ikke.
2: Nei.
1: Bruker du sjelden. Lager ikke så ofte sherbet's pie. Og så kom jeg hjem. Jo da, tror du ikke, det er store. Ikke bare en, men to vårstesaus.
2: Ja.
1: Og alle hadde bare tatt bittelitt rann. Hva gir du med?
2: Nei, jeg vet ikke. Nei,
1: glitch. Glitch opp og glitch i mente, sier noe jeg.
2: Følg med litt da, faktisk.
1: Ja.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Wow, that's a fat idiot.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
8: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja.
12: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-vei-stretch. 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
15: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Ja da, Soul, skulle om dette med Runaway Train. Før det så var det med Steinbacken og Sunnivå. Og nå er det vel egentlig ikke en overraskelse for de fleste der ute at det er de lokale nyhetene.
1: Vi begynner disse lokale nyhetene bare med en liten kortiks fra oppslagstavla Øverbygd i disse fotballtider. Og særlig om at du fan av Liverpool, så synes jeg denne her fin å ta med. Uverdige medlemmer av Liverpool FC Supporters Club Norway og andre Liverpool-fan i Øverbygd-området må se filmen om Sir Kenny Dalglish alene på Skjold Kino fredag 15. mai klokka 19. Kun Bjørn Ove og Kjell Arvi har meldt gyldig avbud. Dokk andre som i nærheten av Øverbygd har det ikke. Dokk ikke verdige supportere. Vet ikke hva You Never Walk Alone betyr. Skam! Da Sir Kenny tidenes Liverpool-profil både på og utenfor banen. Og så har han lagt med et bilde av seg selv for en helt tom kinosal.
0: Ja, det veldig bra. Jeg på fornavn med de andre supporterne nå. Det vel ikke så stort i Øverbygda, kanskje.
1: Nei,
0: det
1: de to har meldt gyldig fra meg, ja. De andre ikke til stede.
0: Nei, det har ikke hørt noe fra dem. Jeg hadde forventet.
1: Møkka folk!
0: Ja, det gikk jo antagelig bare en dag, den der, tror jeg. Lukter det bygdekino, en dags, ja, tipper det. Skal, apropos kortings, en liten tur med en overskrift i SA, det vel Sarpsborg Arbeiderblad det da, og der overskriften «Sjåfør sovnet midt i rundkjøringen med en pose øl, våknet og kjørte hjem». Det er løst. Løst, det. Ja. Han ble vel antagelig tatt, det står det ingenting om.
1: Nei, men kanskje han ikke hadde drukket da.
0: Nei, kanskje.
1: Jeg litt usikker på hvor denne fra, men den fra nord, det kan jeg slå fast. Klokka 02.27. En patrulje kom over to personer i heftig diskusjon. Den ene parten var aggressiv og hissig, fordi motparten anklaget han for å være fra Harstad.
0: Jeg synes det veldig artig at det en anklage.
1: Ja, det en anklage.
0: Det åpenbart skrevet av en journalist som heller ikke fra Harstad, tror jeg.
1: Personen ble bortvist fra sentrum.
0: Ja, jeg synes det var en litt ladet melding fra journalisten.
1: Det er en hard anklage å være fra Harstad. Ja. Det er det jo ingen tvil om.
0: Og jeg skal ikke ha på meg at jeg er fra Harstad.
1: Nei, det er klart du ikke skal det.
0: Beinhardt. Vi skal ta Haugesund, som kan melde om en litt uvanlig sak. Klokken 20.32 fikk politiet noe uvanlig melding fra Indre Kai. Melding om mannen som river opp alle blomstene i området ved Gjestebryggen. Politiet har nå kontroll på mannen, sier Tallaksen. Klokken 20.57 kommer det med en ny oppdatering, også denne en litt uvanlig slaget. Politiet prøver å få mannen i 40-årene til å sette ned blomstene i blomsterbeddet. De dømte han til gartner, det synes jeg er ganske gøy. Altså. Du er herved dømt til gartner. Politiet på stedet kan melde om at det dreier seg om en blomsterkasse, og det noe uklart hva mannen har holdt på med. Det sikkert uklart for flere, inkludert mannen, tenker jeg.
1: Han har jo dratt opp blomstene, og ikke så mye mer enn det som skal til.
0: Nei.
1: Vi skal til Drammens Tidende, som kan melde om en helt vanvittig hendelse. Skulle egentlig bare ha melk. Så oppdaget Karianne 40 hvilken dag det var.
0: Oi. Hvilken, står det noe om hvilken dag det var, eller?
1: Vi har handlet i dag fordi vi så det var trippeltrumf. Fordi vi skal på hytta i helgen. Så da ble det litt ekstra. Vi skulle egentlig bare ha melk.
0: Ja.
1: Hele saken at det var trippeltrumf.
0: Er det det? Det er det den handler om?
1: Det er det.
0: Altså, det er en merkedag. Det er den dagen det var.
1: Det var den dag. Drammens Tidende møter Karianne og sønnen Sondre 7 på Kiwi XL åsiden. Bonusen, trippeltrumf, var den direkte årsaken til at de tok turen torsdag kveld. Karianne forteller at hun synes maten er ganske dyr om dagen, og at det derfor kjærkomment med litt ekstra bonus. Hvis jeg vet det trippeltrumf, kommer jeg ofte, og da handler jeg, sier hun.
0: Det høres bra ut. Hadde ikke du også en aldri så liten melding fra et narspill der?
1: Nei.
0: Nei, var det ikke et eller annet med en fyr som sovnet på narspill, voktet som muslim? kan ikke bekrefte at vi hadde det.
1: Jo, det var ikke det. Dro på fest, kom hjem som muslim.
0: Ja, ja det er ikke så gærent det,
1: eller? Neida. Det var forsida i Bergens Tidende, Bergensavisen.
0: Ja,
1: dro på fest, kom hjem som muslim.
0: Kom hjem som muslim, ja. Det er jo en overraskelse for mange. Lukter fyllnerver også?
1: Ja, eller...
0: Vi går ikke dybden på det.
1: Nei.
0: Det var de lokale nyhetene.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Det tredje kvartal så ser vi...
4: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså vær stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges

0: mye at du eventuelt skal pusse opp eller gjøre noe praktisk, og du det ikke veldig praktisk.
1: Tror jeg ikke. Nei. Det ljug at alle de som der inne, for det, jeg oppdaget det en helt egen rase.
0: Det jo en isenkram, dette. Det har jo alt mulig.
1: Det en egen rase folk.
0: Oh, ok, som går på hjernen, ja.
1: Og henger, og bare går litt rundt, jo. Og ser på hva de har i hyllene, for å se om de har noe nytt.
0: Dette jo ting jeg har befattning med jevnt og trutt, men da det stort sett Klass Olsson eller biltema, hvor gubbedagis, som det kalles, hvor man går rundt og ser på ting, og så mangler ikke en skjøteledning til, og så videre.
1: Poenget at veldig mange av disse tingene man kjøper på disse stedene, som da sånn, nei, det blir så lett å gjøre noe, resulterer jo i mer jobb.
0: Nå må du forklare.
1: Nei, hvis du kjøper en høytrykksspyler, så må du jo høytrykksspyle noe.
0: Det riktig. Men hvis det noe tross alt ganske gøy å drive med.
1: Hvis du ikke...
0: Spyling, det kan jeg anbefale.
1: Hvis du ikke har høytrykksspyler, da høytrykksspyler du ikke.
0: Det riktig.
1: Ergo mindre jobb.
0: Ok.
1: Så denne ideen med å kjøpe en hev med ting, gjør jo at du bare kjøper på deg masse ting du skal gjøre. Du skal du kappe.
0: Men det jo ikke så ofte man går inn på hjernen, og så ser man på malingen, tenker, burde ikke jeg malt?
1: Det...
0: Og det ikke, i motsatt trekk vil du gå i dit, hvis du vet du skal ha maling, for eksempel.
1: Nope.
0: Ikke du.
1: Nei.
0: Eller andre, ikke. Eller de du snakker om.
1: De, når jeg var på hjernen, der spankulerte det mye herrer.
0: Var det mye herrer
1: som går der? Men også damer.
0: Ja, for det flere damer på Jernia enn det på Klass Olsson. Ja, det tror jeg kan si uten å undersøke nøye. Samme biltema.
1: Og bare gikk rundt og så og lefta på ting, og tok litt på ting.
0: Passetung panne.
1: Lurer på hva denne, og så dra av gårde, så har de plutselig fått seg en knivsliper som de overhovedet ikke behøver.
0: Nei, for det vet du.
1: Ja, det kan jeg Det så ikke ut som, for da hadde du tenkt det på forhånd.
0: Ja, men du har inntrykk at det går der ganske lenge bare på måfå, altså.
1: Jeg tror de trives der.
0: Helt uten mål og mening.
1: Jeg tror de har det gøy. Jeg tror de skal innom og se på hva en sånn kantkutter. Kunne ikke jeg trengt den?
0: Kan det være i mangel av noe annet å gjøre? At de har tid. At dag, sånn går nå dagen. Jeg har jo noen timer å slå ihjel.
1: Hva må gå på,
0: i dag også?
1: Hva må gå på kino eller pub?
0: Jeg tenker at hvis du pensjonist, så sier det seg selv. Hvis du pensjonist, så vet man jo at du trenger bare en ting å gjøre i løpet av dagen. Ja. Frem til 12 går klokka ganske fort.
1: Ja, posten er lagt ned.
0: Du trenger noe å gjøre mellom 12 og 2. Ja. Etter 2 så skal du for eksempel begynne å forberede deg til at du skal lage middag og sånne ting, så da den dagen over. Så du trenger ett oppdrag hver dag, og det til 12 til 2. Det ikke alltid du har et godt oppdrag, men det å ta en tur på hjernen og se om du trenger et eller annet,
1: det
0: fyller jo den lille lomma der.
1: Det er klart det gjør det.
0: Kanskje en kaffe på kafé etterpå.
1: Ja, det faktisk vegg i vegg med hjernen, Ullevål stadion ligger bak i Hansen.
0: Godt tenkt.
1: Veldig
0: godt tenkt. Det er såkalt snyltefisk.
1: Ja, det kan det godt være.
0: Det kan godt være,
1: Og Pole er faktisk rett ved siden av
0: dette der. Det er så godt tenkt dette her. Det er ikke rart det funker bra på Ullevål.
1: Nei, det funker bra på Ullevål. Jeg følte meg i hvert fall, det så på meg når jeg kom inn med den, hva gjør du her?
0: For du hadde litt dårlig tid, eller?
1: Jeg hadde dårlig tid.
0: Du skulle ha noe helt konkret?
1: Jeg hadde til og med bestilt det på klikk og hent. Ja. Så jeg skulle bare innom raskt. Jeg var ikke delaktig i noen diskusjon.
0: Faller ikke i god jord, hos det som går rundt og stirrer og løfter.
1: Det er et eget system.
0: Ja, du kommer fra et annet sted, du på en måte. Jøss, har du ting å drive av dårlig tid på hjernen? Hva er dette for noe tull?
1: Ja, det er så dyrt er det der også.
0: Nei, men det er du som har trådt feil her, Johan.
1: Ja, jeg skal ikke dit igjen, du. Nei, jeg tar, det er på min kamp.
0: Til etterretning.

0: Ja, det var Bruk Springsteen med Born in the USA, det vet du.
1: Det nærmer seg slutten, men vi skal selvfølgelig, altså misjonen, vi er kjent for å ta opp både det ene og det andre, også vanskelige temaer. Mm. Og nå skal vi til skolenedleggelser, for det er...
0: Det kan være et vanskelig tema. Vi har jo vært innom det før da Matoma kjempet for sin skole på, var det Kongsvinger da?
1: Ja, det var noe borte
0: der. Som ble nedlagt, ja. og dro rett tilbake til sitt hjem i Tønsberg etterpå.
1: Ja, og dette vet vi er ødeleggende for nærmiljøet. Hvis ikke det er noe skole, så flytter ikke folk dit, og så videre. Det er ganske, det er brutalt for de stedene det skjer.
0: Det er en catch 22, egentlig. Altså. Ja, du må for det første ha nok folk i utgangspunktet.
1: Ja, det er litt som sånne ting, så det kan være helt vanskelig. Og flaks som er da, for misjonen, så har vi ekspert på skolenedleggelser, Atle Antonsen, i studio, som kan være ganske...
0: Skal du si velkommen?
1: Velkommen.
0: Takk.
1: Som kan løse...
0: Hyggelig å være her.
1: Jo, ja, det er hyggelig.
0: Hva er det du lurer på om skolenedleggelse i dag da, man tror?
1: Det foreslår å legge ned skolen, står det i Lofotposten, og vi skal til Vågan. Og spørsmålet er, hva synes du om det forslaget?
0: Jeg håpet at det var derfor jeg var her. Ja. Det relevant, det følte min ekspertise i hvert fall.
1: Nettopp. La meg sette deg litt inn i denne konkrete saken.
0: Takk. Ikke at jeg trenger det, men...
1: Neida, det kan være greit å ha litt bakgrunnsinfo.
0: Ok.
1: Vågan kommune foreslår å legge ned Digermulen oppvekstsenter et halvt år etter at politikerne gjenåpnet den kommunale barnehagen. Kommunedirektøren mener det ikke er forsvarlig å drive skole og barnehage lenger i området.
0: Nei,
1: det er klassisk. Her kommer politikeren og mener noe om dette.
0: Det skal menes og føles.
1: Så spørsmålet er, forslaget om å legge ned oppvekstsenteret legges frem politisk i neste uke, så det er fortsatt mulig å påvirke, og det er her du, ekspert, Atle Antonsen.
0: Det er et oppvekstsenter, ikke en skole på en måte.
1: Det er hele. Det er barnehage, skole, ungdomsskole og full pakke.
0: Så praktisk da, alt på samme sted?
1: Egentlig burde gjort det. Uttalelsen er nemlig det. Våren 26 har flere barnefamilier flyttet fra området, og per dato er det kun én familie igjen med ett barn.
0: Ja, jeg hører hva du sier. Og den informasjonen kan faktisk ha en del å si for min uttalelse etterpå.
1: Jeg er ikke helt tilverdig, du må høre
0: det. For min uttalelse er basert på fakta.
1: Det er bare for det. Okay. Det er en elev, altså, i ungdomsskolealder.
0: Ja.
1: Det vurderes som ikke faglig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde drift av egen skole for et så lavt elevtall.
0: Nei, det er veldig saklig begrunnet det.
1: Det heter det en utredning som jeg har gjort.
0: Ja.
1: Så da, selv, og da, som de sier, selv om det fortsatt er ett barn i ungdomsskolealder igjen i området, vurderes det ikke som faglig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde drift av egen skoleenhet med et så lavt elevtall.
0: Nei.
1: Elevens rett til opplæring vil bli ivaretatt gjennom tilbud ved en annen skole.
0: Ja.
1: Tilsvarende drift av barnehagle med manglende eller svært lavt, altså null
0: ja.
1: Barnetall,
0: ja.
1: Vil ikke trå med krav til forsvarlig og hensiktsmessig ressursbruk, heter det videre.
0: Her har de brukt ganske standardformuleringer og bare byttet ut antallet, virker
1: det sånn. Ja, den ble jo åpnet. Så poenget er jo det, ekspert, skal vi gå i fakkeltog for å opprettholde denne skolen? Eller?
0: Altså, jeg kan si med en gang at jeg kan ikke gjøre det, for jeg er uhildet i den sammenhengen. Jeg kan ikke innta noen posisjon for eller imot. Jeg kan ikke bry politikk av dette for min del. Men en gang jeg tilhører en av partene, så mine uttalelser faller på stengel.
1: Det stemmer jo, det stemmer. Det er godt presisert.
0: Ja, så... veldig viktig å presisere. Men likevel, her er det vel åpenbart at de må gå en runde til.
1: Ja.
0: Men ett er lite. Det eneste jeg kan si om ett er at det er mer enn null.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er veldig mye mer enn null.
0: Det er altså, på null så vil du kanskje ikke engang vurdert å ha skole.
1: Nei.
0: Men på en så må du ta disse tingene adnotam.
1: Ja, da må du.
0: Og ta det opp og diskutere det sånn som vi gjør nå. Men jeg skjønner at hvis det er økonomi som er hovedfokuset, kan det bli vanskelig å forsvare det.
1: Ja, for det står at det er fem årsverk.
0: Ja. Nei, fem årsverk på fem lærere-ish, en rektor da, og noen lærere på en. Det lukter jo ikke butikk, det gjør det ikke.
1: Nei.
0: Så, men det er jo, da må vi sette over til deg i økonomiavdelingen.
1: Ja, butikk er jo altså, rent økonomisk, men så er jo spørsmålet fra økonomiavdelingen, skal vi tenke økonomi når det gjelder våre barns oppvekstvilkår?
0: Økonomiavdelingen er ikke så glad i kapitalismen.
1: Jo, men der må jeg sette tilbake til deg, ekspert, på hvordan det er, altså sosial ekspert, Atle Antonsen, hvordan er det, velkommen.
0: Takk.
1: Hvordan er det å bare være alene på et skole? skole. Det helt alene og isolert sammen med fem andre. Er det et bra oppvekstvilkår?
0: Jeg tror det veldig, veldig bra. For de som elsker å være alene.
1: Ja.
0: Men det får du antagelig ikke sjekka ut. For alternativet, å være sammen med folk, finnes jo ikke.
1: Nei.
0: Så det, da blir du egentlig dømt å være alene.
1: Ja.
0: Og håper du liker det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si om den saken enn at jeg lander på et kanskje.
1: Dette løste vi, så å si.
0: Ja.

0: The Course, Breathless.
1: Slutte med et cha-cha-cha, altså. Det ikke verst. Det ikke så mange som gjør den dagen. Vi derimot skal slutte med et cha-cha-cha, for vi skal dele ut en vinner, en pris. Og det Erik Dahl, som stikker av med dagens t-skjorte. Veldig bra jobba. Sendt oss til misjonen.p4.no. Eller da muligheter også til å sende på Facebook til misjonen på P4-sidene der.
0: Ja.
1: Det også slik at det vi sier akkurat nå, i hvert fall det vi sa i stad, kommer til å være på en podcast om en times tid.
0: Dette også.
1: Ja, kanskje. Jeg tar høyde for at det siste ikke med, ja, okay. Men kanskje. Ja. Uansett så kan vi i hvert fall love at i morgen en destillert som vanlig fra 1-3.
0: Ja, nå vi tilbake. Ikke noe en time, nå det dobbelt.
1: Ikke noe snikksnakk. Bjellands hermetikk, takk, som du pleide å si.
0: Ja, morna!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
4: og den. Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
11: Og helgegodt levert.
10: Lige måler. Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
19: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Patrik Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: Politiet i Oslo går nå ut og advarer etter flere voldshendelser blant russen. Siden lørdag har russ fra Østfold med slagvåpen forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området flere ganger. Og politiet har akkurat møtt pressen på politihuset på Grønland. Og reporter Rosa Røger, hva mer sier de om disse hendelsene?
2: Politiet de beskriver jo nå en uke med svært alvorlige voldshendelser. De forteller at russ fra Fredrikstad og Sarpsborg flere ganger da siden 16. mai skal ha oppsøkt, forfulgt og angrepet russ fra Oslo-området i hovedstaden da på nattestid på ulike stoppesteder hvor bussene samler seg. Og det skal ha vært brutt slagvåpen som du nevner, og ungdommer har til og med havnet på sykehus. Så det politiet ønsker nå er først og fremst å hindre at dette eskalerer videre. Derfor advarer da politiadvokat Erik Lindseth om at dette kan få konsekvenser for russetida til flere enn de involverte ved at de nå kan ta russebusser inn til forvaring og bortvise russegrupper fra steder.
3: Men det jeg ønsker å presisere at dette er jo på ingen måte russ generelt, men det er altså enkelt russ og enkelt russebuss personer som da begår dette og i for seg ødelegger for seg selv, andre og i for seg for russen generelt.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen fortsetter for fullt og kan trappes opp fra i morgen. Partene har frist til midnatt hos Riksmekleren for å bli enige. Og blir ikke Fellesforbundet og virke enige, tas over 600 personer ut i streik. Fra før er 4.416 ansatte i 331 bedrifter i streik. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset snarere enn å svekke det. Det mener TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulz-Johansen. I dag så melder britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
4: Jeg tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
5: For i fjor høst tok kong Charles bort alle kongelige titler på sin bror Andrew som følge av kontakten med Epstein.
4: Det at det da vil komme ting etterpå, det er jo nærmest naturlig med tanke på Andrews posisjon og ikke minst Epstein-filene som ble sluppet av, og nå denne etterforskningen.
5: Den utvidede etterforskningen handler om en kvinne som hevder hun ble tatt med til Andrews hjem for seksuelle mål. Andrew nekter for å ha gjort noe galt.
4: Dette fremstår jo som at egentlig altså i større grad må legges på den forrige regjeringstiden, om ikke den nåværende.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det ble snakk om hvem som ikke var med i Norges VM-tropp i går, og det er definitivt en diskusjon om VM-tropp i England i dag også. For nå har Thomas Tuchel offentliggjort hvilke spillere som blir med i Englands tropp, og han har vraket flere stjerner. For på listen finnes hverken Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire. Og Sky Sport de har beskrevet troppen som den mest sjokkerende siden 1998. Fra fotball til film i jorda rundt nå, Samantha.
6: Filmfiffen, Patrick. Filmfiffen for første stopp i jorda rundt er en by der det glittrer litt ekstra akkurat nå. Filmstjerner som vår egen Renate Reinsved, Rød Løpere og verdens mest anerkjente filmfestival samlet på ett sted. Og hvilken by arrangerer denne filmfestivalen som pågår nå? Send svaret til 1904 med P4 først i sms'en. I hvilken fransk by arrangeres den kjente filmfestivalen, så kan du være med på jorda rundt straks.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut!
11: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud!
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
14: P4.
15: Jeg liker musikken som blir spart. Det er musikk som fenger meg.
16: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Vi skal til vakkert sommervær i Arendal. Der du, Herman. Hva skjer på en fredag?
3: Nei, det skjer egentlig ikke så veldig mye mer enn at jeg må på jobb og levere posten.
2: Du må levere posten?
3: Ja.
2: Ja, det må jo du. Har du noen hyggelige helgeplaner da?
3: Nei, egentlig så har jeg ikke så veldig mye akkurat nå. Jeg driver og forbereder meg til jobbintervju, så det går for noe til lesing.
2: Ja, lesing, og det kan du kanskje ikke gjøre ute, eller jo, det, eller kanskje?
3: Jo, da, det går fint an det.
2: Det går fint an det.
3: Solkremen.
2: Ja, ta på solkremen. Du, Tommy leder så langt med 7 rette svar. Du må ha 8 rette, ja, for å overta ledelsen. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Vi får prøve da.
2: Vi prøver. Hvem skrev skatten på Sjørøverøya?
3: Ah, pass.
2: Robert Stevenson. Hva heter hans bok fra 1886 om en lege med 2 personligheter?
3: Pass.
2: Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Hvilken tidligere dronning var gift med prins Henrik til han døde i 2018?
3: Elisabeth.
2: Margrethe den andre enn dem. Et år Margrethe den første levde.
3: 1920.
2: Nei, 1300-1400-tallet var det der. Hvor mange felles konger hadde Norge og Sverige i løpet av unionsårene?
3: 3.
2: 5. I 2005 ble prins Sverre Magnus født i hvilken måned?
3: September.
2: Desember, ja. Hvem kunngjorde i 2005 at han ga seg som James Bond etter 4 filmer?
3: Pass.
2: Pierce Brosnan. I hvilket land er Pierce Brosnan født?
3: Australia.
2: Irland. Hvor ligger Magellanstredet?
3: Pass.
2: Sør i Sør-Amerika. Hvilket hav ligger på den andre siden av stredet, om du kommer fra Stillehavet?
3: Atlanterhavet.
2: Ja. Ligger Magellanstredet i Chile eller Argentina?
3: Argentina.
2: Chile. Hva heter gangsteren født i New York, men særlig assosiert med Chicago under forvidstiden?
3: Scarface.
2: Al Capone. Hva ble han til slutt dømt for? Var det drap, smugling? Eller ja, der var tiden ute, og det ble 1 rett i dag, Herman.
3: Ja, det var mange vanskelige spørsmål.
2: Ja, det var det. Jeg litt enig. Jeg har dessverre ikke skrevet dem selv. Men det er bedre enn ingenting, Herman. Du får ha, kose deg i sola og lykke til med jobbintervju.
3: Tusen hjertelig.
2: God helg!
3: Ok, god helg.
2: Ha det.

0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
7: Hei, du... Dere har ikke ringt meg nå?
6: Nei.
7: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
6: Okay.
7: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
6: Ja, men det skal vi huske på.
7: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
6: Ja.
7: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: brenner overvåkningskamera også.
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Uheldig bilvirkning.
4: I tredje kvartal så ser vi...
5: Jeg fant ikke parkering, sånn som bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Alexander.
3: Hallo.
2: Hallo. Hvor du i vårt vakre land?
3: Akkurat nå jeg i Råde.
2: Ja, og der skinner vel sola?
3: Her det 20 grader, står det i bilen.
2: Å, så deilig. Og du skal, hva skal du for noe artig i helga?
3: Jeg skal på festival i Spydberg.
2: Så gøy da, hvem det som spiller der?
3: I morgen så det vel ikke like spennende som i dag, men det vant og litt sånn... Ja, gammelt nostalgi, tenker jeg.
2: Ja, men så gøy da, gammelt nostalgi. Det en fin måte å feire helg på.
3: Ja.
2: Ja. Du, vi har 15 spørsmål her. Hvis vi rekker 80 sekunder, vi bare setter i gang, vi.
3: Ja.
2: På hvilken portugisisk øy Funchal den største byen?
3: Pass.
2: Madeira. Madeiras høyeste punkt over 2000 meter?
3: Nei.
2: Riktig. Nevn et år George Washington var president.
3: 1997.
2: Nei, 1789 til 97. Ved hvilket hav ligger byen Shanghai?
3: Rødehavet.
2: Stillehavet. Hvem vant slaget ved Austerlitz, det såkalte trekeiserslaget under Napoleonskrigen?
3: Janker.
2: Hvem vant slaget ved Austerlitz, trekeiserslaget under Napoleonskrigen?
3: Pass.
2: Frankrike. Nevn et av de landene Frankrike beseiret i den krigen.
3: Spania.
2: Russland og Østerrike. Sitter det over 400 i representantenes hus i Washington?
3: Nei.
2: Jo, hvor mange senatorer det?
3: 150.
2: 100. Hvis en stemmetallet i senatet 50-50, hvem det som avgjør?
3: Kongressen.
2: Vicepresidenten. Hva heter vicepresidenten i USA?
3: J.D. Vance.
2: Ah. Ok, du skal få på tampen for den, synes jeg da. Men jeg dommeren. Det ble to rett i dag, Alexander.
3: Det får vi leve med.
2: Det får vi leve med. Det ble ikke seier i dag, men sola skinner og du skal på festival snart helg. Det kan vi vel feire.
3: Yes.
2: Ja, god helg da.
3: Så,
2: ha det. Og da setter vi i gang jubelen for Tommy i Finnmark, som ble dagens vinner av Jorda Rundt, og som får med seg denne premien i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i... Effekt.

0: straks på P4. En dame som ikke lar seg imponere så lett. Heng med.
1: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
5: Ja,

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Wow, altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid. Dette er P4.
2: Musikk så gjør deg glad.
3: P4.
4: En start på dagen som gjør deg glad. Start my toes,
5: makes me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
1: Norge.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: God fredag. Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka, den ett.
1: En mann i 30-årene i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av barn. Det beklarte nå i formiddag. Og reporter ved retten Anne-Siri Nørstebø, hva mer kan du fortelle om dommen?
2: Ja, disse overgrepene de pågikk i over 9 år, da barna var mellom 4 og 7 år gamle, og mannen oppbevarte godt over 70 000 unike bilder og nesten 6 000 videoer som viste overgrep. Og da rettssaken startet her, så erkjente han ikke straffskyld og sa at han ikke har rørt barna, men erkjente at han har oppbevart overgrepsmateriale. Han nå altså da dømt for grov voldtekt av 2 barn under 14 år og seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han har en familierelasjon til. Og straffen den i tråd med det statsadvokaten la ned påstand om, altså forvaring i 9 år med en minstetid på 6.
1: Politiet i Oslo vurderer nå bortvise russ eller ta russebusser i forvaring, det sier politiadvokat Erik Lindseth. Denne siste uken sa russ fra Østfold med slagvåpen forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området flere ganger.
3: Det en mulighet for det at man blir bortvist for å forhindre da vold og uønskede hendelser. Men det jeg ønsker å presisere at dette er jo på ingen måte russ generelt, men det altså enkelt russ og enkelt russebusspersoner.
4: Ja, har du et lite sånn siste ord du vil si til russen?
3: Nei, det enkle rådet jo å oppføre seg.
1: Reporter Rosa Røger. Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, kan bli politianmeldt etter at han delte et bilde i sosiale medier, det skriver VG. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Politiet sier til VG at man risikerer anmeldelse når man henger ut mindreårige med bilde og tekst. Politiet etterforsker saken og barnevernet koblet inn. Nødetater har rykket ut til en alvorlig trafikkulykke ved Vinje i Telemark ettermiddag. En bil med 2 personer involvert. Fotball nå, Manchester City, de bekrefter at Pep Guardiola gir seg som manager etter sesongen. Spanjolen har ledet klubben siden 2016 og har blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger. Nå klubben til Erling Braut Haaland på jakt etter en annen, og det store sko å fylle, sier ekspert for Viaplay Nils Johan Semb.
5: Så Pep Guardiola den største profilen i Premier League, uansett spillere og manager, uansett liksom. Og det han har gjort med Manchester City og med de andre klubbene han har hatt. Det er så vanskelig. Altså, Manchester City vil fortsatt være et bra fotballag, for de har de ressursene de har. Og så nei, Pep har satt noen vanvittige spor etter seg, og det må jeg bare si at han kommer jeg virkelig til å savne i Premier League. Altså.
1: Tidligere Chelsea-sjef Enzo Maresca trekkes frem som favoritt til å ta over. Og i den røde delen av Manchester nå Michael Carrick ansatt som permanent hovedtrener for Manchester United, det bekrefter klubben i dag. Han har imponert siden han ble midlertidig trener i januar og ledet klubben til en tredjeplass i Premier League og Champions League da neste år. Og det blir enda mer fotball hos deg nå, Samantha.
6: Du, vi skal innom fotballstjernene våre. Vi skal høre fra en fyr som har fulgt de norske landslagsgutta tett og skal komme med noen avsløringer her på P4.

0: Og hvordan ser det egentlig ut hjemme hos de norske fotballstjernene våre? Vi skal straks innom en kar som har fulgt fotballgutta I en ny NRK-serie og høre om hvem han følte seg mest hjemme hos.
1: Storebrand presenterer et bekreftende.
2: Ja.
3: Det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det meg, voiceoveren!
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner!
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
16: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: drive. Hei du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Lyden av Norge. P4.

0: fotball-VM til våre beste menn skal ut I VM-ilden. En gjeng som ikke så lett å få tak I disse dager. Men det har Morten Ram og Erik Solbakken klart I en ny NRK-serie som ute nå.
1: Man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
2: Det helt sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballproff.
3: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget.
4: Wow. Oi, oi, oi!
0: Ja, vi skal til VM på NRK, altså. Programleder der, Erik Solbakken. Han var innom her på P4 I går, og vi lurte da på hvilken landslagsspiller han følte seg mest hjemme hos.
5: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kommer jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme I en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
6: Andre besøker.
5: Sjakkbordet stod klart på stua. Dostojevski var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann I elva siden sist.
6: Ja, guttungen har blitt stor.
5: Ja, så Oscar Bob en favoritt, men det vanskelig å... plukke ut, altså, synes jeg. De fine hele gjengen, kan du si det?
0: Ja, det går an å si. Og tenk deg å stå på tribunen I Boston når landslagsgutta skal spille åpningskampen I VM. Og det kan du, for vi skal nemlig dele ut en fantastisk VM-pakke. Billetter, reise og opphold. Og alt du må gjøre å følge med her på P4. Og når du hører et klipp av Alt for Norge-sangen, så går du inn på Lyden av Norge-appen og melder deg på der. Et lite hint.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
6: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk, i dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det er 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Nei, alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Det er fredag, det er pinse, og det er travelt på veiene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Pinseutfarten, den i gang på E18 i Kristiansand mellom Gartnerløkka og Vollevannet. Går det ekstra tregt akkurat nå? Tregt går det også på E39 i Bergen mellom Åsen og Eikås. Der har det vært en halvtimes forsinkelse, litt mindre nå. Skjer det noe spesielt? Går det ekstra tregt der du kjører? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Send gjerne en liten trafikkmelding til 1904 med trafikk først i meldingen.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hvilken kjent gitarrist dukket opp i en av Michael Jackson sine mest kjente låter? Svaret og låta får du om 3 minutter.
1: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det er ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
7: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Like måte. Joker, den gode naboen.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass.
10: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Uheldig bilvirkning.
12: I tredje kvartal så ser vi...
13: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
18: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
19: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
2: Dogman & Friends
8: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

risikofylt forbikjøring. Det beskjeden fra Statens Vegvesen I dag. Det mange som reiser bort og skal kjøre lenger enn vanlig, nå som det langhelg. Jeg som Samantha, jeg skal takke for meg I det Mikael tar over her I midt I trafikken straks. God helg.

0: 14. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt til september. Det opplyser nå lederen av kontrollkomiteen FRP's Per Willy Amundsen til NRK. Han sier at dersom tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner skal gjenreises, så må sannheten knyttet til denne saken komme fram. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen døde. En mann i 30-årene er i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt og overgrep mot barn. Ifølge dommen skal mannen ha begått overgrep mot flere barn han hadde en familierelasjon til, hvor 2 barn under 14 år ble utsatt for grov voldtekt. Overgrepene skal ha pågått i mer enn 9 år. Mannen nektet straffskyld da rettssaken startet. I dag og gjennom helgen bør folk passe ekstra godt på og ikke bli solbrente, det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå så er det uvanlig sterk UV-stråling, særlig i Sør-Norge.
2: Det er kjempeviktig å nyte sola og samtidig ta vare på huden. Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn i skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
3: For huden glemmer ikke om den blir solbrent, for hver gang den blir det, tar hudcellene skade.
2: Det er som et vannglass. Hver gang du blir solbrent, så fyller du på litt og litt i vannglasset, og til slutt så renner det over, og da kan det bli til hudkreft.
3: 9 av 10 tilfeller hudkreft skyldes for mye sol eller solarium, sier Ross.
2: Så dette er jo en kreftform vi virkelig kan forebygge, og da er det jo viktig å ta vare på huden og samtidig nyte disse fine dagene.
1: Reporter Mona Tiller. Over 7000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik neste fredag. LO og YS varsler streikuttaket i kommuneoppgjøret hvis parten ikke blir enige i meklingen som starter etter pinse. Det ble brudd i forhandlingene 30. april. Det er store sko å fylle etter Pep Guardiola, det sier ekspert for Viaplay Nils Johan Semb. Manchester City bekrefter i dag at Guardiola gir seg som manager etter sesongen. Spanjolen har ledet klubben siden 2016 og har blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger.
4: Så Pep Guardiola er den største profilen i Premier League, uansett spillere, manager og hva, uansett liksom. Og det han har gjort med Manchester City og med de andre klubbene han har. Det er så vanskelig, altså Manchester City vil fortsatt være et bra fotballag, for de har de ressursene de har. Og, så nei, Pep har satt noen vanvittige spor etter seg, og det må jeg bare si at han kommer jeg virkelig til å savne i Premier League også.
0: Det gjør egentlig ikke City-fan hjemme hos oss, Marius. Nei, hun skjønte Pep godt, så nå er jeg egentlig mer spent på, for nå er det mer spenning rundt, ja, betyr det også at Haaland, og da blir det jo et nytt lag å holde med da,
5: ja.
0: Men for å si det sånn, jeg kjøper ikke en ny drakt, for de koster skjorta,
5: så det blir,
0: herregud, skal det ha på seg, så får den bli lyseblå med navnet sitt på. Det er i gang allerede utfarten, altså tettere enn vanlig mellom Larvik og Porsgrunn nordover også, ja, det blir spesielt ut av Oslo da, akkurat.

0: Kings and Queens, 10 over 2 på en fredag, og inngangen til ny lang helg denne uka har jo selvfølgelig vært ukas, altså denne uka er månedens sorte får.
1: Oh, ja?
0: Altså, det har vært full arbeidsuke.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, verden.
1: Skam.
0: Var det ingen som tenkte at når du blir vant til 4 uker, da må du jo få det hele måneden.
1: Og det går så fort.
0: Ja, det blir nok sannsynligvis en... Det hadde vært noe å valge på. Det den eneste saken vi har.
1: Ja.
0: Det mange da som skal reise av gårde og kose seg denne pinsehelgen, og det mange som har begynt å dra allerede, E18 sørover, de tidlig ute, for ja, nå det nesten sammenhengende mellom Oslo og Drammen, litt varierende hvor tregt det går, men så løsner det litt, og så det tregt igjen da mellom Larvik og Porsgrunn.
1: Ja.
0: Sikkert mange som redde for at du skal komme etterpå.
1: Nei, jeg skal ikke noe, jeg skal være hjemme denne, ja. Alle de som...
0: Ja. Kunne du ha sagt frem litt tidligere, for da hadde folk vært tryggere på været når de kommer frem også.
1: Ja.
0: Vi skal til kanskje den aller største Melodi Grand Prix-låta som aldri vant.
1: Ja.
0: Og det må jo være optimist. Mm. Fra Mr. Grand Prix da, Jahn Teigen, den kom jo ikke til superfinalen en gang i 89, og den en låt, definitivt en klassiker, som mange bruker i forskjellige sammenhenger. Vi kan vel være enige at budskapet er rimelig positivt.
1: Ja, det vil jeg si. Ja, ok, da. Ja.
0: Etter nærmere analyse.
1: Ja.
0: Blant annet under pandemien, jeg fant denne godbiten, folk som jobber i TV2 lagde da en hjemmeversjon hvor de sang hjemme fra stua og satt det sammen. Og selv toppsjefen Ola Sandnes bidro, som du kan høre her.
2: Og gi det beste i og til alle andre.
3: Jeg tenker opp når jeg nede om igjen.
0: Kan du kose deg med Kjersti Bergesen i munnen og Fredrik Gressvik og programredaktør Trygve Rønningen, som var, han var smart.
1: Ja.
0: Han spilte bare trommer.
1: Ja, det er lurt. Det var lurt. Det hørte jeg nå. Det var lurt.
0: Ja. Hold dere hjemme, ta vare på hverandre og vask hendene. Vi vet det går bra til sin skredis. Det var koselig at TV2. Jan Teigen skal for alle skyld synes selv ganske snart.
4: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til Biltema?
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass.
6: Da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
12: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
13: Mer til overs.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
18: og Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Lyden av Norge.
21: P4. Jeg står i mørket.

0: You Weren't There med Line Marlin, og rett før det en liten snuttal for Norge, så da håper jeg du var innom. Lyden av Norge heter altså appen, og der finner du jo alle radiokanalene I P4-familien. Om du registrerer deg der, så du med I trekningen om en tur, med da selvfølgelig opphold I USA og billetter til Norge, Irak, den første VM-kampen siden 1998. Men da må du, ja, uff, det det. 1. juni skal vi trekke.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel...
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Big in Japan, Alphaville.
1: Fleip og fakta.
0: Nå jeg spent.
2: Ja.
0: Om det kommer noen lurifakserier om Pink på en lille ettermiddag.
2: Det er sånn at hvis Pink hadde hørt på denne sendingen nå, når jeg nå sier at hun og Christina Aguilera hadde en langvarig beef som startet i 1999, så har han blitt muggen.
0: Ja,
2: hun er altså så møkklei mediefolk som skal gnage om den konflikten der hele tiden, så slutt å snakke om den.
0: Ja, ok, for den eksisterer.
2: Den eksisterer.
0: Ja, ok.
2: Eller eksisterte.
0: Ja.
2: De har visst nok, men det vet vi ikke, vet du.
0: Nei.
2: Det kan vi snakke mye om, for å irritere dem.
0: Det kunne vi hørt, men nå hører du ikke på, så da gidder vi ikke å ta. Da gidder vi ikke å bruke tiden på det.
2: Eller er det sånn at denne låta her, Try, er inspirert, på tross av at det kanskje kan høres ut som om meningen er motsatt, av denne læresetningen fra selveste.
3: Du! Or do not. There is no try.
2: Fra Yoda. Så er på en måte det på en måte meningen, altså det du skal lære er det samme. Stå på til du får til det du har satt deg
0: ja.
2: Fore. De er rett og slett komponistene.
0: There is no try.
2: There is no try. You do or do not.
0: Ja. Ja, hvis Pink er en klok kvinne, la oss høre på den først. Ja.

0: Ja, altså, jeg har jo hatt engelsk på skolen, og når hun da sier you gotta get up again and try, try, try, så høres det ganske likt ut, på en måte som
1: try not, do, or do not. There is no try.
0: Jeg tror denne sangen er inspirert av Master Yoda.
2: Det hadde vært så kult om den var det, men det, hun er lei av å høre om den beefen med Christina Aguilera. Jeg vet at det er mye kjedeligere.
0: Ja, kan vi ikke juge da?
2: Jo.
0: Vi gjør det. Kjapt tur til Rjukanveien ved Sveivikjønbekken. Der blir veien nå sperret igjen en periode. De skal nemlig få berget en bil. Hva?

0: nyheter fra Biltema.
1: Det jo litt mer og tettere trafikk enn det pleier å være. Dette jo en av de to store utfartsdagene i løpet av denne måneden på grunn av pinsen. Så på E18 sørover så det, ja, der går det jo periode litt bedre, men så kommer det fort inn i en ny kø igjen, helt fram til Drammen. Og så det også da den vante utfartskøen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Så også på E6 sørover fra Tusenfryd omtrent, så det jo nå kø nesten til Frankrike. Cirka også det i sørgående retning. Mange skal på tur. Vi vil veldig gjerne høre fra deg hvis du gidder å dele hva du skal gjøre denne pinsen. Ja. Det kan du gjøre på en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Hei det!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
7: Nei, hæ? Det veldig rart!
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det er sånn godt humør da.
18: P4.
19: P4.
0: Lyden av Norge.

0: får snakke for meg selv. Dette er nemlig helt for meg perfekt musikk å ha i bilen. Litt guffe på. Vinduene nede, og så kom jeg på at jeg har litt grann lyst på cabriolet. Lite praktisk, men veldig deilig når det er sol, og det er det jo skikkelig ofte. I hvert fall nå, på, altså Østlandet og Sørlandet er jo landsdelene da, som er værvinnerne denne pinsen. Bortsett fra i morgen, så er det, blir det mye sol, og opp mot 25 grader. Så blir det litt mer, ja, mest regn. Kan komme litt sol av og til i resten av landet. Og da er det tradisjonen tro, sånn cirka 2 av 5, som setter seg i bilen eller på tog eller et eller annet, annet og drar for det første. For det meste på hytter. Så det er en del som reiser bort denne helgen. Hva skal du?
1: Jeg skal, siden det er meldt fint vær og strålende sol og varmt og sånn, stort sett være inne hver eneste dag hele pinsen. Inne hjemme. Ja. Jeg skal ikke være hjemme, jeg skal selvfølgelig ut og spise på restaurant, og så skal jeg på Nasjonalteatret, og da blir det liksom, det blir ikke mye sol på meg. Jeg kommer til å være blek og D-vitamin fattig når jeg kommer tilbake på jobb. På
0: er det sånn da at når man kun går på restauranter som har i hvert fall én stjerne, om ikke annet enn gaffel eller en kniv i Michelin-guiden, så kan man heller ikke gå på latter og se humor, for eksempel, da man må gå på Nasjonalteatret. Og skal man, eller eventuelt Norsk Operaballett, hvis det er moderne, Jens.
1: Når du sier det så, kanskje det er sånn. Jeg vet ikke. Det kan jeg ikke tenke på før.
0: Nei, det går aldri. Jeg skal gjøre som vanlige folk. Jeg skal en tur ut i skogen. Denne gang ha med telt av årets første.
1: Ja, det blir spennende. Kanskje blir mye regn allikevel, da.
0: Det gjenstår å se. Vent hva, da skal jeg stå i det hvis det begynner å regne. Vi vil veldig gjerne høre fra deg, og hvis du har lyst til å dele hva du har planer om å drive med denne helgen, som jo er litt lengre enn vanlig, hyggelig om du skriver en tekstmelding til oss til 1904. Start meldingen med P4. Den her også, ned med vinduene, av med taket hvis taket.

0: Det er et deilig innblikk i garderoben til de norske fotballgutta. Det kommer sikkert til å synge den under fotball-VM, og så håper det da, for de pleier å gjøre det når det har gått bra. Nå er klokka 3. Patrick Honningsvåg, han gir oss P4-nyhetene.
1: 3 mindreårige som er mistenkt for vold mot en russ i Bergen på nasjonaldagen har nå fått besøksforbud overfor den fornærmede. Det opplyser politiet til VG. Russen skal ha blitt angrepet helt uten foranledning. Han har det svært vanskelig og mottar nå oppfølging, sier hans bistandsadvokat. En video viser flere personer går løs på russen, som blir sparket og slått mens han ligger på bakken. 2 personer er kritisk skadd etter trafikkulykken i Vinje i Telemark i dag. Det var en bil med de 2 personene som var involvert i ulykken, men noe mer om årsaken er ikke klar. Pinsehelgen står foran oss, og det gjør at det ventes mye trafikk på veiene nå i ettermiddag. Langhelg gjør at mange velger å reise bort, og det kan bety at du må belage deg på litt ekstra køer på de store utfartsårene. Reporter Rosa Røgge langs veien i Oslo, hvordan ser det ut nå?
2: Det vanlige ettermiddagsrushet, det er definitivt i gang ut av de store byene nå, men veitrafikksentralen har jo også varslet at dette er en av de store utfartsdagene i mai, nemlig fredagen før pinsehelga, og det ser vi særlig i sørgående på E18 ut av Oslo mot Drammen, der det nå er store forsinkelser, og det går også sakte på E18 ved Langangen mellom Skien og Porsgrunn, så det er nok mange som er på vei sørover da for å nyte de første sommerdagene. Også Ring 3 går svært sakte i begge retninger flere steder rundt Oslo, så oppfordringen fra veitrafikksentralen er å ta det pent, holde avstand og følge godt med på veien nå når mange skal ta langhelg.
1: Gode tips det, og i dag og gjennom helgen så bør folk også passe ekstra godt på for ikke bli solbrente, det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå så er det uvanlig sterk UV-stråling, særlig i Sør-Norge.
3: Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn i skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: Kong Harald får skryt for å bidra da det norske landslaget som skal til VM ble presentert i går. I en video så holdt kongen en samlende tale samtidig som laget ble presentert ved å vise spillenavnet i ulike situasjoner. Akkurat det har fått blandede reaksjoner, men kongen han blir hyllet.
4: Når vi står sammen er Norge fremfor alt ett lag.
5: Vi har verdensmester konge, det har vi.
6: Det er så stilig.
7: Det er jo fint at det kongelige involverer seg i idretten.
6: Synes frem at den er bare vanlige folk, han som alle andre.
7: Han er en folkelig konge, er han ikke det?
8: Det jeg tenkte var, dette var et vanvittig godt grep.
9: Det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjullerud Hansen.
10: De to tingene som samler oss mest nå er vel at det at Norge skal til VM og kongen.
11: Når man har ventet i 30 år så handler det om hele landet da.
9: Sier fotballpresident Lise Klaveness.
11: Jeg snakket selv med kongen på cupfinalen og han var positiv.
12: Jeg synes kongen er fin da. Folkelig. Ja, så han er 10.
4: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
1: Reporter Anne Siri i Nørstebø.
0: Jeg synes kongen er fin. Jeg tenker det oppsummerer ganske greit. Det var stas, ja. Synes jeg. At det var, oi, det er jo kongen. Ja. Og så var det veldig fint. Og selv om hverken jeg, eller til og med noen av de spillerne som ble tatt ut, skjønte det underveis, så skjønner vi det jo tidsnok. Mm. Og da tenker jeg den videoen er ganske bra. Ja,
6: topp.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. Og som du hørte på nyhetene, så er det jo litt mer trafikk enn det pleier å være da, naturlig nok. Spesielt da på E18 sørover ut av Oslo, helt til Drammen fra Oslo, med i større eller mindre grad, så går det mye saktere, sammen mellom Larvik og Porsgrunn da. Så er det ikke så gærent lenger fra Tusenfryd på E6 der til kirken et lite stykke etterpå. Og folk skal jo alt fra, som Stine, som er på tur fra Sandnes til Fuglehaugen motocrossbane for å være der i helga og se andre runde i NM i rallycross. Heie på sønnen til kjæresten min. Det er koselig helg.
1: Så hyggelig. Anders, han skal mye denne helgen. I morgen møter noen venner, og så er det jo Champions League-finale på Ullevål i morgen. Det skal man ikke glemme. Dit skal han, nemlig. Og søndag, slapp av og besøke farfar. Og mandag, sykkeltur. Hvis været er fint, og det er det, hvis Yr har rett.
0: Hvis Yr har rett. Ja. Det vet jeg ikke helt om det. Nils, du skal også på tur i helga, skjønner jeg. Hvor skal du?
2: Veien har bygd fjellet.
0: Hva skal dere der?
2: Jeg har en kollega som har hytte der, og han har invitert meg dit. Vi skal vel fiske og gå turer, og ja, det finner vi ut når vi er der.
0: Ja, dere har ikke lagt de detaljerte planene.
2: Nei, vi har jo ikke det, men han har sikkert planer.
0: Da blir det en bra helg på Venabygdsfjellet. Du får kose deg.
2: Ja, det skal jeg nok gjøre.
0: God tur.
2: Ja, takk. Ha det.
0: Ok, ha det.

0: Da, 12:03. Mange skal reise. Noen må holde seg hjemme. Skal vi møte deg snart.
1: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jette! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det er 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
13: Ja, det er ganske vanlig.
12: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
13: Ok.
12: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
14: Hurtigruta Carglass, 09500.
15: P4.
16: Mye kule sanger.
17: All sang i bil.
15: Musikk.

0: Alice Cooper og Poison på P4. Vi må nok ta en tur til Essex ved Kløfta, for der sier politiet det har vært melding om en kjedekollisjon ved Kløfta da. Retning inn mot Oslo. Nødetatene de er på vei ut, mens mange er på vei andre veien for å ha en langhelg. Audun fra Tønsberg skal på hytta i Tuddal, ha med seg en kamerat, spiller brettspill, frisbee, golf, og forhåpentligvis se at Tottenham ikke rykker ned på søndag. Gjør de det, så blir det en forferdelig søndag. Ja, Tottenham mot Wrexham neste år er kanskje ikke det du har gitt på.
1: Det er ille nok at Arsenal vant ligaen om de ikke skal drive med det der også. Ja. Bob Dylan, han fyller 85 år denne helgen, og i denne anledningen så arrangeres det mange sånne hyllestkonserter rundt omkring, blant annet en i Halden, som en av våre lyttere skal på.
0: Kult! Elin, du må holde deg inne. Hvorfor det?
2: Nå har jeg tatuert hele venstrearmen min fra skuldra og ned til hana.
0: Hva er det du har tatuert da?
2: Det er kampsportidretten som jeg drev med i veldig mange år, taekwondo.
0: Jaha, ja, altså er det da deg?
2: Nei,
0: det et utøver,
2: øverst så er det den logoen til taekwondo med alle de gviene som er rundt. Og så er det det koreanske, på koreansk nedover. Og så står det security, for jeg jobber veldig mye med det. Og så står det black belt, for det har jeg. Og så er det en drage som jeg synes er litt skummel å se på selv.
0: Ja, men Elin, da skal man jo ta det litt med ro da, for å unngå infeksjon, men bevege deg litt utendørs, kanskje, eller?
2: Det gjør jeg, men det må være tildekket.
0: Ja. Jeg bare kom på, hvis man skal tatuere noe på kroppen som man har drevet med veldig mye, jeg lurer på hvilken matrett Marius hadde tatuert da.
1: Sjøkreps.
0: En stor sjøkreps.
2: Jeg skal ikke ha noe sjøkreps på min kropp, for det er allergisk mot kalddyr.
0: Ja. Nettopp. Nei, men da får Marius ta sjøkrepsen.
1: Jeg tar den.
0: Og så har du dragen og de tøffe tingene, Elin. Vi tøffinger som har tatuert oss, jeg nå har mine såpass at jeg kan gå utendørs. Kos deg, og gratulerer med ny tatuering.
2: Tusen takk. Ha en fin dag og fin helg da. Lang helg.
0: Du også. Ha det. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Carolina Miles har sunget, så har det skjedd ting på E18 Frognerkilen, Oslo, da inn mot Oslo sentrum. Der er det en personbil som står stille i det midtre feltet. E6 ved Kløfta, melding om en kjedekollisjon også på vei inn mot byen. Der sier politiet at trafikken går forbi på veiskulderen, og så er det Glemmen i Fredrikstad. Ulykke på Fylkesvei 109, men der går trafikken også forbi, bare i ett felt. Da.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Lige måler. Joker, den gode naboen.
9: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå det vår. Og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den og kajak
14: og fritid og den og herlig, men farlig.
15: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
0: God fredag, klokka halv fire. Nå får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
16: Politiet fant 5 ulovlige lasere i den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind i Agder. 4 lasere var fastmontert og 1 lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet. De har utlevert russebussen de hadde beslaglagt til eierne i dag, melder NRK. Det ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. 3 mindreårige som mistenkt for vold mot en russ i Bergen på nasjonaldagen har nå fått besøksforbud overfor den fornærmede, det opplyser politiet til VG. Russen skal ha blitt angrepet helt uten foranledning, og han har det svært vanskelig å motta oppfølging, sier hans bistandsadvokat. Det på tide, det sier Pep Guardiola om avgjørelsen sin om å forlate Manchester City etter sesongen. Han har på sine 10 år som manager for City blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger, og Guardiola sier han har gitt alt for klubben.
17: Feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. What is the reason? It's the time. It's 10 years. It's the perfect moment, the perfect time.
16: NRK oppjusterer nå seertallene for Eurovision-finalen. Kanalen innrømmer at de har oppgitt feiltall og justerer nå opp fra 676 000 til 740 44.000 i snitt. Feilen den skyldes en teknisk feil hos leverandøren, men de nye tallene fortsatt lavere enn tidligere år. Vi holder oss til musikk, vi, Mikael.
0: Ja, da det gjør vi, for det ved å løse musikkgåten til Marius. Du blir popkonge, eller dronning da, hvis du foretrekker det. Da sender du tre bokstaver fra navnet ditt, hvis du har lyst til å bli med, i en tekstmelding til 1904. Starter den med P4, 6 måneder gratis via Play Total, kan du vinne i tillegg til titlen. Og så svinger vi innom denne ved Kløfta, eller Arteid Bru, E6, kjedekollisjonen, retning Oslo. Nå det venstre feltet stengt, og det store forsinkelser akkurat nå. Thank you.

0: Burning Heart og Survivor, ring 3 Lørntunnelen, venstre feltet stengt retning Ulven, for der står det en bil stille, og E6 da fra Arteidbru omtrent, så har det vært en kjedekollisjon, nå begge felt stengt retning Oslo, og det da sakte passering på veiskulderen, men trafikken går ganske tregt.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal, så ser vi...
10: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Her ute finner du roen.
14: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
15: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Det problemer på E6 inn mot Oslo. Ut av Oslo nordover det jo utfart, men innover så har det skjedd en kjedekollisjon ved Arteidbru omtrent, hvor begge felt nå da stengt, og trafikken kommer seg sånn sakte forbi på veiskulderen, og det vedfører da, ifølge veitrafikksentralen, ganske store forsinkelser i trafikken. E18 Frognerkilen, så det også trøbbel inn mot Oslo. Den har jo stått her en stund, en personbil som har stått stille og gjør det fortsatt i det midtre feltet, og så det Ring 3 Løren-tunnelen. Der det venstre feltet stengt retning Ulven. Der står det også en bil stille akkurat nå.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka den 16. P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Når avgiftskuttet på drivstoff forsvinner etter sommeren, så spretter dieselprisen opp I 30 kroner igjen. Det anslår analysesjef Per Magnus Nysveen I Rysta Energi. Stortingsflertallet trosset regjeringen og sørget for avgiftskutt på bensin og diesel, som har spart norske bilister for penger siden 1. April. Men når august historie, så kan vi igjen få historiske priser.
2: Situasjonen jo drastisk nå. Dette tar jo mye lengre tid enn det vi hadde trodd først.
3: Og nå på vei inn I sommeren går oljeprisen opp. Som P4-nyhetene fortalte I dag tidlig, var dieselprisen I april over 4 kroner høyere enn I april I fjor, selv etter at avgiften var kuttet.
2: Med denne sommeren og hvor lang tid dette tar før det normaliserer seg, må vi jo være forberedt på at vi kan ha høye internasjonale priser på både råolje og bensin og diesel og fly. Drivstoff, også utover høsten.
3: Og vi får igjen se tall ved dieselpumpa som vi helst ikke vil se.
2: 30 kroner per liter I Norge, ja.
1: Reporter Jon Skjerpen. Politiet fant 5 ulovlige lasere I den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind I Agder. 4 lasere var fastmontert og en lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Kong Harald får terningkast 6 etter å ha bidratt til å presentere det norske landslaget som skal reise til fotball-VM. I en video så holdt kongen en samlende tale, samtidig som laget ble presentert ved å vise spillenavnene I ulike situasjoner. Akkurat det har fått blandede reaksjoner, men kongen får skryt.
4: Når vi står sammen, Norge fremfor alt ett lag.
5: Vi har verdensmeste konge, det har vi.
6: Det var stilig.
7: Det jo fint at det kongelige involverer seg I idretten.
6: Tyner frem at den bare vanlige folk han som alle andre.
7: Han en folkelig konge, ikke det?
8: Det jeg tenkte var, dette var et vanvittig godt grep.
9: Det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjullerud Hansen.
10: De to tingene som samler oss mest nå vel at det at Norge skal til VM og kongen.
11: Når man har ventet I 30 år, så handler det om hele landet da.
9: Sier fotballpresident Lise Klaveness.
11: Jeg snakket selv med kongen på cupfinalen, og han var positiv.
7: Jeg synes kongen fin da. Folkelig. Ja, så han tid.
4: Står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Ikke terningkast 6 for Kasper Ruud, som tappte semifinalen I ATP-turneringen I Schweiz nå I ettermiddag. Mariano Navone fra Argentina vant kampen 7-5-6-2. På søndag så starter Grand Slam-turneringen French Open I Paris. Pep Guardiola sier han har gitt alt for Manchester City. I dag så kom bekreftelsen på at han forlater klubben etter sesongen. Han har på sine 10 år som manager for City blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger.
12: Feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. What is the reason? It's the time. It's 10 years. It's the perfect moment, the perfect time.
0: Så blir det jo en tribune, opp del av tribunen da, oppkalt etter Pep Guardiola, og så blir det en statue på utsiden. Som en takk fra Manchester City, få på den lignende mer enn... Ble vi enige om at det var Jon Arne Riis I Ålesund, eller?
6: Jeg
0: tror de fleste enige om det nå. Ja. Ligner nok mer den som kommer av Pep. Dette Patrick Swayze, og She's Like the Wind.

0: tur til pinseutfarten, som jo er forventet stor i dag. Du bruker en halvtime mer enn vanlig omtrent, mellom Asker og Drammen på E18 sørover, og så kommer det en ny kø nærmere Larvik til Porsgrunn. Der bruker du cirka 3 kvarter lengre enn vanlig. Og så er det jo trøbbel på E6 inn mot Oslo da, etter kjedekollisjonen ved Arteid bru. Der er begge felt fortsatt stengt, og så går trafikken rolig forbi på veiskulderen. Har du noen gang forresten lært deg å spille et instrument?
1: Nei. Ja, altså, alle skal jo lære seg å spille blokkfløyte på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var så elendig i det at jeg tror nesten at jeg ble traumatisert. Jeg har aldri hatt lyst til å lære meg noe å spille noe instrument. Jeg synes det var så kjipt. Jeg mener jo egentlig at man skal samle inn alle blokkfløyter og smelte dem om og lage et eller annet helt ubrukelig av dem. Bare for å, som et monument over hvor ubrukelig instrumentet det er i utgangspunktet.
0: Trenger nok ikke å være psykolog for å kunne akseptere og anerkjenne det som er traume. Nei, det er grunnen at jeg spør her. Det er kjøp deg et instrument dagen i dag.
1: Ja.
0: Og da kom jeg på, ja, det er jo gøy. Og jeg har jo prøvd og hatt lyst til å lære nye ting ganske mange ganger.
1: Ja.
0: Så første gangen jeg ønsket meg et instrument var da jeg var 12. Da ønsket jeg meg elgitar. Foreldrene mine var smarte nok til å ikke kjøpe det. Så jeg gikk selv i protest og kjøpte meg munnharpe.
1: Okay.
0: Det synes jeg var litt kult, men så var det sånn... Det er ganske tøft.
1: Ja.
0: Men så flink som Even her i Norske Talenter, det ble jeg nok aldri. Det banka bort i tenner og alt mulig. Så kjøpte jeg munnspill, for jeg tenkte, fader, jeg har så lyst til å spille den her. Hvor vanskelig kan det være, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Og endte opp med sånn her.
1: Så ganske vanskelig med andre ord.
0: Ja. Men tror du jeg ga meg der? Neida. Jeg har prøvd om flere instrumenter også. Vi skal innom snart.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro!
5: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Hei, det er Tone Kruken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurranse enn dere har.
3: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.

0: brife selvfølgelig. Tekstmelding til 1904, startet med P4. Jeg spiller trærf, tverrfløyte, saksofon og blokkfløyte, det spiller jeg med nesa, Marius. Ja. Så det er noen som får det til. Jeg har altså i anledning kjøpt et instrumentdagen, så kom jeg liksom på litt min historie når det gjelder innkjøp av instrumenter. For etter at jeg hadde lagt vekk munnharpa og munnspillet jeg ikke fikk til, så var det jo OL i Calgary i 1988, og da så tenkte jeg, fy fader, den flyten her, altså...
1: Sant.
0: Tenk deg å kunne sette seg ned og spille noe sånt som David Foster gjorde. Det må jo være en fantastisk følelse, tenkte jeg. Og alle kommer til å bli imponert på fest. Så jeg satt meg ned og begynte å øve før jeg rakk å kjøpe det. Heldigvis, og jeg kom hit.
1: Ikke David Foster, mann.
0: Og der var pianodrømmen over, før jeg etter hvert beveget meg inn på et helt nytt instrument, som jeg ble sånn, synes det var så fint når Ole Edvard Antonsen spilte liksom...
1: Ja, men det er det jo.
0: Det er veldig flott. Det, kanskje. Jeg skal lære meg. Så jeg fikk faktisk låne en trompet av Ole Edvard, og han inviterte meg så vi kunne spille sammen, når jeg da hadde fått øvd litt på denne. Kan du høre om du hører når jeg kommer inn i sangen?

0: Tromsøysundtunnelen i Tromsø, der har politiet fått melding om noen som har fått stopp inne i tunnelen da retning fastlandet. Det ene feltet er stengt, og de er på vei.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokse cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk opp. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr, ser ut av bilruta di. Har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
0: Klokka er 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
13: En mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ifølge dommen ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider som han selv opprettet og administrerte. Over 1200 personer har blitt lurt til å oppgi sensitive opplysninger. 139 av disse er bedratt for totalt 15 millioner kroner, og mannen har innrømmet straffskyld. NATO må også være verdifullt for USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om amerikanernes bidrag til NATO. Han var i dag i Helsingborg i Sverige for å møte europeiske allierte og for å drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen.
14: I understand NATO's valuable to Europe and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration and every era. Related to that is what our force posture is within that alliance, what our contributions are.
13: Det er mye trafikk på veien i ettermiddag på grunn av pinsen, spesielt ut fra Oslo. Det er nå lange køer på E6 ut av hovedstaden, på E18 mot Drammen og på E18 ved Langangen i Porsgrunn er det også forsinkelser, opplyser veitrafikksentralen. Elevene ved en videregående skole i Kristiansand møtte opp opp et litt uvanlig problem før de skulle på besøk til iskremefabrikken til Henning Olsen. For læreren deres måtte nemlig samle inn underskrifter fra foreldre før Henning Olsen fikk lov til å dele ut is til 17-åringene, skriver Fædrelandsvennen. For det er regjeringens forbud mot markedsføring av usunn mat mot unge som gjør at elever under 18 år må ha foresattes samtykke. Administrerendirektør Paul Henning Olsen kaller det for latterlig, men at de følger loven bokstavlig.
0: Nå sitter jeg egentlig bare og vurderer om det hadde vært kult på Bøll å være den forelderen som skriver Nei, du må ikke finne på å gi Patrick gratis is. Da blir en skyhøy hele ettermiddagen. Vi skal ta en tur til E6 ved Arteid bru igjen, for der var det jo en kjedekollisjon inn mot Oslo som sørger for at begge feltene er stengt. Det er store forsinkelser i trafikken. Den går sakte forbi på veiskulderen så lenge, men nå er de i gang i hvert fall med en bilberging.

0: want to break free. 6:30.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Som du sikkert har fått med deg når du sitter der i en kø du ikke pleier, så er det utfartsdag i dag. Så er det noen hendelser også. Begynner i Sandnessjøen, Alstahaug, der rykker nødetatene ut mot Stokka flyplass etter at de har fått melding om en ulykke litt nord for flyplassen. Tromsøysundtunnelen i Tromsø, der er også politiet på vei, for der er det en trafikkstans i tunnelen da, retning fastlandet, som sørger for at et kjørefelt er stengt. E6 Arteid bru, ikke så langt fra Kløfta, inn mot Oslo. Der er jo begge felt da fortsatt stengt retning Oslo etter en kjedekollisjon, og trafikken den drar seg forbi på veiskulderen, men det skaper jo masse forsinkelser. Men de er i gang med bilberging, så de får rydda, og de gjør det så fort de kan. Så er det jo denne utfartstrafikken da, hvor veitrafikksentralen melder om at mellom Asker og Drammen er cirka en halvtimes forsinkelse. Og så er det mye forsinkelser på E18 i begge retninger rundt Langgangen ved Porsgrunn, men grunnen til det er nok at der er det nytt kjøremønster, så der kommer det til tidvis å være en del kø i begge retninger.
1: Trafikken
2: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: En ting I hvert fall bra med de instrumentene jeg har kjøpt inn opp igjennom.
1: Ja.
0: De var ikke veldig dyre.
1: Nei, du blakka deg ikke.
0: Nei, jeg gikk ikke på den dyreste utgaven. Heller ikke inn noe bud på Lillebjørn Nilsens gitarer som jeg så var til salgs, selv om jeg kjente at det var litt fristende.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men der kunne jeg kunne fort ryke på en liten smell.
1: Det kunne du, for det ganske mange instrumenter, vet du, kanskje, som har blitt mer verdifulle for sin samleverdi enn

0: Men for at det ikke nødvendigvis er noe bra å spille på.
1: Ja, ok.
0: Eller begge deler, for så vidt.
1: Ja, for jeg har sett noen gnikke litt på ting som er ganske dyre.
0: Ja.
1: Men da, de har det med deg. De kjøper et eget sete til på fly.
0: Oh, ja.
1: Er det noen eksempler på det, kanskje?
0: Det er i hvert fall tre, minst.
1: Men da kan det passe bra at du straks får en topp tre-liste over ekstremt dyre instrumenter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er First Price!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price! Og det er First Price!
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro!
10: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: P4.
22: P4.
23: P4.
24: Jeg liker musikk som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
21: P4.

0: i trafikken.
1: Så du kjøper deg et instrument for å lære deg å spille det, gå for den billige modellen. Mm. Skal du henge den på veggen og peke på den og se hva jeg har, da kan dette her være noe for deg.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, det her sånn.
3: Er jo en ganske kjent piano-intro.
1: Definitivt.
3: John Lennons Imagine. Og piano han skrev denne låta på var en Steinway modellsett i valnøttfarge. Kanskje faktisk ikke det mest i øynefallende instrumentet du noen gang har sett.
1: Nei, kanskje ikke.
3: Det ble solgt på auksjon i 2000 til George Michael for $3 million. Og han mente jo at det er et såpass ikonisk instrument, det kan ikke gjemmes bort, så han tok det med seg på turné og brukte selv til å skrive låter på og sånn. Og nå står det altså utstilt på utlån fra George Michaels bo på Strawberry Fields Visitor Center i London.
1: Pass!
3: Liverpool, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg gadd ikke å rette deg der, jeg.
0: Nummer to.
3: Dette her sånn var jo MTV Unplugged. Det var en ganske stor greie på 90-tallet. Og en av de som var med på å dra opp den hypen var jo Nirvana, da kanskje det mest populære rockbandet i verden da de stod på scenen i New York i 1993. Og gitaren Kurt Cobain brukte, som vi jo hører her sånn på denne spillingen, Come As You Are, gjorde den australske mikrofonmilliardæren Peter Friedman $6.1 million fattigere da han kjøpte den på en auksjon til 2020, faktisk til inntekt for kunstnere som sliter litt.
1: Ja, men det er jo veldig jovialt da. Ja. Men det er, vi drar oss liksom over 60 millioner kroner for en gitar. Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer en.
3: Men ingen kan måle seg med Stradivarius. Jeg regner med at du som kjenner hører at dette selvfølgelig må være en Stradivarius-fiolin.
1: Ja. Som kjenner av de klassiske instrumentene, så ja. Tenker jeg, ja, så gitt, her er en Stradivarius ut og går.
3: Dette er Vivaldis Vinteren fra de fire årstider. Alle de dyreste instrumentene som noensinne er solgt, altså en lang liste, er laget av samme mann, den italienske instrumentmakeren Antonio Stradivari. Den dyreste som noen har betalt for er en fiolin som heter Baron Knopp Stradivarius, laget i 1715. Gikk for $23 million i fjor til en privat samarbeid. Så, og tidligere har man også prøvd å selge en bratsch laget av Stradivarius for $45 million, men det var ingen som nappa, så jeg bare begynner å spare.
1: For de som da ikke på en måte hører forskjell, selvfølgelig, du vil høre forskjell hvis Arve Tellefsen og jeg står ved siden av hverandre, og han spiller på en Stradivarius. Ja. Mm. Men det er nok sannsynligvis ikke instrumentet i seg selv som utgjør forskjellen.

0: snø.
1: Klokka er fem, og du får P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
2: For å hindre at barn og unge blir kriminelle, så må det satses på gode forebyggende tiltak. Det mener barne- og familieminister Lene Vågslid. I dag så besøkte hun Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. De har et behandlingstilbud som retter seg mot barn og unge som i fare for å ha begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet og deres familier.
3: Det er alvorlig det vi har sett det siste året. At unger stadig blir yngre og begjeng alvorligere kriminalitet. Da er dette her sammen med en-til-en-oppfølging og skoleberedskapsteam, som også regjeringen satser på, en veldig viktig del for å både forhindre og forebygge.
4: Og resultatene imponerer statsråden. Blant annet viser tallene at 96% av ungdommene ikke i konflikt med loven etter endt behandling. Selv om regjeringen opptatt av tiltak som virker, vil ikke Vågslid komme med nye pengeløfter nå.
3: Og jeg kommer til å jobbe for at vi klarer å både styrke arbeid i barnevernet og forebygging av ungdomskriminalitet via. Og så må vi behandle et budsjett av gangen.
2: Reporter Katrine Berg Tollefsen. En mann i Oslo tingrett dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ifølge dommen ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider som han selv opprettet og administrerte. Over 1200 personer har blitt lurt til å oppgi sensitive opplysninger. 139 av disse bedratt for totalt 15 millioner kroner. Mannen har innrømmet straffskyld. Det er ingenting som tyder på normale dieselpriser når avgiftskuttet blir borte etter sommeren, det sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rysta Energi. Stortingsflertallet trosset regjeringen og sørget for avgiftskutt på bensin og diesel, som har spart norske bilister for penger siden 1. april. Men når august historie, kan vi igjen få historiske priser.
5: Situasjonen er jo drastisk nå. Dette tar jo mye lengre tid enn det vi hadde trodd først.
6: Og nå på vei inn i sommeren går oljeprisen opp. Som P4-nyhetene fortalte i dag tidlig, var dieselprisen i april over 4 kroner høyere enn i april i fjor, selv etter at avgiften var kuttet.
5: Med denne sommeren og hvor lang tid dette tar før det normaliserer seg, må vi jo være forberedt på at vi kan ha høye internasjonale priser på både råolje og bensin og diesel og fly. Drivstoff, også utover høsten.
6: Og vi får igjen se tall ved dieselpumpa som vi helst ikke vil se.
5: 30 kroner per liter i Norge, ja.
2: Reporter Jon Skjerpen. Vi holder oss på veiene, for det mange som ønsker å ta seg en tur på hytta nå i pinsehelgen, for det mye trafikk på veiene i ettermiddag, spesielt ut fra Oslo. Det lange køer på E6 ut av hovedstaden, og på E18 mot Drammen, og på E18 ved Langangen i Porsgrunn det også forsinkelser, opplyser veitrafikksentralen. Men nå det endelig helg, og endelig langhelg, Inger.
7: Det det, selv om det ble litt trist start, for jeg har dieselbil, så dette kan bli en dyr langhelg. Nei, det hyggelig å være sammen med dere, og jeg skal da selvfølgelig da følge trafikken også utover sammen med nyhetene og Patrick, og ikke minst musikk. Turen min er back, Savage Garden, her på P4.

Savage Garden med To the Moon and Back. Og jeg lurer på om disse astronautene I Artemis-ekspedisjonen som var nylig 10 dager ute I rommet, om de har sånne låter på spillista si, for eksempel To the Moon and Back, eller om de da rett og slett kanskje bruker det som treningsmusikk eller dansmusikk, eller kanskje sjekkemusikk for alt det jeg vet. Du, jeg heter Inger Dahle, hyggelig at du med. Nå jo pinse, og det betyr jo at, hva det heter for noe, nok en gang så har Jesus gjort et eller annet som gjør at vi får fri. Fri på mandag, langhelg, og jeg vet at det mange som på vei da forskjellige steder. Det ser jeg nemlig, for det trafikk ganske mange steder. Vi skal ta en titt på det ganske snart. Og så skal du også få høre litt fra Emilie Næring om hvordan det var å være med de kanskje tøffeste, sterkeste kara I hele Norge I helvetes uka. Har du en trafikkmelding, ta gjerne og send den inn på 1904 trafikk og et lite mellomrom, og så lar du passasjeren skrive den meldingen.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Irene Cara med Flashdance på P4, hvor vi skal ta en liten titt på trafikken, hvor det litt mer en fredagstrafikk. Det jo tross alt fredag før lang helg.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Vi kan begynne vi på E18. Mellom Ringdal mot Moheim, der det stor forsinkelse. Det en time forsinkelse, og forventet reisetid da helt oppe i 79 minutter på E8, altså sikkert en del da som skal nedover på Sørlandet nå i Pinsen. Og så det også en del trafikk som da står rundt Oslo. Skedsmovollen, Kløfta, E6 nordgående, der det store forsinkelser, samme fra Ullevål ut mot Strand og Skøy Filipstad. Det blir også da utover mot 18 store forsinkelser. Så har vi den vanlige da, køen Teisen, Ryen, Klemensrud, kanskje litt ekstra i dag, og så det også da fra Mosseporten og ned mot Moss Fergekai, så det også stor trafikk. Det noen som vet noe om den på E18 mellom Ringdal og Moheim, så si gjerne ifra, ta og send meg en tekstmelding på 1904, begynner med trafikk.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: Anastasia med One Day in Your Life, som du fikk her på P4. Du, hvis du kanskje har med deg bikkja på pinsetur, og han kommer med ordentlig møkkete, vet du hva? Da har jeg et godt tips til deg til hvordan du enklest mulig kan få bikkja rein igjen uten å måtte vaske ned hele badet.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Dette
15: P4.
16: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
16: P4.

Altså sammen med Ed Sheeran på P4, hvor jeg kort kan melde om at det er åpnet igjen, eller veien er ryddet igjen ved E6 på Kløfta ved Ullensaker, etter at det har vært en ulykke der. Det er helt sikkert litt kø som henger igjen, men da er det i hvert fall ryddet. Du, hvis du nå skal ha med deg bikkja på pinseferie, eller bare rett og slett ha hatt med deg bikkja ut i skogen eller på stranda, og han ser ganske så sølet og fæl ut, det er ikke alltid så greit å få skyltene inne på eget bad, i hvert fall ikke hvis du bor i en leilighet. Vet du hva? Da fikk jeg et glimrende forslag av en kollega av meg, som har samme type hund som meg, altså stor hårete sak på 60 kilo. Og det er at flere steder rundt omkring i Sør-Norge i hvert fall, så har de begynt å sette opp sånne hundevaskboder. Og det er faktisk akkurat det der. Altså, du kjører opp på en parkeringsplass hvor jeg har satt opp en sånn hundevaskbod, tar med deg bikkja inn der, og så setter hun opp i et sånt kar. Og etter da bilvaskemetoden, så legger du på penger, eller da betaler med kreditkort, og så trykker du da nedover. Først er det skylling, så er det vann og såpe, så er det skylling, og så er det vann og balsam, og så kan du da få føning etterpå, hvis ikke bikkja blir for stresset av føner. Det eneste som er forskjellen fra en vanlig bilvask, det er det at det her vasker du selv. Det er jo ikke sånn at det kommer børster, men altså, det funker så fint, og jeg hadde bikkja mi oppi der nå, ja, på onsdag. Det hadde ikke vært vasket på flere måneder. Han ble altså så flott, og så slapp jeg å vaske hele badet samtidig. Så tips der altså til hundevaskboder, hvis det er en i nærheten der du bor.

0: fra Robbie Williams og Let Me Entertain You, så det nå klart for nyhetsoppdatering med Patrick Honningsvåg på P4.
1: En sjåfør I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en dødsulykke I Molde. Det skriver Romsdals budstikke. En kvinne I 60-årene ble kjørt på I overgangsfeltet like før jul I fjor. Hun døde senere av skadene. NATO må også være verdifullt for USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om amerikanernes bidrag til NATO. Han var I dag I Helsingborg I Sverige for å møte europeiske allierte og for å drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen.
2: I understand NATO's valuable to Europe, and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration and every era. Related to that is what our force posture is within that alliance, what our contributions are.
1: Økokrim har nå siktet revisoren og regnskapsføreren til en avdød advokat I Sandnes I en stor lånesvindelsak. Advokaten lånte ulovlig 765 millioner kroner fra over 100 personer. De siktet anklaget for brudd på revisor- og regnskapsloven. Andreas Leknesund tok en ny pallplass I Giro di Italia I dag. Han ble nummer to på dagens etappe av sykkelrittet og tok sin andre pallplass I årets ritt. Otto Rangstad gir deg flere nyheter klokken 6.

0: we're gonna make. Pink med A Million Dreams, og hvis en av drømmene dine er å dra til USA og se Norges åpningskamp i fotball-VM, vet du hva? Da får du kanskje muligheten til det. Bli med videre om 3 minutter.
1: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Fix and
4: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Du, hva har du kjøpt noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å... Grille!
10: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
13: Strømglad graseter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad graseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad graseter.
12: Der, så.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
16: Og helgegodt levert.
15: Like måler. Joker, den gode naboen.
17: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til

0: med jenter, og det her er faktisk den låta statistisk sett som vi har spilt flest ganger på P4 siden, ja, 94. Du, Emilie Nering, er en av de tøffe jentene som fortsatt er med i helvetesuka på TV3 og Viaplay. Nå er de jo da ferdig med episode 7, gått over midtvei, så det begynte å tynnes litt i rekkene, men da hun sto der på dag 1 og skjønte det at hun skulle konkurrere mot, ja, karer som Olav Tufte, Frank Løke og Anders Aukland, hva tenkte hun egentlig da?
1: Det utfordrende med det er at jeg føler meg alltid litt dårlig. Sånn, vi har blant de sterkeste karer i Norge, og når jeg skal bære det samme som dem og gjøre samme utfordringer, når jeg setter i perspektiv, så skjønner jeg at jeg er jo da egentlig like sterk, eller på en måte kanskje sterkere enn jeg er jente på en måte. Men der og da følte jeg meg alltid litt dårligere, og det er litt irriterende. Jeg hater å være liksom den dårligste i en forsamling. Det tar knekket på meg.
2: Hva var det meste utfordrende?
1: Det er veldig utfordrende å gå lenge uten mat og søvn. Det er vanskelig å vite helt hvordan det påvirker deg. Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og hadde rumlende mage. Det er ikke sånn på en måte. Det er bare at jeg følte jeg ble sånn skall av meg selv. Mye av den der selvsikkerheten og styrke.

styrken jeg kan føle på i det daglige forsvant litt der, for jeg ble bare jeg følte jeg bare ble så skrall på en måte å være der inne. Og så må jeg si at en av utfordringene vi hadde der inne også, som kanskje den mest krevende, synes jeg, var da vi skulle løpe langs en strand frem og tilbake frem og tilbake med en sånn båt over hodet, og vi skal ut i vannet hvor vi nesten blir druknet, og så får du våte klær, og så går du rulle i sanda. Det var masse sånne psykiske ting og fysiske ting hele tiden. Og så på toppen av det så ble jeg da, de så at jeg var litt svagt ledd på den båten, for jeg haltet. Og da kommer befalet, og så sparker de meg og dytter meg, og på en måte ikke kaller meg ting, men bare sier sånn, for fader, du er så revva, Emilie, du er den svakeste ledde her, hva er det du gjør her egentlig, du er elendig, var ikke du som var så, likte ikke du å løpe egentlig, ja, liksom bare sånne nedverdigende ting. Det pluss det fysiske, det må jeg si, var veldig tøft.

0: Nickelback, How You Remind Me på P4, og det vanlig, kan vi si, det fredagstrafikk rundt de største byene, men det har vært en ulykke på E6 Sørgående mellom Kambo og gamle Rygge flyplass. Der blir det stadig lengre kø. Ikke meldt om noen personskade, men vær oppstå på at det kø hvis du for eksempel skal nedover til Sverige.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Uheldig bilvirkning.
4: I tredje kvartal så ser vi...
5: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg sniker meg inn her. Det ikke mulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Wow. Altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, jeg har gifta meg.
13: Gratulerer. Ja,
14: takk. I dag.
13: Oi.
14: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person. Etter lottotrekningen da.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Klokka 6, og Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene.
1: Leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, er anmeldt etter at han delte en video i sosiale medier på 17. mai, det skriver Bergensavisen. Videoen viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. En av de mistenktes forsvarer sier til avisen at det er hans klient som nå vil anmelde, fordi videoen som Helgheim delte var usladdet. Politiet etterforsker saken, og barnevernet er koblet inn. Vi må satse på gode tiltak som hjelper barn ut av kriminalitet, det mener barne- og familieminister Lene Vågslid. I dag besøkte hun nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU. De har et behandlingsminister Lene Vågslid. I dag besøkte hun nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU. De har et behandlingstilbud som retter seg mot barn og unge som er i fare for å begå gjentatt eller alvorlig kriminalitet, og deres familier.
2: Det er alvorlig det vi har sett det siste året. At unger stadig blir yngre og begår alvorligere kriminalitet. Da er dette her, sammen med en-til-en-oppfølging og skoleberedskapsteam, som også regjeringen satser på, en veldig viktig del for å både forhindre og forebygge.
3: Og resultatene imponerer statsråden. Blant annet viser tallene at 96% av ungdommene ikke er i konflikt med loven etter endt behandling. Selv om regjeringen er opptatt av tiltak som virker, vil ikke Vågslid komme med nye pengeløfter nå.
2: Og jeg kommer til å jobbe for at vi klarer å både styrke arbeid i barnevernet og forebygging av ungdomskriminalitet videre. Og så må vi behandle et budsjett av gangen.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid til reporter Katrine Berge Tollefsen. På E6 i Moss i retning Sverige har 3 biler vært involvert i en kjedekollisjon nå i ettermiddag. Totalt 6 personer er involvert, men det er ikke meldt om personskade. Trafikken går nå forbi sakte i ett felt. Nødetatene er på stedet der alle bilene nå trenger berging. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg raskt. Det opplyser Verdens helseorganisasjon, som nå oppgraderer sin risikovurdering for viruset fra høy til svært høy i Kongo. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes å ha blitt smittet med viruset. WHO sender Verdens helseorganisasjon sender nå mer personell, sier direktør Tedros Ghebreyesus.
4: On the ground, we're supporting national authorities with every pillar of the response, including contact tracing, establishing treatment centers, risk communication and community engagement and more.
1: Andreas Leknessund var nær den første norske etappeseieren i Giro d'Italia på 17 år. Han måtte likevel gi tapt for hjemmehopp Alberto Bettiol. Leknessund endte sykkelrettet som nummer 2, og dermed tok han sin andre pallplass i årets ritt. Det var nyhetene. Det blir fotball-VM-minner hos deg, Inger.
0: Det blir det, for selv om det ligger et fotball-VM foran oss, så ligger jo masse herlige fotball-VM bak oss også. Vi skal høre med Trond Espen Seim. Men aller først så blir det Sara Larsson her en fredag før langhelg. Lush Life på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Nick Cave som blåste liv I karrieren til Kylie Minogue da han tok henne med på nettopp Where the Wild Roses Grow. Og det som litt gøy nå for alle som da husker Kylie Minogue fra hun var skikkelig sånn sukkertøypopp og såpeoperastjerne på begynnelsen eller midten av 80-tallet, det jo at for 2 dager siden så la Netflix ut en helt ny dokumentarserie om livet hennes I 3 episoder, der vi da selvfølgelig får med oss da hun var med I Neighbors og sang duett sammen med Jason Donovan, og ikke minst superhitten hennes I Should Be So Lucky. Så hvis du da et sted, et eller annet sted I Norge hvor det ikke så pent vær I pinsen, så går det jo an å kose seg med nettopp den serien der. Og den heter da bare rett og slett Kylie og ligger på Netflix. Og der var jo også Nick Cave nylig aktuell med musikken bak Jon Nesbøs Harry Hole. Så hvis det blir for søtt med Kylie, så kan du ta et par episoder av Harry Hole. Her på P4 så blir det litt herlig synt pop fra 80-tallet. Dette her Words med FR Davidte.

0: Holbykalei med Bubbly på P4. Du, hvis jeg spør deg hva som ditt aller fineste fotball-VM-minne, og du i tillegg født før 1990, så jeg tror at da Norge slo Brasil i Marseille langt opp på den lista. Men så andre da, som kanskje mer lar seg fascinere av de store tapene i fotball-VM. Du skal snart få høre fra skuespiller Trond Espen Seim, som faktisk skal være med Ståle Solbakken og resten av gjengen til VM i USA.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90 og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskamera.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
19: Dette P4.
20: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
21: P4.
22: Lyden av

0: nedlastninger enn noensinne, eller boet blir jo da, for han jo ikke blant oss lenger, Michael Jackson, etter at filmen om ham hadde premiere for ikke salt for lenge siden. Du, nå ikke lenge igjen til fotball-VM, og jeg sånn at uansett om Norge med eller ikke, så synes jeg det helt fantastisk, for det noe med at for en stakket stund så omtrent hele verden opptatt av noe annet enn det for eksempel denne oransje mannen borte i USA driver med. Men vi skal til USA og spille fotball-VM, og to av de som skal være med, altså den norske landslagstroppen, det skuespillerne Anders Bosmo og Trond Espen Seim. Og jeg får jo håpe da at Trond Espen Seim får laget seg noen bedre VM-minner når han der personlig, enn det som kanskje hans sterkeste minne fra ungdommen.
1: Jeg tenker at kanskje at minnet ikke så veldig fint, men det veldig sterkt, og det å sitte oppe på natta som 15 år gammel og heie på Danmark i Mexico-VM og leder mot Spania, og så blir det en kjempefeilpassning, og så rakner Danmark og taper mot Spania. Det det største VM-minnet jeg har i fotball.
0: Men hvorfor akkurat det?
1: Fordi at sport emosjoner, sport følelser. Og den fra de øverste tinder til de dypeste daler i løpet av 90 minutter ikke alt som får til det.
0: Hvordan blir det å følge Norge nå for første gang på 28 år i et VM?
1: Jeg tenker at vi møter, altså jeg vet ikke om de afrikamestere nå, men de var det i hvert fall, Senegal. Og så har du Frankrike, altså der, og Irak, det en veldig tøff gruppe. Og den der, og alle leverer når det kommer til et VM-sluttspill, så, og der tror jeg Ståle Solbakken har full kontroll, at her skal man ikke ta noe for gitt, og kommer vi oss videre, så kan alt skje.

0: størst i Sverige etter ABBA Roxette her med Joyride, og det passer vel fint nå en fredag før langhelg og pinse. Og ikke bare det, men veldig mange steder i Norge akkurat nå, så det den aller, aller, aller vakreste tiden. Jeg skal fortelle deg hvilken, og ikke minst hva du bør gjøre ganske snart.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
5: Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
24: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
25: Endelig helg. Med Inger Dale.
26: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

siden Louis Be All Right. Jeg skal ikke si at det lett å ha kjærlighetssorg, I hvert fall ikke når man ung, men det lettere kanskje å ha kjærlighetssorg på denne tiden av året. For nå vi der altså, den uka som jeg, eller den tiden som jeg kaller da for mellom hegg og syrin. Og det rett og slett mellom når heggen begynner å blomstre og til syrinene ferdigblomstret. For da kan du altså gå rundt selv på de mest trafikerte steder hvor det da planta spesielt syriner, og så lukter det altså så deilig og friskt og herlig. Og det en ganske sånn hardfør vekst også, syriner, så veivesene og andre veietater har jo plantet den ganske mange steder. Så det som kan være hyggelig å gjøre som et alternativ til grilling nå i pinsen eller i ukene fremover, det jo for eksempel enten å bare gå ut selv, om du har bikkje eller en venninne og bare setter deg på en benk under en syrinbusk og snakke sammen og bare kjenne på den deilige lukta. Gjør det gjerne på ettermiddagen også. Når sola har fått lov til å stå på, så det akkurat som det lukter litt ekstra godt av de syrinene, så kan du jo ta en sykkeltur, og da snakker jeg ikke om sånn Tour de France, at man da skal sykle som ja, Tour de France-gjengen, men rett og slett ta en god gammeldags sykkeltur, og så ha da en benk eller en kafé I nærheten av syriner som da mål for sykkelturen. Eller så kan du også da ta med deg maten ut, ha funnet fram, kanskje gått en kveld I forveien og rekognisert litt rann hvor det syrinbusker, og så ta et pledd og en piknikkurv med å ta med deg din hjertens kjære eller en annen du glad I, ut og sette deg på gresset og spise middag. Da det greit å ikke bruke engangsgrill, for da lukter det tennvæske I stedet for syrin, men litt sånn tapas under en syrinbusk, det tenker jeg mer romantisk enn det blir det, knapt.

Energikvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Girl, og han norsk. Det husker jeg at jeg ble så utrolig imponert over da låta kom for et par år siden. Det blir mer norsk gladmusikk ganske snart. Du skal få Kjartan Lauritzen og Astrid S. med Friskis.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilgass. 0909.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
18: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
20: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
22: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Don Wallaby, og den fikk du her i endelig helg med Inger Dahle på B4, hvor Otto Rungstad ganske snart gir deg nyhetene, hvor du blant annet skal få høre at hvis du alltid har hatt lyst på et fly, så det nå snart et til salgs.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Otto Rangstad.
1: Problemene på boligmarkedet blir ikke løst om unge får penger av staten for å kjøpe bolig, det sier leder I FPU Lars Mikael Barstad Løvold. I dag sa to eksperter til Finansavisen at unge bør få penger av staten eller rentefrie lån på 2 millioner kroner for å komme inn på boligmarkedet.
2: Det jo et spennstig forslag, men jeg tror ikke at det hadde vært riktig medisin.
3: Det mener derimot sjeføkonom I Eika, Jan Ludvig Andreasen.
4: Vi risikerer at en hel generasjon blir stående utenfor boligmarkedet hvis ikke vi gjør noe. Jeg tror det må kobles på også direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private.
3: Men FPU vil ikke gjøre dette til en kampsak. Løvold sier det trengs andre løsninger.
2: Det største problemet det ligger I at det for stor mangel. Altså det må bygges mer, og da må man gjøre noe på regulering og forenkling på byggenæringen, samt så kan man gjøre noe på skattelettelser, også både for boligeiere og boligutbyggere.
1: Reporter I saken, det var Stine Strander. En mann I 30-årene som misbrukte sin rolle som idrettstrener for seksuell omgang med 6 unge kvinnelige utøvere får straffen sin halvert. I Hordaland tingrett ble han dømt til 4 år og 2 måneders ubetinget fengsel. Nå har Gulating lagmannsrett frifunnet ham for straffskyld overfor 3 av kvinnene, skriver Bergensavisen. Den nye straffen lyder 2 år og 3 måneders fengsel. Leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, anmeldt etter at han delte et usladdet bilde I sosiale medier på 17. mai, det skriver Bergensavisen. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ I Bergen sentrum på nasjonaldagen. En av de mistenktes forsvarer sier til avisen at det hans klient som nå vil anmelde. Vladimir Putin lover hevn etter at et hybelhus for videregående elever I den russisk-okkuperte regionen Luhansk ble angrepet natt til I dag. Ifølge Russland var det Ukraina som sto bak angrepet, skriver nyhetsbyrået AP. Den russiske presidenten sier at minst 6 personer døde og minst 15 savnet. I Danmark sier sentrumspartiet Moderaterna nei til å støtte en ny regjering med de 3 borgerlige partiene. Det sier partiets leder Lars Løkke Rasmussen. De siste 2 ukene har Venstres leder Truls Lund Poulsen ledet forsøkene på å få dannet en ny regjering I landet. Danmark har vært uten regjering siden valget I slutten av mars. Nå kan du kjøpe deg et Boeing-fly. Et passasjerfly skal nå auksjoneres bort fra Skien flyplass, og hvem som helst kan by på flyet på auksjonen.no. Flyet som brukt av både Lufthansa og Ryanair hadde sin første flyvning I 1981. Flyet selges på grunn av høye kostnader knyttet til vedlikehold. Men der har konkurranse. Så langt det budgivere fra over 130 land. Det var nyhetene. Hos deg, Inger, så skal vi prøve å få svar på et spørsmål som splitter. Er det å være reality-deltaker et yrke?
0: Det påstår I hvert fall Sebastian Solberg, og han mener også at det en del reality-deltakere som ikke gjør jobben sin. Du skal få høre mer fra han nå på P4. Men først litt herlig 90-tals boyband-musikk, og hvis du husker dansen, så det bare å stille seg opp og danse til Backstreet Boys As Long As You Love Me her på P4.

kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Hall of Fame med Script på P4. Du, etter hvert som man da kommer inn i mer teknologiske tider, så kommer det stadig nye yrkestitler. Altså det kan være KI-ansvarlig, eller sirkulær økonomisjef, eller kanskje klimarisikoanalytiker. Men det jo titler som ofte da kanskje litt snobbete i forhold til den jobben man egentlig gjør. Men så kommer det også en del yrker, og Sebastian Solberg, influencer og reality-deltaker, han mener at det å være reality-deltaker, i hvert fall hvis man med i flere sånne i løpet av et år, det en jobb, og han ikke alltid like fornøyd med den jobben reality-deltageren gjør. Du skal få høre fra han om et kvarterstid her på P4, og så har jeg også da sett på et nytt fenomen, som da kanskje tar over etter rutsetiden i forhold til å være et pengesluk. Det skal du også få høre, men aller først så det I'm Still Standing med Elton John i Endelig Helg på P4.

0: grei oppfordring fra Lady Gaga på en fredag før lang helg. Just Dance. Kom deg på jobb, det sier reality-deltaker og influencer Sebastian Solberg. For han mener nemlig at det en del som med i disse realityene som må forstå at dette ikke noe feriekoloni. Det faktisk en ordentlig jobb, i hvert fall sier han det.
1: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
2: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
1: Nei.
2: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
1: Oh, ja.
2: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Ok.
2: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske på.
2: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
2: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no. Fix and
6: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Dette endelig helg med Ingjerd Dale.

0: Love Somebody med Morgan Wallen på P4, og jeg pleier å si det at kjøp deg en hund, det den aller beste kjærligheten du kan få. Ikke noe anklagende, ikke noe sur, ingenting, bare kompromissløs kjærlighet. Du, dette her med å være reality-deltaker, det har vel for noen blitt et yrke, og da tenker jeg på de som for eksempel med I Paradise Hotel, eller det spillet, eller boksen, eller 71 grader nord, for den sakens skyld, for de går jo litt igjen uten å fornærme noen, men det jo nesten sånn det skal være, for det proffere deltakerne der, det morsommere det jo også å se på, spesielt nå siste sesong av spillet, hvor alle liksom var gira på å spille, men en av de som da gikk til finalen der, mener fortsatt at det en del reality-deltagere som ikke skjønner at dette her en jobb. Det mener du I hvert fall Sebastian Solberg.
1: Jeg har jo gått ut og kritisert at jeg synes jo at noen kjendiser ofte I, ikke bare spillet, men alle mulige realityer, det virker nesten som motivasjonen deres å få pengene sine for å så dra. Det jo en del mennesker I den sesongen her også, som sånn, når du først har sagt ja til å være med på spillet, nå vi på sesong 4, du vet hva det går I, da må du være med på leken. Du må spille, du må ta de vanskelige valgene, du kan ikke gjemme deg bort bak blanke stemmer og ikke tørre å si det du mener og sitte og si jeg liker alle I synke. Nei, du gjør ikke det. Du noen du blir irritert på, da må du fortelle det, for det det som driver hele programmet fremover, og det det vi også betalt for å være der og gjøre. Så jeg synes ikke det alle som gjør jobben sin like bra. Det så ærlig tør jeg være, altså.
0: Jeg synes vel jeg det var innmari stas at Ronny Bredde også vant spillet, men da likevel hadde det ikke vært på langt. Det så morsomt hvis det ikke hadde vært for spesielt Sebastian Solberg. Og jeg tror at hun som har verdensrekorden, eller I hvert fall Norgesrekorden, om kortest deltakelse, det vel Annema som var med på 71 grader nord, omtrent 200 meter fra Lindesnes. What is

0: Kristallsten for evig på P4, og det er det man håper på når man gifter seg, at dette her skal vare for evig. Og det gjør du ikke, men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om hvor stor bryllupsindustrien er i ferd med å bli. Mye på grunn av at dagens brudepar, eller kanskje først og fremst dagens bruder, ikke nøyer seg med at det bare skal være fest den ene dagen, kanskje ikke tre dager heller. Kanskje er vi på vei inn i å adoptere noe som heter The Bridal Era, som de driver med, ja da, borte i USA.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Du,
11: mm?
10: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Steinsprut og ruteskift.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

som da kanskje bor i en toroms på Grünerløkka, har studielån og da planlegger et bryllup og setter i gang noe som nå har blitt kalt for The Bridal Area, eller altså da bryllupstiden, da kan det være at det en litt dum start på ekteskapet, ikke minst økonomisk. For det har vist blitt en trend nå på sosiale medier, at hvis du da søker Bridal Era, så vil du da se masse inspirasjon til, det spesielt bruder som da lar en sånn ny periode av livet begynne i det øyeblikket hun blir fridd til, og så varer den da gjennom hele forlovelsestiden, alle bryllupsplanleggingen, og også da på selve bryllupsdagen, og gjerne bryllupsfesten og bryllupsreisen, og en tid etterpå. Og det tar litt over, det da en influencer som skal gifte seg om et par uker, som sier da til NRK. Hva det koster har hun ikke helt oversikt over, og jeg vil også tro det at kanskje disse gjestene som må være med på alle disse tingene, om det da i utlandet eller hvor det en, synes også det kan bli litt dyrt hvis det to-tre vennepar som gifter seg i løpet av en sommer. Og jeg har faktisk en ung kollega som brukte hele den første bonusen sin, som var ganske solid, til da å betale depositum på et slott som hans kommende kone da gjerne ville gifte seg på. Og så kan man jo da midt oppi dette her stille spørsmålet, det kanskje viktigste spørsmålet, all den tid 50% av ekteskap går ad undas, hvor mye penger har du brukt på ektepakt? Og det kanskje de aller viktigste tusenlappene man bruker. Men du, altså min anbefaling, jeg har jobbet i en del bryllup, at de bryllupene som hyggeligst, det de som mest uformelle, hvor gjestene kommer litt ut på ettermiddagen, og hvor de får lov til å gå hjem når de vil. De sitter ikke et eller annet sted i utlandet og må være med på en hel bryllupsfestival. Mye billigere også, og så kan du kanskje bruke de penger på egenkapital til bolig.

kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Pickpockets theme, Jan Hammer på P4, og dette her selvfølgelig fra Miami Vice, og det var Don Johnson som spilte Cocket. Og vi har jo i ettertid fliret litt av både måten han så ut på, og ikke minst disse litt oversized dressene med pastellfarve og t-skjorte som han brukte. Men prøv å gå inn, du, og ta et Google-søk på bilder og se Don Johnson Cocket fra 80-tallet, så ser du at han ser dritstilig ut.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Wow, det her var digg taco.
7: Det first prize.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Norge er igjen i fotball-VM.
7: Direkte fram mot ballet. Ja!
6: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
8: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

og Coldplay-vokalist Chris Martin. Han har fått en helt spesiell oppgave i forbindelse med fotball-VM. Kunne jo vært da og tatt avspark i den første kampen, men det er ikke. Det er på VMs aller siste dag under VM-finalen at han da har fått i oppgave å sette sammen et såkalt pauseshow, som er ganske vanlig i Superbowl-finaler. Og det er ingen ringere enn Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS som da han har fått med seg der. Og det annonserte de en litt sånn morsom som pressekonferanse, hvor han deltok med en del av dokkene i Muppet Show, selvfølgelig med Kermit og Miss Piggy. Og angående fotball-VM, vi skal mimre litt tilbake igjen neste time også, men aller først så skal du få en låt som kom i 1980. Det var 2 år før det VM-et jeg husker aller best, nemlig som var i 82, da Italia slo Vest-Tyskland i finalen, og Paolo Rossi ble toppskårer. Sånne ting sitter, vet du. Men nå blir det altså gyllene tider, nær vi tvåbler enden, og det kan jo være noen som husker denne sommeren også.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Otto Romstad.
1: Politiet utvider siktelsen mot den ene av de to mennene i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet på Karmøy i mars. En mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet døde i to bokollektiv. I tillegg til drap siktelsen for den ene mannen utvidet til å gjelde ett tilfelle av voldtekt mot den ene avdøde og likkjending av begge avdøde, skriver TV2. Han har erkjent de faktiske forholdene og ivaretas av helsevesen. Den andre mannen, som varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse, nekter straffskyld. I Hønefoss har det i kveld vært en trafikkulykke mellom en bil og en MC. MC-føreren trolig truffet i høy hastighet. Skadeomfanget ukjent. Personbilen har kjørt fra ulykken, og politiet jobber nå med å finne denne. Man bør være varsomme med å legge ut bilder som kan identifisere eller konkludere i saker som etterforskes av politiet, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug til TV2. Leder av justiskomiteen på Stortinget, Jon Engen Helgheim, anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde som viser flere mindreårige som angriper en russ i Bergen sentrum på 17. mai. Listhaug sier at det opp til politiet å håndtere en mulig anmeldelse av Helgheim. Det for stor mangel på boliger i Norge, og problemene på markedet løses ikke ved at unge får penger av staten for å kjøpe bolig, det sier leder i FPU Lars Mikael Barstad Løvold. I dag sa to eksperter til Finansavisen at unge bør få penger av staten eller rentefrie lån på 2 millioner kroner for å få råd til å kjøpe seg bolig.
2: Det et spennende forslag, men jeg tror ikke at det hadde vært riktig medisin.
3: Det mener derimot sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreasen.
4: Vi risikerer en hel generasjon blir stående utenfor boligmarkedet hvis ikke vi gjør noe. Jeg tror det må kobles på også direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private.
3: Men FPU vil ikke gjøre dette til en kampsak. Løvold sier det trengs andre løsninger.
2: Det største problemet det ligger i at det får stor mangel. Altså det må bygges mer, og da må man gjøre noe på regulering og forenkling på byggenæringen, samt så kan man gjøre noe på skattelettelser også både for boligeiere og boligutbyggere.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av, det melder Fox News. I sitt oppsigelsesbrev skriver hun at det fordi hun vil støtte hennes ektemann som har fått kreft. Gabbard ble utnevnt til etterretningssjef i februar i fjor, og har vært i konflikt med Trump-administrasjonen om krigen i Midtøsten. Norge styrker troppen i hockey-VM. Stortalentet Mikael Brandtzæg Nygård, som har vært opptatt med sluttspillet i AHL, hentes inn i troppen. Norge har åpnet VM sterkt med 7 poeng på 4 kamper. I gruppespillet så venter nå Sverige, Tjekkia og Danmark. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg med Inger Dale.

Beautiful Things med Benson Boone på P4. Du, det mye snakk om herrelandslaget I fotball og en stor turnering som de skal være med borte I USA. Men de har jo bare kvalifisert seg til å være med I gruppespillet forløpig. I morgen derimot så det en Champions League-finale på Ullevål mellom Lyon og Barcelona. Vi skal snakke litt om den på P4, men aller først så det en av de som da skal også være med I VM, nemlig Madonna. Musikk

0: Mika med Grace Kelly. Har med oss en liten kaching der også. Du vet hva, det faktisk ikke mer enn 50 år siden man begynte med organisert kvinnefotball I Norge. Så har det vel vært et par dinosaurer som har kommet med noen utrolig teite meldinger også om kvinnefotball. De kan bare til stille, for I morgen så en helt fantastisk kamp på Ullevål stadion. Den utsolgt, men jeg tenkte vi skulle prate litt om den for det.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger!
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
21: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Dette er P4.
1: Det når du kjører bil og diverse.
2: Man blir liksom i godt humør av det.
0: Musikk som gjør deg glad. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Are You With Me med Lost Frequencies. Du fikk den her på P4, og den uka her har jo vært ja, ørlite grann fokus på en kar fra Hamar som har tatt ut et fotballlag som han skal ha med seg over i en turnering i USA. Snakk selvfølgelig om Ståle Solbakken og landslagsgutta som ganske snart da skal dra over til USA. Og de er jo stas, men de har jo ikke kvalifisert seg til novemfinale. Det bare virker sånn på norske sportsjournalister. Det de skal er å begynne i gruppespillet, og hvis de er flinke og vi er heldige, så kommer de da videre til åttendelsfinale og kvartfinale. Men to lag som har kvalifisert seg til en Champions League-finale, som også spilles da på Ullevål stadion i morgen, det er Lyon og Barcelona, og der er norske spillere på begge lag. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen spiller i Lyon, og så er det Caroline Graham Hansen, som er min favoritt kvinnelig fotballspiller, og Martine Fenger, som da spiller i Barcelona. Og kampen er utsolgt, men det er en del seter som da er tatt opp av sponsorer, og også en del sånne svitter som er da sponsorer som eier, og vet du hva, jeg håper at alle dere som har sponsorbilletter, eller har da muligheten til å sitte da i et sånt rom og få middag og alt det der som man gjør på landskamper, at dere går, eller at dere får noen andre til å gå, eller at dere sørger for at absolutt alle plassene på Ullevål stadion er fylt opp i morgen, ikke bare de som selges til publikum, men også til alle sponsorer. Og så håper jeg også at hvis det er da noen fra A-landslaget i herrefotball som befinner seg i Oslo i pinsen, gå på Ullevål, det er sikkert plass i en eller annen sånn loge, og se disse fantastiske jentene som da skal spille Champions League-finale. Og har du en datter eller en niese eller noe sånt, nå har billett, ta med deg henne også, for det er jo ingenting som er flottere enn rollemodeller. Når du for eksempel driver med fotball og er 8 år gammel, og da kan se Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

0: Love is all around på P4, Wet Wet Wet fra filmen som gjorde Hugh Grant til superstjerne, nemlig Four Wedding and a Funeral, eller fire bryllup og en gravferd. Og hvis du kanskje selv synes at du har blitt eldre de siste 30 årene, så kan du gå inn og se på noen bilder på YouTube av Hugh Grant fra den tiden og fra nå, så skjønner du det at alderen, den tar igjen alle. Snart så blir Bruno Mars på P4 med Grenade.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å pute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si,
3: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Endelig helg med Inger Dahle.

Grenade med Bruno Mars på P4. Selv om mange ikke helt husker hvorfor vi markerer pinsen, så er det alltid deilig med en ekstra fridag. Og når høytiden kommer sånn nesten ut i juni, da er det jo nesten som en sånn sommerferie lang helg. Men da er det også veldig fint å passe på huden sin, for nå har vi vært inne lenge, og mange av oss har innmari bleike både bein og armer og ansikt. Og da er det jo bare en ting som gjelder, og det er solfaktor. Og hvis du da finner igjen noe da, kanskje fra sydenturen før pandemien, og tenker at ja, ja, her er det solfaktor 50, det bør gå bra, så husk også at solfaktor er ferskvare, det er ikke bare noe de finner på de som selger det, men jeg har prøvd klok av skade, og vet det at det kan være veldig lurt å i hvert fall kjøpe nye solprodukter hvert annet år. Og så vet jeg at det er en sånn trend med folk som sier at ja, i gamle der så fikk de jo aldri hudkreft, jeg tror kanskje at det er solproduktene som gjør at man får hudkreft. Til det så er det å si at det er jo en del tilsetningsstoffer i disse solkremene, men før i tida så ble den jo ikke eldre enn 40 år, så det er ikke sikkert man rakk å få hudkreft, så hadde jeg vært der, så hadde jeg passet godt på huden min, både til meg og familien, og smurt meg litt godt før jeg skulle ut i pinsesola.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: en fredag kveld før pinsaften, og da det ting som kjempeviktig å tenke på, og det at i morgen så stenger matbutikkene klokka fire. Mulig kjøpesenter og sånt nå stenger enda tidligere, men hvis du står der da klokka halv fem og skal ha litt mat til langhelg og grilling, da har du kommet for sent, så planlegg sånn at du kommer deg i butikken før klokka fire. Her på P4 skal du få Synnevo ganske snart.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, da rundt den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
13: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Dette P4.
18: Lyden av Norge.

på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke for følge så langt denne fredagskvelden. For etter meg så sitter Morten Skott Jansen klar til å ta deg videre inn i, skal vi kalle det, lille pinseaften. Otto sitter klar med nyhetene etter Pink med Perfect. Ha da.

0: Klokka 9, og Otto Rongstad gir deg P4-nyhetene.
1: To av de fire norske aktivistene som var med en nødhjelpskonvoi til Gaza og ble pågrepet av Israel er innlagt på sykehus, det skriver NTB. I går ble det kjent at de fire norske aktivistene blir deportert til Tyrkia og Istanbul, der de skal få hjelp av norske myndigheter. Minst 15 av aktivistene på de omtrent 50 båtene anklager nå israelske styrker for seksuelle overgrep, noe Israel avviser. Utenriksminister Espen Barth Eide har tidligere kalt behandlingen av aktivistene for fullstendig uakseptabel. Den ene av de to mennene i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet på Karmøy nå også siktet for et tilfelle av voldtekt mot den ene avdøde og for likkjending av de begge. Siktelsen nå utvidet, skriver TV 2. Den aktuelle mannen har erkjent de faktiske forholdene og ivaretas av helsevesen. Den andre mannen, som varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse, nekter straffskyld. En person alvorlig skadet etter at en motorsykkel kjørte av veien i Trøgstad i Indre Østfold i kveld. Føreren skal ha vært våken da luftambulanse kom til stedet. Det var ikke andre involvert i ulykken. Problemene på boligmarkedet blir ikke løst om unge får penger av staten for å kjøpe bolig, det sier leder i FPU Lars Mikael Barstad Løvold. I dag sa to eksperter til Finansavisen at unge bør få penger av staten eller rentefrie lån på 2 millioner kroner for å komme inn på boligmarkedet.
2: Det et spennstig forslag, men jeg tror ikke at det hadde vært riktig medisin.
3: Det mener derimot sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreasen.
4: Vi risikerer at en hel generasjon blir stående utenfor boligmarkedet hvis ikke vi gjør noe. Jeg tror det må kobles på også direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private.
3: Men FPU vil ikke gjøre dette til en kampsak. Løvold sier det trengs andre løsninger.
2: Det største problemet det ligger i at det er for stor mangel. Altså det må bygges mer, og da må man gjøre noe på regulering og forenkling på byggenæringen, samt så kan man gjøre noe på skattelettelser også både for boligeiere og boligutbyggere.
1: Reporter Stine Strander. Kevin Warsh tatt i ed som ny sentralbanksjef i USA. Det skjedde under en seremoni i Det Hvite Hus ledet av president Donald Trump. Warsh selv håndplukket av Trump til jobben. Han tar over for Jerome Powell, som lenge har vært uønsket av Trump. Toulouse og landslagsspiller Aron Dønnum bryter tausheten etter at han i går ble vraket fra fotballherrenes VM-tropp i sommer. Til TV 2 sier han at det en drøm å få være med til VM, noe han hadde håpet på å få oppleve. Flere ble overrasket da landslagssjef Ståle Solbakken valgte å utelate Dønnum fra troppen. Kantspilleren takker nå for all støtten han har fått det siste døgnet. Det var P4-nyhetene. Nå får du P4-helgen med Morten Skott Jansen.

0: P4 med Morten Skott Jansen.
1: Riktig god fredagskveld. Det langhelg attpåtil. Pinsen her, og vi skal nyte i lange drag. Siste feriedagene da, sånn sett, eller fridagene nå i mai. Det bare å nyte og kose seg. Vi skal spille massevis av herlige P4-favoritter for deg. Så skal vi snakke litt om fotball-VM. Muligheter til å vinne fotball-VM-tur hos oss om dagen, så følg bare med utover. Men aller først skal vi tilbake til tidlig midten av 80-tallet, når et norsk band gikk helt til topps i USA. Vi snakker selvfølgelig om A-ha, og her herlige Take On Me.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag. Bonjour. La mer.
2: Amour. Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: Det er så godt humør da.
14: P4.
15: Lyden av Norge.

0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.
1: Ja, mindre enn 3 uker nå altså til åpningskampen spilles i fotball-VM i USA, Mexico og Kanada da. Norge skal jo spille sine første kamper i USA, som du vet. Vi har hatt reporter Ingjerd Dale ute for å snakke litt med ulente personer om det som deres beste fotball-VM-minne. Og i dag har turen kommet til mannen som du har sett både i boksen og ikke minst også nå i programmet Sofa, hvor han ser TV sammen med foreldrene sine. Her Kasper Kvellås beste fotball-VM-minne.
2: Det VM-et jeg nok husker best, tror jeg var Sør-Afrika 2010. Men det noe med det 2014-VM-et som sitter i meg. Fordi da hadde jeg, altså 16. juni 2014, så fylte jeg 18 år. Og VM begynte ganske rett etterpå. Da var jeg akkurat gammel nok til å komme inn på kontraskjæret. Så jeg og de andre gutta som hadde blitt 18 kunne liksom dra på kontraskjæret for å se på VM. Det var så gøy. Og det liksom kunne kjøpe sin første øl der og se på fotball. Og så det samme VM-et som når Tyskland slo Brasil 7-1. Det var mange ting i det VM-et der som bare sitter, ass.
3: Men hvordan tror du det blir nå som du for første gang opplever Norge i et mesterskap i USA? Hvordan blir det?
2: Det blir helt sykt. Nesten sånn at jeg ikke kan huske at jeg gledet meg til noe mer enn akkurat dette her. Og det noe med det at de tre kampene man garantert å se Norge VM, landet kommer til å stille. Alle skal bare se på de kampene. Og det uansett om du sånn som mutteren som ikke drittfotballinteressert, eller søsteren min som ikke ser fotball i det hele tatt, alle kommer til å se det. Og det noe med det der, den samlende effekten fotballen kan ha, da. Den slår ut i all blomst under de tre kampene, så det gleder jeg meg helt sykt til.

0: Hun begynner å bli voksen nå, denne damen her også. Cher, som du hørte her på P4, 80 år fylte hun på onsdag, så vi får si gratulerer på litt etterskudd. Fotball-VM er på gang. Muligheter til å vinne tur til USA for å oppleve Norges første VM-kamp på 28 år, skal du få høre litt mer om her.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulsk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, da har du den, ja.
6: Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

0: med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god fredagskveld. Pinsen i gang, og håper du har hyggelige planer for denne helgen. Kanskje tur på hytta, kanskje allerede fremme, eller at du sitter i bilen på vei akkurat nå. Det har vært storfint besøk i Norge denne uken. Vi har hatt besøk av Indias statsminister, og det har blitt diskutert og både politikk og selvfølgelig også masse økonomiske avtaler. Våre kolleger her på P4, Kjetil Hugin og Guro, de så litt på da hva som var topp tre, ting man ikke visste om India.
2: På tredjeplass, folk flest indre.
3: Er det sant?
2: Ja, det flere indre enn det kinesere i verden.
3: Det visste ikke jeg.
2: 1,5 milliard mennesker.
3: Oi.
2: Ikke sant?
3: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
2: Nå vet du det.
3: Ja, nå vet jeg det.
2: På andreplass, i India arrangeres det froskebryllup.
3: Det visste jeg heller ikke.
2: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt i India de gjør dette, men noen steder i India.
3: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
2: Og det for å sikre at det kommer nok regn.
3: Ritualet.
2: Det er jo et hyggelig ritual.
3: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var veldig stor, men det en annen historie.
2: Hvor stor var frosken
3: altså,
2: på do?
3: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp davlukket, så den doen er opptatt. Jeg har ikke tenkt på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
2: På første plass på topp 3-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
3: Er det sant?
2: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
3: Ja.

0: Hunter og Golden på P4 denne fredagskvelden. God pinse og velkommen innom P4. Her blir det massevis av P4-favoritter utover. Og en eller annen gang nå før 10 over 10 så kommer vi også til å dukke opp denne Alt for Norge-låta som gjør at du kan melde deg på å være med og vinne en fotballtur til Boston og oppleve Norges første VM-kamp på 28 år. Så hør nøye etter en eller annen gang før 10 over 10 så dukker lyden opp. Cindy Lauper, hun rett rundt hjørnet med Time After Time.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle bil, og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe, og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
12: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
14: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Time After Time med Cyndi Lauper, en herlig fredagskveldslåt det, for å roe litt ned etter det som kanskje har vært en hektisk uke for alt man vet. Minner da om at det pinsaften, og i morgen butikkene åpne, men de må stenge tidligere. Det gjelder også Pole, som også åpent i morgen. Det var for noen år tilbake, så var det jo ikke det, men nå det åpent i morgen, og har vanlige åpningstider fram da for butikkene også, til klokka 16.00 i morgen. Kino, teater og så videre, og restauranter selvfølgelig åpne som vanlig, men butikken stenger altså allerede klokka 16 da, fordi det dag før hellig dag. Denne låten her nå verdens mest streamet låt etter at filmen kom om Michael Jackson. Frem til nyhetene på P4 hører du

Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Norge fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden og krever at planene stanses. I en felles uttalelse med 8 andre land, blant annet Storbritannia, Frankrike og Tyskland, heter det at bosetningene er ulovlige. Det gjelder blant annet byggeprosjekter i E1-området, der det er planlagt 3400 bosetterboliger på 12 kvadratkilometer. To av de norske aktivistene som var med på en nødhjelpskonvoi til Gaza ble pågrepet av Israel og er innlagt på sykehus, det skriver MTB. I går ble det kjent at 4 norske aktivister blir deportert til Tyrkia og Istanbul, der de skal få hjelp av norske myndigheter. Minst 15 av de over 400 aktivistene anklager nå israelske styrker for seksuelle overgrep, blant annet voldtekt, noe Israel avviser. Jemen isprodusenten Isbjørn Is tilbakekaller både sandwiches og cookies and cream solgt på Rema 1000 og den norske isbilen. Årsaken er at det har kommet metallbiter i produktet, skriver Isbjørn Is i en pressemelding. Det gjelder produkter med best før dato fra og med 3. mars til og med 21. mai 2028. I ettermiddag tilbakekalte Coop flere pakninger med Coop sandwich. Felles for disse er at produktene er fjernet fra butikken, men har du de hjemme så kast de, eller lever de tilbake og få pengene igjen. Så fotball, Erling Braut Haaland sier han kommer til å savne pep-talkene til Manchester City-trener Pep Guardiola. Det skriver Superstjern i et innlegg på Instagram. Tidligere i dag ble det bekreftet at Guardiola gir seg som trener i Manchester-klubben etter sesongen. På sine 10 år som trener i England har spanjolen vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger. Haaland, som kom til City i 2022, har vært med på flere av disse triumfene. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter Morten Skott Jansen med P4-helgen.

0: med Morten Skott Jansen.
1: God fredagskveld, god pinse. Det jo 50 dager da, siden første påskedag, og det jo kirkens bursdag. Det derfor vi feirer pinsen og Helligånden åpenbart seg da for disiplene 50 dager etter første påskedag og Jesus oppstandelse. Da vet du det, så hvis du får noen spørsmål I løpet av helgen. Morten på plass her en time til denne fredagskvelden, og skal by deg på massevis av P4-favoritter. Vi skal også møte en av damene bak en P4-favoritt, nemlig Hendela mot himmelen og Petra Marklund, og vi skal også snakke litt mer om fotball-VM. Og kanskje har du allerede fått med deg alt for Norge-klippet, som gjør at du kan stikke av gårde med en tur til VM og oppleve Norge live I Boston I juni. Du kan lese mer også inne på nettsiden vår, lydenavnorge.no. Men nå til Journey på P4. Dette Don't Stop Believin'.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det first fry.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First fry. Oh, det first price.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
20: Dette P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Take it to church, og sier på P4, og pinsen jo da kirkens bursdag, som de liker å kalle det, 50 dager etter første påskedag. Det mye som har skjedd I fotballverden denne uka her, blant annet så skal jo denne helgen Martin Ødegaard motta troféet som beviser at de har vunnet Premier League for første gang på 22 år for Arsenals del, og første gang med en nordmann som skal motta selve da hederstegnet som kaptein for en stor klubb. Han har rivalisert hele sesongen sammen mot kompis på landslaget Erling Braut Haaland, og Erling, han tok selvfølgelig sjansen til å gratulere Martin når alt var avgjort.
1: Arsenal, når du tar mest poeng så fortjener du å vinne ligaen, så grattis til Martin.
2: Arsenal vinner, hva vil du si til Martin Ødegaard?
1: Ja, grattis til Martin, det fullt fortjent. Han fortjener dette troféet, så det skal bli surt å se han løfte troféet, men det jo fantastisk å se en nordmann vinner Premier League og løfter Premier League, så grattis til han. Han fortjener.
0: Ja, Haaland til Viaplay. Alle kampene ser du for øvrig på søndag klokka 17.00. Da spiller alle kampene I Premier League samtidig, og du hører alle høydepunktene direkte her på P4. Og det masse motor også I helgen, men når nå da Premier League avsluttet, så gjenstår det jo en Champions League for Martin Ødegaard, og så møtes da gutta igjen på landslaget, og du har muligheten til å stikke av gårde og se dem I USA.
3: Norge igjen I fotball-VM.
4: Direkte fram mot ballet. Ja!
3: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Pink Floyd med en herlig klassiker, Another Brick in the Wall, hørte du på P4 denne fredagskvelden. Mange gode tips, følg med på Premier League på søndag, og så det jo Indy 500, som jo faktisk verdens største idrettsarrangement, som du også kan se på Viaplay på søndag. Atle Gullbrandsen blant annet på plass I Indianapolis for å følge dette løpet hvor de kjører rundt og rundt, og Dennis Hauger jo en av de da som skal

0: kjøre. Og litt senere samme kveld, klokka 8 norsk tid, så starter Canadian Grand Prix. Og da snakker vi om Formel 1, som da endelig også tilbake igjen på norske skjermer. Jeg vet at mange har blitt glad I det etter hvert. Så her en ordentlig lang motorkveld for de som har lyst til det. Først Indy 500, og så da Canadian Grand Prix. Straks vi klare med Coldplay på P4. De dukker opp med favoritten Fix You.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
8: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000.

Takes You, herlig P4-favoritt fra Coldplay denne fredagskvelden. Pinse, husk da at butikkene stenger tidligere I morgen, eller også Poli for de som interessert I den slags. Det stenger alle butikkene, stenger I hvert fall klokka fire, så butikker og, eller restauranter og kinoer og så videre åpent som vanlig også på selve pinseaften. Nyheter igjen her på P4 nå når klokka blir 11. Fram mot det, en herlig P4-favoritt til. Her nemlig The Cranberries. Dette When You're Gone. God helg!

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. En mann i 20-årene er dømt til 11 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 ulike kvinner han var i forhold med. Noen av voldtektene som skal ha skjedd i perioden 2013-2024 skal ha foregått mens kvinnene var bevisstløse, skriver Adressa. Mannen må også betale oppreisning på opp mot 350 000 kroner hver til de 4 kvinnene. I retten nektet mannen straffskyld, og dommen vil ankes. I Bastøy fengsel utenfor Horten har ansatte beslaglagt en betydelig mengde narkotika i et hus for de innsatte. Det skal være snakk om amfetamin, skriver NRK. Beslaget, som blir regnet som blant de største narkotikabeslagene gjort i kriminalomsorgen noensinne, er sendt til Kripos for analyse. Funnene ble gjort i slutten av april ved en tilfeldighet. Bastøy fengsel er et åpent fengsel med lavt sikkerhetsnivå, der de innsatte har stor frihet. Ingen er enn så lenge siktet i saken. Samarbeid om arktisk sikkerhet er viktigere enn noen gang. Det står det i en felles uttalelse fra blant annet Danmark og Grønland, USA og Norge. I uttalelsen står det at det er enighet om økt dialog om sikkerhetsutfordringer i Arktis og nordområdene. I årets første måneder ytret president Donald Trump et sterkt ønske om å ta over Grønland fra Danmark. Kongos fotballlandslag har fått beskjed om å isolere seg før ankomst til USA og fotball-VM i sommer, det skriver ESPN. Landet er hardt rammet av et Ebola-utbrudd. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Og Verdens helseorganisasjon har oppgradert risikovurderingen for viruset fra høy til svært høy i Kongo. I VM skal de møte Portugal, Colombia og Usbekistan i gruppespillet. P4-nyhetene, Otto Rogstad.

0: du har tänkt att fixa uterummet till sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Fix
1: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Lige måler. Joker, den gode naboen.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Hör du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du noen tanker om hva kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
14: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. I Nannestad i Akershus brenner det kraftig i en tomannsbolig i kveld. Det er åpne og synlige flammer fra boligen, og det skal være fare for spredning til andre bygg, opplyser politiet. Alle beboere skal være evakuert fra boligen, og ingen skal være skadd. Brannvesenet er på stedet og har startet slukking. En mann i 20-årene er dømt til 11 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 ulike kvinner han var i forhold med. Voldtektene skal ha skjedd i perioden 2013-2024, noen av dem mens kvinnene var bevisstløse, skriver Adressa. Mannen må også betale oppreisning på opp mot 350 000 kroner til hver av de 4 kvinnene. I retten nektet mannen straffskyld, og dommen vil ankes. I Bastøy fengsel utenfor Horten har ansatte gjort et av de største narkotikabeslagene i kriminalomsorgen noensinne. Det skal være snakk om en betydelig mengde amfetamin, skriver NRK. Beslaget som ble gjort i slutten av april ved en tilfeldighet er nå sendt til Kripos for analyse. Bastøy fengsel er et åpent fengsel med lavt sikkerhetsnivå der de ansatte har stor frihet. Ingen er enn så lenge siktet i saken. Donald Trump dropper sønnen Donald Trump Jr.s bryllup. Det er omstendigheter knyttet til regjeringen og kjærligheten til USA som gjør at Trump ikke har anledning til å reise til Bahamas for å delta i bryllupet. På Truth Social i kveld skriver presidenten at det er viktig for ham å bli værende i Washington i den kommende perioden. Det er under en måned igjen til fotball-VM, men Ebola-smitte skaper frykt. Kongos fotballlandslag har nå fått beskjed om å isolere seg før ankomst til USA i sommer, skriver ESPN. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes å ha blitt smittet med Ebola-viruset, mange av disse i Kongo. I VM skal de møte Portugal, Colombia og Usbekistan i gruppespillet. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din drift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Wow, det her var digg taco!
12: Det first prize!
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First prize. Oh, det er first prize.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
15: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
14: Ok.
15: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
14: Ja.
15: Men nå må jeg være veldig stille.
14: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
15: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
0: P4.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke er Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, ja, firehjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Dette er lyden av Norge.
0: P4.
19: Let's go.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Det så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix and
9: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive! Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Grille, grille, grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.